Ну разом. До вашої уваги молебень до Христа Милосердного, який служить єпарх Чернівецький владика Йосафат Мощич.

Вислухай молитви наші і зверни увагу на голос моління нашого, і яви нам знак милости Твоєї, наведи нас на дорогу Твою, щоб ми ходили в Твоїй правді. Звесели серця наші, щоб ми боялися імені Твого святого, бо Ти великий, твориш чуда. Ти Бог єдиний, немає подібного Тобі між богами, Господи. Ти сильний у милості, добрий у силі, аби допомагати і утішати, і спасати всіх, хто на ім'я Твоє святе уповає. Тому до Тебе, всемогутній і милостивий Боже, ми нині прибігаємо і з умилінням просимо. Відкрий нам двері Твого милосердя, вилий на нас і на весь народ наш повноту своїх дарів, веди нас дорогою правди і любови, та дай нам бути всюди, завжди, живими знаряддями і дієвим знаком Твоєї милостивої і милосердної присутності у світі. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсюди.

Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, уповання всіх кінців землі, і ти, що далеко на морі, і милостивий будь милостивим, владико до гріхів наших, і помилуй нас, бо милостивий і чоловіколюбець Бог єси.

Тримуєш усіх падаючих, повалених же піднімаєш, невіддільний, що народжуєшся з отцівського лона, і втілився від Святої Діви Марії, і в світ прийшов, щоб удостоїти нас піклування свого, і повернути в початкове єство нашу впалу природу, яка піддалася нападу безтілесних і душогубних розбійників, і позбавилася нетління, і ними тяжко поранена була. Ти, владико, вилікуй наші невидимі виразки і перев'яжи рани душевні чесною твоєю кров'ю, що пролив ти за нас і святим твоїм помазанням, яке нам дарував ти, і збав нас від поразок, щоб без перестанку наноситься нам невидимими силами, які поспішають викрасти у нас навіть віру в тебе і надію, і бажають змити з нас благодать твою. Не позбав нас чоловіколюбства і спасительного лікування твого, щоб, зцілившись і очистившись від усякої скверни, ми удостоїлися звання первородних, написаних на небесах, бо ти лікар невидимих і

Твоє кохання щирість справжнє, куплетом цим розкриваю я. І знай, що не зумію

0: У кожному із чотирьох таїнств Вервиці Марія наближається до нас, бере за руку і вчить жити так, як вона сама жила на землі біля свого сина.
1: Ось у чому наука Вервиці і таємниця її успіху. Вона вводить нас у живий контакт з Ісусом через серце Його матері. Так писав про молитву на Вервиці святий папа Іван Павло ІІ.
0: Він сам кожного дня обов'язково промовляв цю богородичну молитву, а на його папському гербі були викарбовані слова Марійської посвяти «Увесь твій, Марія».
1: Нехай це гасло буде девізом кожного з нас. Посвячуємося Богородиці у цій молитві, яку розпочинаємо разом із сестрами чернечої родини воплоченого слова, та будемо роздумувати страсні таємниці.
2: Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі.
3: Царю небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші.
4: Вірую
3: в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого, перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей,
4: і нашого
3: ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого,
4: і Марії
3: Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо
4: і рівно славами,
3: що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
2: Слава Отцю, що нас сотворив,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава і Сину, що нас відкупив,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій католицькій вірі утвердив.
3: І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: У першому страсному таїнстві розважмо над молитвою Ісуса в Оливному городі. Наші друзі можуть допомогти нам, коли наші потреби є незначними. Але коли ми опиняємося в дуже скрутній ситуації, деякі з них зраджують, а інші сплять. Коли ми тяжко страждаємо, ми повинні взивати до Бога. Страждаючи, Він молився. Те, що до цього моменту здавалося трагедією, тепер стає відмовою від волі Отця.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою,
5: благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ

0: радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою,

0: Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: У другому страсному таїнстві розважмо над бичуванням Ісуса Христа. Ще більше, ніж 700 років тому, Ісая пророкував, що святе тіло Господнє буде вкрите ранами. Зневажений, останній між людьми, чоловік болів, що зазнав недуги, немов людина, що перед нею обличчя закривають. Зневажений, і ми його ні за що мали. Великі душі схожі на великі гори, вони завжди притягають бурі. Об їхні тіла розбиваються громи та блискавки злих людей, для яких чистота і добро є докором. Заради надолуження за всі гріхи тіла і підбадьорення майбутніх мучеників, тіла яких понівечать комуністи і їхні попередники, він підставляє своє святе тіло бичам, аж поки його кості можна було порахувати.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ

0: Лідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
0: і нині, і повсякчас, і навіки віків.

0: Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
1: У третьому страсному таїнстві розважмо над коронуванням терням. Спаситель світу, цар царів, став об'єктом глузувань тих, хто матиме не царя, а кесаря. Терня було частиною першого прокляття, що зійшло на землю. Навіть природа через грішних людей постає проти Бога. Якщо Христос носить вінець із терня, то чи можемо ми шатати лаврового вінця? Я бачила, як Син Божий проходить повз, увінчений терновим вінцем. «Хіба це ще не кінець, Господи?» – спитала я. «І усі ці страждання продовжуються?» Він глянув на мене. «Хіба ти ще не зрозуміла? Кожна душа – це Голгофа, а кожен гріх – це хрест».
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
0: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
1: У четвертому страсному таїнстві розважмо над хресною дорогою. Багато хрестів, які ми несемо, ми ж самі й приготували. Ми створили їх своїми гріхами. Але хрест, який ніс Спаситель, був не його, а наш. Одне рамено Христа, яке перетинає інше, є символом нашої волі, яка протирічить його волі. Побожним жінкам, які зустріли його на дорозі, він сказав: «Не плачте наді мною». Проливати сльози над вмираючим Спасителем – це значить плакати над тим, хто тебе зцілить. А було б мудріше оплакувати гріх, що призвів до смерті Спасителя. Якщо сама невинність взяла хрест, то як ми, винні, можемо на нього скаржитися?
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.

0: Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
2: У п'ятому страсному таїнстві розважмо над розп'яттям Ісуса Христа. Як тільки його прибили до Христа, і він був піднятий, щоб притягнути всіх людей до себе, над ним починають глумитися. Інших Спасава себе спасти не може. Звичайно, ні. Це не слабкість, а послух перед законом жертви. Мати не може спасти себе, якщо не виховуватиме своєї дитини. Дощ не може врятувати себе, якщо не породить нові бруньки на дереві. Солдат не може врятуватися, якщо не рятуватиме своєї країни. І Христос також не спасе самого себе, бо Він прийшов спасти нас. Чи серце може уявити собі, яке нещастя впало б на людство, якщо б Син Божий спас себе від страждання і залишив занепалий світ гніву Божому?
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво,

0: порадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
2: Молимося в намірені Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь.

0: Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Посвячуємося Пресвятій Богородиці.
0: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Пресвята Богородице, спаси нас!
1: В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.
2: Колектив Радіо Дзвони дякує вам за цю спільну молитву.
3: В усіх своїх об'явленнях впродовж останніх 200 років у різних куточках планети Мати Божа просить християнський люд молитися на Вервиці. Так було у Люрді, у Фатімі, в Ла-Салет і зараз продовжується в Меджугор'ї.
2: Наша Небесна Мати наполегливо закликає нас до цієї молитви, як до найпростішого і всім доступного способу – єднатися з її Сином через думливе розважання над таємницями його життя – радісними, світлими, страсними і славними.
3: Тож ходімо разом з нашим Спасителем до волі і перемоги над усяким злом, від болючих страстей і до славного воскресіння. Та моліться на Вервиці разом з Радіо Дзвони щодня о 10, 14, 16 та 20 годинах.

Життя – це не зебра з чорних і білих смуг, а шахова дошка. Тут все залежить від твого ходу. Перше ніж щось зробити – подумай. Радіо дзвонить.

Не чекайте, що стане легше, простіше, краще. Труднощі будуть завжди. Вчіться бути щасливими вже зараз. Інакше не встигнете. Посміхайтеся, будьте щасливі. Радіодзвон.

0: є рідне радіо.
1: Такі схожі міста, такі різні картини. Хтось зранку п'яка.

схожі слова.

0: Святий папа Іван Павло II казав: «Не соромтесь молитися вервицю на вулиці, коли йдете до школи, університету чи роботи. Звикайте молитися між собою.
1: Не соромтесь пропонувати це вдома своїм батькам та братам і сестрам, бо це відроджує і зміцнює зв'язки між членами родини.
0: Ця молитва допоможе вам бути сильними у вірі, стійкими у любові і радісними у надії.
1: Тож приєднуйтеся до молитви на Вервиці разом з Радіо Дзвони, щоб спільно зростати у любові до Богородиці.
2: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниці благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками. Світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків. В єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Синові, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Святому Духу, що нас просвітив і святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
2: У першому славному таїнстві розважмо про воскресіння Господа нашого Ісуса Христа.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Першого дня в тижні, рано вранці, вони прийшли до гробниці, несучи пахощі, що їх вони приготували.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І ось щинився великий землетрус. Ангел Богосподній зійшов із неба, приступив, відкотив камінь і сів на ньому.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Не бійтесь! Знаю, бо що ви шукаєте Ісуса розп'ятого. нема його тут.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Бо він воскрес, як ото сам прорік. Ходіть, гляньте на місце, де він лежав.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І вони в поспіху полишили гробницю зі страхом і великою радістю, та й побігли сповістити його учнів.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Аж ось Ісус зустрів їх і каже: «Радуйтеся!» Ті підійшли і кинулися йому в ноги і вклонилися.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Тоді Ісус сказав їм: «Не бійтесь, ідіть і сповістіть моїх братів, щоб ішли назад у Галилею, там мене побачать».
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: А як звечоріло, того самого дня, першого в тижні, Ісус став посередині та й каже їм: «Мир вам!»
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Промовивши це, показав їм руки і бік.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І зраділи учні, побачивши Господа.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
2: У другому славному таїнстві розважмо про вознесіння Господа нашого Ісуса Христа.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Він показував їм себе також у численних доказах живим після своєї муки, з'являючись 40 днів їм і розповідаючи про Боже царство.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І він вивів їх аж до Витанії, і, знявши руки свої, благословив їх.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Ісус же приступив і промовив до них: «Дана мені всяка влада на небі і на землі».
5: Богородице,

0: Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ідіть же по всьому світу та проповідуйте Євангеліє всякому творінню.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто увірує і охреститься, той буде спасенний, а хто не увірує, той буде осуджений.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Отож я з вами по всі дні, аж до кінця віку.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Та ви приймете силу Святого Духа, що на вас зійде, і будете моїми свідками в Єрусалимі, у всій Юдеї та Самарії, і аж до краю землі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І сказавши це, коли вони дивились, знявся угору, і хмара його взяла сперед очей їхніх.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і воссів праворуч Бога.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вони ж пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав їм та стверджував слово чудесами, які його супроводили.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У третьому славному таїнстві розважмо про зіслання Святого Духа на апостолів і Пресвяту Богородицю.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: А як настав день П'ятидесятниці, всі вони були вкупі на тім самім місці.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Аж ось роздався зненацька з неба шум, неначе подув буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І з'явились їм поділені язики, мов вогонь, і осів на кожному з них.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна

0: на Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм промовляти.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А перебували в Єрусалимі між юдеями побожні люди з усіх народів, що під небом. Всі дивувались і збентежені один до одного казали, що б це могло бути?
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Петро виступив з одинадцятьма, підняв свій голос і так до них промовив. Це те, що був сказав пророк Йоїл.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І буде останніми днями, каже Бог, я виллю мого духа на всяке тіло.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він, отже, вознесений Божою правицею, одержав від Отця обіцяного Святого Духа і вилив його. Ось воно те, що ви бачите і чуєте.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Покайтеся, і нехай кожний з вас охреститься в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів ваших, і ви приймете дар Святого Духа.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Для вас, бо ця обітниця, і для дітей ваших, та й для всіх тих, що далеко, скільки б їх покликав Господь наш Бог.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У четвертому славному таїнстві розважмо про успіння Пресвятої Богородиці.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Ось мій слуга, якого я вибрав, улюблений мій, що його душа моя собі вподобала.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Устань, іди, моя люба, ходи, моя пригарна.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Уся ти гарна, моя люба, і вади нема в тобі.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Істинно кажу тобі, сьогодні будеш зі мною в раю.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя.

0: Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І відкрився храм Божий на небі, і настали блискавиці, і голоси, і громи.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо коли ми віруємо, що Ісус умер і воскрес, то ж так і тих, які поснули в Ісусі, Бог приведе з ним.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І так будемо з Господом завжди. Отож, втішайте один одного цими словами.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
1: У п'ятому славному таїнстві розважмо про коронування Пресвятої Богородиці на царицю неба і землі.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під її стопами, а на голові її вінець із 12 зірок.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: А жінка має там місце, приготоване від Бога, щоб там кормили її.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона чинить йому добро, не зло, поки віку в неї.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона для вбогого розтуляє долоню, нужденному подає руку.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Сила й гідність її одежа, доброта науки на язиці в неї.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Діти її встають і її величають. Жінка, що Господа боїться, така хвали достойна.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Дайте їй з того, що надбали її руки, і нехай її вчинки хвалять її.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Переможному дам сісти зі мною при престолі моїм, як і я переміг і сів з Отцем моїм на престолі його.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто себе вивищить, той буде принижений, а хто себе принизить, буде вивищений.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодать.

0: Пречистоплотна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Будь вірний до смерті, і дам тобі вінець життя.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помолимося в наміреннях Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
1: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
3: Дякуємо всім, хто єднався з нами в цей час. Вервиця – це не просто молитва, це чудовий засіб освячення і духовного поступу.
1: Це одна з найкращих шкіл доброчесності і життя християнського. Бо не можна наполегливо роздумувати таємниці життя Ісуса і Марії та не втілювати в життя те, чого вони нас навчають.
3: Як сказав Папа Пій XII, душа почувається затишніше, коли йде дорогою, вказаною Ісусом і Його матір'ю.
1: Продовжуйте цей шлях спільно з радіодзвони щодня о 10, 14, 16 і 20 годині. Та моліться разом з нами. І хай Господь благословляє кожного з вас і нашу неньку Україну.

Час безцінний. Подумай, на кого і на що ти його витрачаєш. Цінуй свій час. Радіо Дзвони.

сьогодні Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо у Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».

Краще дивувати всіх своїми результатами, аніж постійно говорити про свої плани. Працюй і не зупиняйся. Радіо дзвонить.

0: Ваші приймачі налаштовані на частоту радіодзвони 105,8 FM. Розпочинаємо день молитвою.
1: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса. Із великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонм українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до Тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломне вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без Твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо Твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо Тобі нашу державу, увесь наш побожній народ, нашу столицю, дренній Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки. Амінь.
2: Запрошуємо вас на ранкове богослужіння Акафісту

Буріоли боки сумнівів охоплені, збентежився праведний Йосиф, і знаючи тебе дівою, подумав, що ти не порош

Пречиста, Госпоже, владиче се Богородителко, ті чесні дари, що тобі єдині належаться від нас недостойних рабів твоїх. Ти з усіх родів вибрана, ти показалася вищою від усього небесного і земного творіння, тому що через тебе

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Україна закликає світ допомогти жителям тимчасово окупованих територій Херсонщини. Люди без води, їжі та ліків. У Рожнятові освятили кабінет капелана в охороні здоров'я. В Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу висадили клени на честь українських захисників. А зараз розлогіше. Міністерство закордонних справ України привертає увагу міжнародної спільноти до серйозного загострення гуманітарної ситуації в окремих районах тимчасово окупованих територій Херсонської області внаслідок злочинів російських окупантів, які грубо порушують міжнародне гуманітарне право. Про це йдеться в заяві МЗС. Зазначається, що особливе занепокоєння викликає ситуація в Олешках, Голій пристані, а також Старій Збурівці та Новій Збурівці Херсонської області, де повністю відсутні належні умови для забезпечення базових потреб місцевих мешканців, зокрема дітей. Російські окупанти штучно блокують виїзд людей та чинять перешкоди у постачанні базових споживчих товарів, продуктів харчування та медикаментів. Критична інфраструктура фактично зруйнована, а електро- та газопостачання відсутні. Населені пункти знаходяться на межі виживання. Цивільні люди, які намагаються придбати продукти або залишити місто власним автотранспортом, стають мішенню для російських атак з використанням дронів. Загалом гуманітарної допомоги можуть потребувати понад 6 тисяч осіб, серед яких і близько 200 дітей. Більшість з цих людей маломобільні. Відповідна інформація також підтверджується Офісом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, українськими розвідувальними органами та низкою міжнародних організацій. 6 травня в комунальному підприємстві Рожнятівська багатопрофільна лікарня Рожнятівської селищної ради відбулося освячення кабінету капелана в охороні здоров'я. Цього дня генеральному директору закладу вручили привітальну грамоту від архієпископа і митрополита Івано-Франківського владики Володимира Вітишина. Божественну літургію очолив отець Ярослав Рохман, голова комісії охорони здоров'я Івано-Франківської архієпархії УГКЦ. У проповіді отець Ярослав відзначив важливу роль віри та довіри до Бога та вміння слухати того, хто страждає у хворобі на прикладі книги Йова. Після літургії протопресвітер Рожнятівський отець Степан Твердохліб зачитав та вручив грамоту від архієпископа і митрополита Івано-Франківського владики Володимира Вітишина, генеральному директору комунального підприємства Рожнятівська багатопрофільна лікарня пану Віктору Тельщу з нагоди 55-річного ювілею від дня його народження. Опісля відбулося освячення кабінету капелана в охороні здоров'я, де своє капеланське служіння здійснює отець Василь Філіпович. Тут зможуть отримати духовну опіку не тільки хворі, але також медичні працівники лікарні та рідні хворих.
0: Місцеві новини.
1: В Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу з ініціативи голови ветеранської спілки поліції охорони Олександра Гноєвого висадили молоді клени як символ вдячності та пам'яті про українських воїнів, пише курс з посиланням на Івано-Франківський національний технічний університет. Висаджені дерева покликані стати живим нагадуванням для майбутніх поколінь про героїзм українських воїнів. Водночас вони є символом пам'яті про тих, хто віддав власне життя за свободу України. Разом із молодими кленами в університетському просторі зростатиме і міцнітиме повага до захисників рідної землі. Кожне дерево – це не просто частина ландшафту, а знак вдячності, шани і глибокої національної пам'яті. Це жива метафора відваги, самопожертви та незламності духу, завдяки яким українці мають можливість жити, працювати і навчатися навіть у складні часи війни, йдеться у повідомленні. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай завтрашній день наповнює ваші серця спокоєм, любов'ю і духовним миром.
0: Ви слухаєте радіо «Дзвони». Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо «Дзвони».
2: Боже великий, Боже всесильний, ми, грішні діти Твої, у смиренні сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку за безмежне Твоє милосердя до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання втомлених наших сердець. Благослови нашу батьківщину Україну, волю та щастя дай їй. Примилосердний Господи, подай Твою ласку всім, хто взиває до Тебе з благанням. Просимо Тебе, Боже благий, за братів і сестер наших, що на війні, на засланні, у полоні, на тяжких роботах караються і мучаться. За військових, лікарів і волонтерів, за переселенців і тих, хто втратили рідних, помешкання і майно, за вдовиць і сиріт, каліїк і немічних, і за тих, що потребують Твоєї допомоги і Твого милосердя. З'єднай нас усіх у єдину велику Христову родину, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє, завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

0: Євангеліє дня.
1: Від Івана Святого Євангелія читання. Сказав Господь юдеям, які до нього прийшли: «Я відходжу, і ви мене шукатимете, і в гріхі вашім помрете. Куди я йду, ви не можете прийти». Юдеї казали: «Чи не вб'є він бува себе самого, коли каже: куди я йду, ви не можете прийти?» Далі додав: «Ви здолу, я згори. Ви з цього світу, я не з цього світу. Тому я сказав вам, помрете у гріхах ваших. Бо коли не увіруєте, що я сущий, помрете у ваших гріхах». Вони йому сказали: «Хто ти?» Ісус відповів їм: «Я споконвічний, як уже сказав вам. Багато маю я про вас сказати і осудити. Та той, хто послав мене, правдивий, і що я чув від нього, те у світі говорю». Вони не збагнули, що він їм про Отця говорить. Тоді Ісус мовив до них: «Коли ви Сина Чоловічого піднесете вгору, тоді взнаєте, що я сущий, і що від себе не чиню нічого, але, як навчив мене Отець мій, говорю. Той, хто послав мене, зо мною, і не лишив мене самого, бо я завжди чиню те, що йому до вподоби». Коли він говорив так, численні увірували в нього. –

0: Щоденно разом з усією церквою переживати зустріч із Божим Словом, навчитися віднаходити у звичайних буденних речах незбагненну Божу любов і безмежне Його милосердя, почути Божий поклик до співпраці і не втомлюватися творити добро. В ефірі Радіо Дзвони – роздуми до літургійних читань Євангелія. Текст читає отець Михайло Віхоть.
1: Помрете у гріхах ваших, бо коли не увіруєте. Знаємо з власного досвіду, наскільки складно змінитися, навіть коли дуже цього хочемо. Деколи працюємо над собою днями і місяцями, навіть роками. А потім у якийсь момент повертаємося до того ж самого. Бог деколи це допускає, щоб ми усвідомили, самі не можемо собі зарадити в тих чи інших спокусах чи проблемах. Але все можливо в Бозі. Знамениті слова каже апостол Павло: «Я все можу в тім, хто мене підкріпляє, в Ісусі Христі». Тому розуміємо, що віра в те, що в Бога все можливе, може перемінити особисто нас і все наше життя.

Крок за кроком, день у день, у праздники і будні впродовж усього літургійного року роздуми владики Венедикта допоможуть побачити у світлі Божого Слова власне серце, навчитися жити в правді, довіряти Господеві і перебувати у Його присутності за різних життєвих обставин. Роздуми до літургійних читань Євангелія владики Венедикта слухайте в ефірі «Радіодзвони» кожного дня після читання Євангелії.

Живи, а не існуй. Знаходь привід для радості в кожному своєму дні. Знай, що над тобою не завжди буде світити сонце. Буде і дощ, і гроза. Але головне – не впадати у вічай. Знаходь сили вставати вранці і насолоджуватися кожною миттю. Радіодзвоник.

0: Двері дверів премудрості, будьмо уважні.
1: Вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця, родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо, рівнославами, що говорив через пророків, в єдину святу соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
2: Станьмо гідно, станьмо зі страху, будьмо уважні, щоб святе возношення в мирі

З душі на відпущення гріхів, на спільність зі Святим Твоїм Духом, на повноту Царства Небесного, на смілість перед Тобою, не на суд і не в осудження. Ще приносимо Тобі цю словесну службу розпочилих у вірі правоців, отців, патріархів, пророків, апостолів, проповідників, євангелистів, мучеників, і сповідників, посників, і за кожного праведного духа, що віри звершився.

0: патриарха Святослава, преосвященнейшего архиепископа и митрополита нашего Кира Владимира и боголюбивого епископа нашего Миколу, и даруй святым Твоим церквам, чтобы в мире, безпеці, пошані, здорові, доволіті и правильно навчали Слово Твоєї істини.
1: І всіх, і все.
2: І дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити, оспівувати пречесне величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь.

0: жертовник, як приємний запах духовний. Зі славно божественну благодаті, дар Святого Духа, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господемі, помолімся.
1: Господи, помилуй.
2: Заступи, спаси, помилуй, укрий нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
2: Для всього досконалого, святого, мирного і безвішного Господа просі.
1: Подай, Господи.
2: Ангела миру, вірного наставника, охоронця, душі нашого Господа просі.
1: Подай, Господи.
2: Прощення і відпустя. Пушення гріхів проріши нашого Господа просі.
1: Подай, Господи.
2: Добро і пожитончого для душ нашої, миру для всього світу Господа просі.
1: Подай, Господи.
2: Останок життя нашого, мир і покаяння завершити Господа просі.
1: Подай, Господи.
2: Християнської кончини життя нашого, безболісної, бездоганної, мирної, і оправдає нас страшному суді Христовому просі.
1: Подай, Господи.
2: І з віри і причасті Святого Духа випросивши самих себе один одного все життя наше, Христу Богу.

Вірую, Господи, і сповідаю, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене, причасника, прийми. Бо ворогам Твоїм тайни не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідаю Тебе. Поміни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Поміни мене, Владику, коли прийдеш у царстві Твоїм. Поміни мене, святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивий до мене грішного. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа нагрішив я, Господи, прости мені.

0: Благословляєш тих, що тебе благословляють, і освячуєш тих, що на тебе вповають, спаси народ твій, і благослови спадкоємство твоє, повноту церкви твоєї, охорони, освяти тих, що люблять красу дому твого, і їх прослав божественною твоєю силою, не залиши нас, що уповаємо на тебе. Мир світові твоєму даруй церквам твоїм, єреям, владі, війську і всьому народові твоєму, бо всяке добре давання і всякий звершений дар з висоти є, що сходить від тебе, Отче світла, і тобі славу, подяку і поклін засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас і на віки віки.
1: Амінь. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гроба життя дарував, Христос воскрес

Ті дні, вставши, Марія пустилася швидко в Дроїрську околицю в місто Юди. Увійшла вона в дім Закарії, привітала Єлисавету. Як почула Єлисавета привіт Марії, здригнулися дитя в її лоні. Єлисавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом і сказала: «Благословенна ти між жінками і благословенна

Величить душа моя Господа, і дух міра діє в Бозі спасі моїм, бо він зглянувся на покору рабині своєї, ось повіднині облажатимуть мене всі роди, великий був чинив мені всемогутній святе його ім'я.

0: Божої благодаті, радуйся і спаси тим, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
2: Діво непорочно зачата, радуйся, спаси тим, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
2: Діво вихтеровий славніша, радуйся, спаси тим, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
2: Марія, голубко неускверна, радуйся, спаси тим, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
2: Марія, запашна квітко дівиства, радуйся, спаси тим, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
2: Марія, добра вихователько дів, радуйся, спаси тим, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
3: Марія, покровець світу ширше від облаків, радуйся,

0: вас.
1: Марія, потіху заплаканих, радуйся, спаси тих, що на тебе уповаю.
2: Пресвятая Богородице, спаси нас.
3: Марія, прибіжище грішників, радуйся, спаси тих, що на тебе уповаю.
2: Пресвятая Богородице, спаси
3: нас. Марія, посередниця, що не покинула нас після свого успення, радуйся, спаси тих, що на тебе уповаю.

0: Склонім усі голови, приклонивши Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
2: Згадаю все милостива, Діво Марія, що від віків не чувано, щоби той, що прибігав під твій покров,

Слуха голос моління грішних і помилував слух своїх, молимося за всіх наших воїнів, тут писаних братів і сестер наших, щоб він охоронив їх і нас від усякої скорботи, біди, гніву і нужди, всякої болізні.

землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинців, міжособної брані, і щоб він був милостивий, добропривітний, добропомічний, благий, людинолюбний Бог наш, відвернув увесь гнів свій, що наступає на

Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, упование всіх кінців землі, тих, що на морі далеко та в небі. І милостивий, будь милостивим, владико, до гріхів наших, і помилуй нас, бо милостивий і людинолюбний Бог, єси тобі слава, бо воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас.

0: Київський час, 9 година ранку. В Україні триває війна. Кожного дня вона забирає людські життя.
1: У жорсткому протистоянні з ворогом гинуть наші доблесні воїни. Вони віддають своє найцінніше заради нас і з вами. Щоб ми тут могли спати в своїх домівках, могли працювати, виховувати своїх дітей чи онуків.
0: За це ми вдячні кожному українському воїну. Схиляємо свої голови перед світлою пам'яттю полеглих захисників України і вшановуємо їхній подвиг молитвою та хвилиною мовчання.
2: Коли здається, що немає кому нам допомогти, згадайте собі сьогоднішнє Євангеліє, згадайте собі про Христа, який сказав, що Він є сущий, Він є споконвічний. А ще більше собі подумайте, що цей сущий Бог так полюбив людину, що дав свого Сина Єдинородного за неї, щоб вона мала життя вічне. Коли будете в такій свідомості жити, ніякі труднощі не будуть страшні для вас. Всім вам дякую за цю спільну молитву. Хочу вам пригадати, сьогодні ми маємо Івана Богослова, євангелиста, учня Христового, улюбленого учня Христового. Почитайте про його життя. Дуже цікаве він мав життя. Був справді такою Божою святою людиною. Його кидали в укріп з оливою, і нічого йому не пошкодило. Велике терпіння перетерпів, але він єдиний з усіх апостолів.
1: Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України.
2: Цікаве його життя, його служіння, а ще більше цікаве його Євангеліє, яку ми тепер якраз зараз читаємо. Всім вам бажаю гарного і Богом благословенного дня. Христос Воскрес!

У прямій трансляції із архікатедрального і митрополитчого собору Воскресіння Христового, що в Івано-Франківську, прозвучала божественна літургія та молебень до Пресвятої Богородиці, який очолив отець Степан Балагура за участю священиків Івано-Франківської архієпархії Української греко-католицької церкви. Дорогі слухачі радіодзвони, а в особливостях 8 травня, 1535 день повномасштабного російського вторгнення в Україну, і війна триває вже 13-й рік. Ворог вчиняє тисячі воєнних злочинів проти людяності і терактів по всій території України, та сили оборони України мужньо і з великою любов'ю цьому протистоять. І ми дякуємо кожному, хто захищає нас. Пам'ятаємо кожного, хто поклав своє життя за Україну. Слухаймо голосу Божого. Борімось, ми переможемо. В Івано-Франківську п'ятий книжковий фестиваль «Слово», який розпочався вчора з 7 і триватиме до 10 травня. Упродовж 4 днів заплановано більше 40 подій, зустрічі з письменниками, презентації, панельні дискусії. Очікуємо, як каже організатор фестивалю Владислав Сукенник, що книга посяде гідне місце у буденному житті українців, попри всі наші труднощі. Біля скверу Руської Трійці розгорнувся книжковий ярмарок. Тут можна придбати різноманітні книги, зокрема сучасну українську прозу, дитячу літературу, історичні романи, детективи, книжки про екологію та етнокультуру. І що важливо, відбувається спілкування з письменників, з письменниками і читачами, зустрічі, розмови про літературу, в якій історія і невтішне сьогодення в часі війни. На фестиваль мають прибути Василь Шкляр, Віталій Капранов та інші відомі письменники, відомі метри письменницького слова. З історії 8 травня в Україні День пам'яті та примирення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. В листопаді 2004 року рішення 59-ї сесії Генеральної асамблеї ООН 8 і 9 травня були оголошені днями пам'яті і примирення. Міжнародний день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. Нагадаю, також наше чудове місто Івано-Франківськ відзначає свій день народження 7 травня, і в програмі ще багато цікавого цими днями. Містовий Івано-Франківську поміж двома ріками, що звуться Бистриця Надвірнянська та Бистриця Солотинська, 364 рік. 7 травня 1941 року наше місто Івано-Франківськ було у війні. А далі зі слів Христини Алчевської: «Жити, все знати, все правденько чути, все сонцю всміхатись, боротись зі злом, все серцеві й думам не дати заснути, все здирство й неволі не бити чолом. Світлих і прозріння всіх світлих днів кожному із нас, світла в душі. І пам'ятаємо, що ми з вами творці своєї історії, дорогі слухачі радіодзвони, дорогі українці. Дякуємо Богові за все і за ці випробування. Світло Божої благодаті хай торкнеться найболючіших ран усіх зболених у часі війни. Справедливості та правди потребує наше суспільство, тож подбаймо разом. Відкиньмо темряву, зневіримо розпачу, маніпуляції і виховуємо в собі вдячність. Чисті думки, вчимося любові. Пам'ятаємо, що добрі думки лікують, а злі крадуть сили. Хай радість перемагає смуток, а небесне світло темряву. Єднаймось у слові, у вірі, в любові і будьмо сильні. Дбаючи про наших захисників, бережімо себе. Єднаймось в молитві. Просімо Пресвяту Богородицю про опіку для наших захисників і захисниць. Щасливого всім Богом благословенного дня! Христос воскрес! Воістину воскрес!

0: Притчі на радіо Дзвони. Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
1: Різнобарвна крейда. Ніхто не знав, коли той чоловік з'явився в місті. Видавалося, що він завжди був там, на тротуарі найжвавішої вулиці з численними крамничками та ресторанами. Стоячи на колінах на асфальті зі шматочками кольорової крейди в руках, він малював ангелів і дивовижні краєвиди, де було сонце, щасливі діти та квіти. Люди давно звикли до цього чоловіка. Дехто кидав монету на малюнок, а інколи люди зупинялися та розмовляли з ним. Вони розповідали йому про свої турботи. Чоловік слухав. Він більше слухав, ніж говорив. Одного разу чоловік почав збирати свої речі, щоб піти з міста. Навколо зібрались люди і дивились на нього. Вони дивилися і чекали. «Може, залиш нам що-небудь? На пам'ять». Чоловік показав порожні руки. Ну що ж він міг їм подарувати? Але люди обступили його зі всіх боків і чекали. Тоді чоловік витягнув з наплічника свої різнобарвні шматочки крейди. Кожному роздав по шматочку. А потім, не промовивши ні слова, пішов. Що люди зробили зі шматочками кольорової крейди? Хтось повісив у рамку, хтось поніс у музей сучасного мистецтва, хтось поклав у шухляду, але здебільшого вони просто забули про них. Щодня життя дає нам змогу розмалювати цей світ. Але чи користуємося ми своїми кольоровими шматочками крейди?

дороги лавры, вбирай сердцем Божью суть. Хоть солнце б'є у всі литаври, вони у чорному йдуть.

Ніколи не забувайте про тих людей, які знаходять час, щоб дізнатись, як у вас справи. Радіо дзвонить.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Рустем Умєров цього тижня полетить у Майамі на зустріч із спецпосланцем Трампа. В Івано-Франківську провели благодійний радіомарафон «Єдині на Західному» та зібрали понад 110 тисяч гривень. Ветеран із Калуша презентує творчість на 8-му форумі військових письменників. А зараз розлогіше. Глава української переговорної групи, секретар РНБО Рустем Умєров цього тижня відправиться до Майамі для зустрічі зі спеціальним посланцем США Стівом Віткофом. Про це Bloomberg повідомили поінформовані співрозмовники, пише «Європейська правда». Поїздка Умєрова може відбутися на тлі того, як у відповідь на одностороннє проголошення Росією перемир'я на 8-9 травня Україна закликала до невідкладного припинення бойових дій з Російською Федерацією з ночі середи 6 травня. Втім, у повітряних силах

0: вранці 6 травня повідомили, що Росія з перших же годин доби почала чергові повітряні удари. Співрозмовники, серед яких, зокрема, був і представник Білого Дому, відмовилися детально розповідати про порядок денний потенційної зустрічі.
1: Місцеві новини.
0: В Івано-Франківську провели благодійний марафон «Єдині на Західному», який відбувся у неділю 3 травня і тривав 3 години в ефірі радіо «Західний полюс». За цей час вдалося зібрати понад 110 тисяч гривень для онкогематологічного відділення Івано-Франківської обласної дитячої лікарні, пише репортер. Благодійний радіомарафон «Єдині на Західному» – це ініціатива співачки «Тайна» та радіо «Західний полюс», аби об'єднати людей заради важливої мети – збору грошей на онкохворих дітей. За словами головної редактор радіокомпанії «Західний полюс» Марини Нагорняк, вони без вагань приєдналися до ініціативи «Єдині» – концертів-зборів для онкогематологічного відділення обласної дитячої клінічної лікарні. На День міста радіо «Західний полюс» проведе ще один благодійний ефір до 364-ї річниці Івано-Франківська. Це буде спільний ефір з телерадіокомпанією «Вежа». Головна мета спільного марафону – збір коштів на екофлоу для роти безпілотних авіаційних комплексів 109-го окремого гірського штурмового батальйону 10-ї бригади «Едельвейс». 7 по 10 травня у місті Львів відбудеться 8-й всеукраїнський форум військових письменників. Серед учасників – калушанин Дмитро Салмін, чия поезія перетворилася з хобі на інструмент осмислення болю та мужності після важких боїв на Донеччині. Дмитро Салмін народився у місті Сімферополь. У 5-річному віці разом із батьками переїхав до міста Калуш, де минуло його дитинство та юність, інформують «Вікна». За освітою Дмитро – інженер-механік. У 2010 році закінчив Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. Проте за спеціальністю працювати не довелося. У листопаді 2022 року брав участь у бойових діях під Вугледаром у складі штурмової роти. У травні 2024 року долучився до боїв у районах Карлівки та Нетайлового в складі 59-ї окремої штурмової бригади. У липні 2024 року під час виконання бойового завдання отримав поранення. Нині Дмитро Салмін працює заступником начальника управління з питань ветеранської політики Калузької міської ради. Дмитро писав вірші ще до війни, але тримав їх у шухляді. Повномасштабне вторгнення змінило все. Поезія стала для нього не просто творчістю, а інструментом осмислення болю, мужності та внутрішньої трансформації, яку проходить кожен захисник. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванівчак. Нехай ваш завтрашній день буде сповнений Божим благословенням, спокоєм, вірою, надією та любов'ю.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Дональд Туск розповів, що говорив із папою Римським про Україну та озброєння Європи. Івано-Франківську розпочався ювілейний фестиваль «Слово», де збиратимуть книги для військових. В івано-франківських парках та скверах реставрують вуличні меблі. А зараз розлогіше. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що під час своєї зустрічі з папою Римським Левом XIV говорив, зокрема, про Україну. Заяву очільника польського уряду наводить The Guardian, повідомляє Європейська правда. Туск також розповів, що на зустрічі йшлося про можливий візит папи до Польщі, згадавши 2028 рік як один із варіантів, що розглядаються. Водночас, за його словами, більша частина їхньої розмови була присвячена міжнародним справам. Звичайно, розмова стосувалася України, міжнародного порядку, збройні Польщі та Європи, а також озброєння Німеччини. Ну, ви знаєте, скільки зараз актуальних тем, сказав прем'єр Польщі.
0: Місцеві новини.
1: В Івано-Франківську 7 травня до Дня міста стартував п'ятий книжковий фестиваль «Слово», який цього року об'єднав 26 видавництв, десятки авторів та понад 40 подій. За словами організаторів, цьогоріч на фестиваль приїхали представники видавництв та автори майже з 10 областей України. Від Чернігова до Полтавщини та Одеси, Харкова, Житомира, Львова, Тернополя та Києва. Особливістю ювілейного п'ятого фестивалю стала також благодійна складова. Як розповів організатор фестивалю, директор видавництва «Медіасон» Владислав Сукенник, до них звернулися підрозділи морської піхоти та військово-морських сил ЗСУ із проханням допомогти забезпечити військових книгами. Співорганізатором фестивалю цього року вперше став Івано-Франківський національний медичний університет. Ректор університету Роман Яцишин наголосив, що фестиваль «Слово» – це не лише про книги, а насамперед про людей і сенси, які вони несуть. За словами ректора, у час війни особливо важливо, щоб молодь не втрачала інтерес до читання. Він зазначив, що саме через книги формується аналітичне мислення, вміння осмислювати інформацію та робити власні висновки. До організації фестивалю вже третій рік поспіль долучається Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого. Генеральний директор установи Олег Сербін розповів, що основна мета фестивалю полягає не стільки у поверненні читача до книги, скільки у створенні комунікації між читачем, видавцем та автором. Фестиваль «Слово» триватиме до 10 травня. У рекреаційних зонах Івано-Франківська триває планова реставрація вуличних меблів, пише курс з посиланням на комунальне підприємство «Центр розвитку міста та рекреації». Працівники комунального підприємства власноруч замінюють зношені дерев'яні дошки на лавках, відновлюють та фарбують металеві основи, повертаючи їм охайний вигляд і довговічність. Підприємство обрало підхід максимальної уніфікації, а саме – єдиний стиль та вигляд лавок у різних локаціях, спрощене обслуговування та ремонт у майбутньому, раціональне використання матеріалів і коштів. Дерев'яні елементи обробляють антисептиком на водній основі, оскільки він захищає від вологи, грибка та передчасного зношення. Водночас є безпечним для людей та довкілля. Це непомітна, але дуже важлива робота. Саме з таких деталей формується комфорт у парках, скверах і біля водойм. Місцях, де хочеться відпочивати щодня, йдеться у дописі. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай улюблене радіо щодня дарує вам гарний настрій та позитивні емоції.
2: Святий Папа Іван Павло ІІ казав: «Не соромтесь молитися вервицю на вулиці, коли йдете до школи, університету чи роботи. Звикайте молитися між собою».
3: Не соромтесь пропонувати це вдома своїм батькам та братам і сестрам, бо це відроджує і зміцнює зв'язки між членами родини.
2: Ця молитва допоможе вам бути сильними у вірі, стійкими у любові і радісними у надії.
3: Тож приєднуйтеся до молитви на вервиці разом з радіо «Дзвони», щоб спільно зростати у любові до Богородиці.
4: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас. І очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, через якого все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Синові, що нас відкупив, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій Христовій вірі утвердив, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
7: У першому радісному таїнстві розважмо, як ангел Господній благовістив причисті Діві Марії.
8: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Шостого місяця ангел Гавриїл був посланий Богом до Діви. Ім'я ж Діви було Марія.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Війшовши до неї, ангел сказав їй: радуйся, благодатна, Господь з тобою.
8: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Вона ж стривожилась цим словом і почала роздумувати у собі, що могло значити те привітання.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Ангел їй сказав: не бійся, Марія, ти бо знайшла ласку у Бога.
8: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Ось ти зачнеш у лоні, і породиш сина, і даси йому ім'я Ісус.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Він буде великий і сином Всевишнього назветься. Господь Бог дасть йому престол Давида, його батька.
8: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: І він царюватиме над домом Якова повіки, і царюванню його не буде кінця.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: А Марія сказала до ангела: як же воно станеться, коли я не знаю мужа?
9: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отінить. Тому і святе, що народиться, назветься Син Божий.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: Тоді Марія сказала: ось я Господня слугиня, нехай зі мною станеться по слову твоєму.
9: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
7: У другому радісному таїнстві розважмо, як Пречиста Діва Марія відвідала святу Єлизавету.
10: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Марія, зібравшися, пустилася швидко у дорогу у гірську околицю у місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: І як почула Єлизавета привіт Марії, здригнулося дитя у її лоні.
9: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Єлисавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом: благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказаний їй від Господа.
9: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: І мовила Марія: величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: Бо він зглянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині облажатимуть мене всі роди. Великий бо чинив мені всемогутній, і святе його ім'я.
9: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Милосердя його з роду в рід на тих, які бояться його.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Він виявив потугу рамени свого, розвіяв гордих у задумах їхніх сердець, скинув могутніх з престолів, підняв у гору смиренних.
9: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Наситив благами голодних, багатих же відіслав з порожніми руками.
11: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши своє милосердя, як обіцяв був батькам нашим, Авраамові і його потомству повіки.
9: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує твого милосердя.
7: У третьому радісному таїнстві розважмо про Різдво Господа нашого Ісуса Христа.
8: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Пішов також і Йосиф з Галилеї в місто Давида, що зветься Вифлеєм, щоб записатися з Марією, нареченою своєю, що була вагітна.
11: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: І от коли вони були там, настав їй час родити, і вона породила свого сина первородного.
9: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Сповила його та поклала у ясла, бо не було їй місця у заїзді.
11: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: Були ж у тій стороні пастухи, що перебували в чистім полі, аж ось ангел Господній їм з'явився, і слава Господня їх осіяла.
9: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Ангел же сказав їм: не бійтесь, я бо звіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу.
11: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Сьогодні народився вам у місті Давидовім Спаситель, він же Христос Господь.
9: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Мудреці прийшли зі сходу і, впавши ниць, поклонились йому.
11: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: Слава на висотах Богу і на землі мир людям його вподобання.
9: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: І слово стало тілом і оселилося між нами.
11: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: І ми славу його бачили, славу єдинородного від Отця, благодаттю та істиною сповненого.
9: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна.

0: ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
2: У четвертому радісному таїнстві розважимо про стрітення Господнє.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: А був там у Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон, і Дух Святий був на ньому.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Узяв дитятко Ісуса на руки і благословив Бога.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Нині, Владико, можеш відпустити слугу Твого за Твоїм словом у мирі.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Бо мої очі бачили Твоє спасіння, що Ти приготував перед усіма народами.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Світло на просвіту поганам і славу Твого люду Ізраїля.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Симеон же благословив їх і сказав до його матері Марії.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Ось цей поставлений для падіння і підняття багатьох в Ізраїлі. Він буде знаком протиріччя.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Та й тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрились думки багатьох сердець.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Була також і Анна,

0: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. У п'ятому радісному таїнстві розважимо про віднайдення 12-річного Ісуса Христа у храмі.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Батьки його ходили щороку у Єрусалим на свято Пасхи. І як йому було 12 років, вони пішли, як був звичай, на свято.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Коли минули ті дні, і вони поверталися, то хлопчина Ісус зостався у Єрусалимі. Батьки ж його про це не знали.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Гадаючи, що він у гурті, вони пройшли день дороги, і аж тоді почали його шукати між родичами та знайомими.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: А не знайшовши, повернулися в Єрусалим, щоб там його шукати. Через 3 дні знайшли його у храмі.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Ісус сидів серед учителів та слухав і запитував їх. Усі ті, що його слухали, чудувалися його розумові і відповідям.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І сказала йому його мати: дитину, чому це ти так зробив нам? Ось батько твій і я, боліючи тебе, шукали.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Він же відповів їм: чого ж ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах Отця мого?
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Але вони не зрозуміли слова, що він сказав їм.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І він пішов з ними і повернувся у Назарет, і був їм слухняний. А мати його зберігала всі ці слова у своїм серці.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Ісус же зростав мудрістю, літами і ласкою в Бога та людей.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. Помолімось в наміреннях Святішого Отця Лева Папи Римського, Патріарха Святослава і Митрополита Володимира. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє.

0: Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
0: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
2: Щиро дякуємо всім, хто молився разом з нами.
0: Пречиста Діва Марія називала себе матір'ю Святої Вервиці. Маючи на вибір чимало титулів та імен, якими була обдарована, вона вибрала те, яке наголошує на активному посередництві поміж Богом і людьми.
2: Марія не прагне, аби її вшановували. Вона хоче разом з людьми складати шану Богові. Саме тому у кожному з чотирьох таїнств Вервиці ми роздумуємо над життям її Сина, а нашого Спасителя – Ісуса Христа.
0: Приєднуйтесь до цих розважань і молитви щодня о 10, 14, 16 і 20 годинах в ефірі «Радіодзвони».

Якщо хочеш, щоб діти пам'ятали про тебе завтра, будь у їхньому житті вже сьогодні. Радіо дзвонить.

Радіо «Дзвони» запрошує на проєкт «Міцна сім'я». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. Слабші найпотрібніші. Тож члени тіла, що слабшими здаються, є найпотрібніші. Перше послання апостола Павла до Коринтян, 12:22. Чи маємо ми право судити інших людей, вважати слабшими? Для Бога слабший може бути потрібніший, ніж той, хто нам сильнішим видається. Дуже часто люди з інвалідністю добріші, лагідніші і навіть щасливіші, ніж здорові. А той, ким погорджуємо, для Бога вартісніший від того, хто праведним здається. Тож не судімо слабких, адже не знаємо, ким вони є для Господа. Господи, не дай дивитися з погордою на інших. Навчи не вважати себе сильнішим і потрібнішим, оскільки не знаємо, як Господь дивиться на нас. Це був проєкт «Міцна сім'я» на радіо «Дзвони». Бережіть свої сім'ї та родини. Ваша хата є першою і найважнішою школою, у якій діти ваші мають навчитися любити Бога і людей. А якою буде ця школа, такою буде очевидно і наука. І якою буде ваша родина, таким буде й те виховання, яке подаватимете своїм дітям. Бо ж без опіки родичів і нема дитині життя на світі. Митрополит Андрей Шептицький. Христос воскрес! Дорогі наші слухачі та друзі! З великою приємністю висловлюємо щиру подяку всім нашим жертводавцям, які протягом тривалого часу підтримують нас, а також тим, хто лише недавно приєднався до нашої дзвонівської родини. Для нашого колективу дуже важливо знати, що у вирішенні фінансових потреб ми не самі, що є люди, які у непростий час можуть підставити дружнє плече, і це додає впевненості продовжувати важливу місію – несення Божого Слова та української культури в кожну домівку. Ми знаємо, що серед вас точно є люди, які завжди готові допомогти. Ваші кошти йдуть на оплату за оренду вежі, з якої здійснюється трансляція ефіру. Велика сума йде за електроенергію, послуги інтернету, передачі сигналу, технічне обслуговування обладнання, оплату комунальних послуг, і це ще не весь перелік потреб та витрат. Тому безмежно дякуємо всім вам, дорогі друзі, за ті кошти, які ви жертвували для нас, адже потрібно сплачувати всі ці рахунки вчасно. Дякуємо всім, хто щомісячно нас підтримує, та всім, хто зробив це вперше. Дякуємо, що приходите до нас у редакцію і за те, що навчилися в силу різних обставин надсилати кошти через банківський рахунок. Ваші пожертви є для нас зворушливими, бо це є підтвердженням, що радіо «Дзвони» є потрібне для вас, і це додає нам сили та охоти до праці. Висловлюємо вдячність 65-й окремій механізованій бригаді Збройних сил України, Прикарпатському торговому дому, спільнотам матерів молитві Івано-Франківського храму зіслання Святого Духа та села Гвізд, апостольству доброї смерти церкви Покрови Пресвятої Богородиці міста Надвірна, парафіянам храму Пресвятої Трійці села Космач, храму Різдва Пресвятої Богородиці селища Перегінське, Вознесіння Господнього села Старуня, церкви Різдва Христового села Підгір'я за значну фінансову підтримку радіо. Щиро дякуємо за захист усім військовим Збройних сил України та Національної гвардії та за постійну підтримку і пожертви, які ми отримали від парафіян та доброчинців з міст Івано-Франківськ, Галич, Надвірна, Яремче, із селищ Отинія, Перегінське та із сіл Дора, Дубівці, Липівка, Надорожна, Радча, Саджава, Тисменичани, Ямниця та із села Устя-Зелене Тернопільської області. А також і від інших доброчинців, які перерахували кошти на нашу картку «Приват», і тих, які не вказали свого імені та населеного пункту. Тому надалі, приносячи свої пожертви, просимо вас вказувати свої дані, щоб ми могли подякувати кожному з вас, а також визначати географію наших слухачів.
Запрошую кожного з вас до молитви за наших доброчинців, щоб Господь винагородив їх та їхні родини своїми щедрими дарами для вічного життя. Господи Боже, Спасителю наш милостивий, Ти все твориш і будуєш на спасіння роду людського. Прийми ці щирі пожертви, принесені Тобі, а цих жертводавців спаси і помилуй. Нагороди їх Твоєю небесною благодаттю і подай їм відпущення гріхів, та вчини їх учасниками Твого царства. Амінь. Від усього серця бажаємо вам та вашим близьким мирного неба і перемоги над злом, а ще міцного здоров'я, злагоди, взаєморозуміння, душевного спокою та достатку. Низький уклін вам за вашу щедрість та пожертви, за вашу непохитну віру та любов до Божого Слова. Нехай Господь сторицею віддячить за вашу доброту, підтримку та за частку душі, яку ви жертвуєте на служіння Богові та людям. З молитвою, ваше радіодзвони.

Сьогодні Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо у Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Україна закликає світ допомогти жителям тимчасово окупованих територій Херсонщини. Люди без води, їжі та ліків. У Рожнятові освятили кабінет капелана в охороні здоров'я. В Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу висадили клени на честь українських захисників. А зараз розлогіше. Міністерство закордонних справ України привертає увагу міжнародної спільноти до серйозного загострення гуманітарної ситуації в окремих районах тимчасово окупованих територій Херсонської області внаслідок злочинів російських окупантів, які грубо порушують міжнародне гуманітарне право. Про це йдеться в заяві МЗС. Зазначається, що особливе занепокоєння викликає ситуація в Олешках, Голій пристані, а також Старій Збур'ївці та Новій Збур'ївці Херсонської області, де повністю відсутні належні умови для забезпечення базових потреб місцевих мешканців, зокрема дітей. Російські окупанти штучно блокують виїзд людей та чинять перешкоди у постачанні базових споживчих товарів, продуктів харчування та медикаментів. Критична інфраструктура фактично зруйнована, а електро- та газопостачання відсутні. Населені пункти знаходяться на межі виживання. Цивільні люди, які намагаються придбати продукти або залишити місто власним автотранспортом, стають мішенню для російських атак з використанням дронів. Загалом гуманітарної допомоги можуть потребувати понад 6 тисяч осіб, серед яких і близько 200 дітей. Більшість з цих людей маломобільні. Відповідна інформація також підтверджується Офісом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, українськими розвідувальними органами та низкою міжнародних організацій. 6 травня в комунальному підприємстві Рожнятівська багатопрофільна лікарня Рожнятівської селищної ради відбулося освячення кабінету капелана в охороні здоров'я. Цього дня генеральному директору закладу вручили привітальну грамоту від архієпископа і митрополита Івано-Франківського владики Володимира Вітишина. Божественну літургію очолив отець Ярослав Рохман, голова комісії охорони здоров'я Івано-Франківської архієпархії УГКЦ. У проповіді отець Ярослав відзначив важливу роль віри та довіри до Бога та вміння слухати того, хто страждає у хворобі на прикладі книги Йова. Після літургії протопресвітер Рожнятівський отець Степан Твердохліб зачитав та вручив грамоту від архієпископа і митрополита Івано-Франківського владики Володимира Війтишина, генеральному директору комунального підприємства Рожнятівська багатопрофільна лікарня пану Віктору Тельщу з нагоди 55-річного ювілею від дня його народження. Опісля відбулося освячення кабінету капелана в охороні здоров'я, де своє капеланське служіння здійснює отець Василь Філіпович. Тут зможуть отримати духовну опіку не тільки хворі, але також медичні працівники лікарні та рідні хворих.
0: Місцеві новини.
1: В Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу з ініціативи голови ветеранської спілки поліції і охорони Олександра Гноєвого висадили молоді клени як символ вдячності та пам'яті про українських воїнів, пише курс з посиланням на Івано-Франківський національний технічний університет. Висаджені дерева покликані стати живим нагадуванням для майбутніх поколінь про героїзм українських воїнів. Водночас вони є символом пам'яті про тих, хто віддав власне життя за свободу України. Разом із молодими кленами в університетському просторі зростатиме і міцнітиме повага до захисників рідної землі. Кожне дерево – це не просто частина ландшафту, а знак вдячності, шани і глибокої національної пам'яті. Це жива метафора відваги, самопожертви та незламності духу, завдяки яким українці мають можливість жити, працювати і навчатися навіть у складні часи війни, йдеться у повідомленні. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай завтрашній день наповнює ваші серця спокоєм, любов'ю і духовним миром.
0: Шановні слухачі, радіо «Дзвони» продовжує розширювати своє мовлення, щоб бути доступним для кожного. Ми раді повідомити, що для вашої зручності розпочато трансляцію на новій частоті 92,8 FM у селі Гошів та прилеглих територіях. Дякуємо, що залишаєтеся разом з нами.
2: Наші мужні воїни, наші відважні захисники міцно тримають фронт, обороняючи нас.
3: А ми маємо обов'язок захищати їх, творячи кожного дня неустанно та невпинно молитовний щит із наших вервиць, дев'ятниць, розважань, святих літургій та особистих жертв.
2: Хто може постити, хай постить.
3: Хто може молитися, хай молиться.
2: Хто може жертвувати, хай жертвує.
3: Хто може працювати, хай працює.
2: Всі єднаймося у спільних зусиллях задля нашої перемоги. У кожного з нас свій фронт.
3: Молитовна варта на радіодзвони триває. Продовжуйте молитися разом з нами, а також запрошуйте до молитви своїх рідних та знайомих. Перемога за нами, бо з нами Бог. Молитва за Україну. Господи Боже Вседержителю, Ти, що створив Вселенну і нас на Твій образ і подобу, дай нам силу, гідність нашу Тобою дану, пізнавати, плекати, ніколи нею не нехтувати і її не топтати. Просимо Тебе, Ісусе, пробач нашому народові всі гріхи, якими він зневажив Твою любов і спотворив у собі Твій Божий образ. Навчи бачити Твій Божий образ у кожному ближньому, навіть тоді, коли він спотворений найогиднішими гріхами. Відтисни своє обличчя у наших серцях так, щоб ми могли показати Твій образ світові. Амінь. Ісусе, будь милосердним до мене грішного. Ісусе, будь милосердним до нашого українського народу. Ісусе, даруй нам мир. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з Тобою. Благословенна Ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь.

0: як рве рабочий.
1: Сьогодні Збройні Сили України тримають небо над усією Європою. Україна переможе! Радіо дзвонить.

Є тільки два дні в році, коли нічого не можеш зробити. Один із них називається «Вчора», а другий – «Завтра». Живи сьогодні. Радіо дзвонить.

0: Якщо ви шукаєте відповіді на складні запитання,
1: якщо ви не знаєте, як діяти у складних ситуаціях, то програма «Варто знати» саме для вас. «Варто знати»
0: – це поради кваліфікованих спеціалістів на виклики часу.
1: «Варто знати» – це цікава інформація з перших вуст.
0: «Варто знати» – це прості відповіді на складні запитання.
1: Не будьте байдужими, це «Варто знати».
2: Мої найщиріші вітання всім слухачам радіо «Дзвони». В ефірі програма «Варто знати», перед мікрофоном отець Ігор Тузик. І сьогодні ми з вами поговоримо на тему, яка турбує насправді дедалі більше і більше батьків. Так, а саме про розвиток мовлення у дітей. Я думаю, що це дуже актуальна тема, і ми всі це помічаємо. І ми теж звертаємо увагу, я думаю, всі, хто має дітей, так, що багато малюків, вони починають говорити пізніше, дехто має труднощі з мовленням. І цікаво просто, чи насправді це якась нова реальність, так, чи наслідок способу життя, який змінився в людей. Тому сьогодні ми поговоримо з лікарем-логопедом про те, що насправді можуть зробити батьки вже сьогодні, особливо в перші роки життя своїх дітей, щоб допомогти дітям заговорити і впевнено, і вільно, і найважливіше з радістю, так, щоб діти не страждали від цього, так, а дійсно хотіли комунікувати з радістю. Вітаю сьогодні у нашій студії лікаря-логопеда клініки Святого Луки пані Тетяну Матковську, яка щодня так працює з дітками і їхніми родинами. Пані Тетяно, щиро вітаю вас в нашій студії.
3: Вітаю. Я працюю логопедом в клініці Святого Луки, місто Івано-Франківська, і допомагаю як дітям, так і дорослим подолати мовленнєві труднощі. Для мене кожна людина – це особлива історія. Я з великою радістю супроводжую своїх пацієнтів на шляху до чіткої та впевненої мови.
1: В ефірі «Радіо Дзвони» програма «Варто знати».
2: Розкажіть, будь ласка, нам і нашим слухачам, мені в першу чергу, бо я маю своїх дітей, та мені це теж важливо і цікаво. Скажімо так, дитина все добре розуміє, але майже не говорить. Чи це є приводом звернутися до логопеда, так? Чи ще трошки почекати? Чи все нормально?
3: Зазвичай це привід звертатися. Розуміння і вираження – це різні навички. Якщо дитина мовчить, але все розуміє, часто є затримка експресивного мовлення.

0: Чим раніше ми будемо звертатись до логопеда, тим легше подолати мовленнєві труднощі. Краще перевірити в 2 роки, ніж чекати до 4, і потім подолати вторинні проблеми.
1: Тобто варто все-таки в 2 роки,
0: це
1: такий термін, коли вже варто звертати.
0: Краще спокійно перевірити, чи все добре в дитини, і якщо все окей, тоді працюємо. А якщо потрібно щось допомогти дитині відкоригувати якісь труднощі, то починаємо запускати від 2 років наше мовлення.
1: Чудово, дуже дякую, зрозуміло. Скажіть, будь ласка, які такі найефективніші, прості вправи або певні щоденні звички, батьки могли би використовувати вдома, вже відразу, щоб могти підтримувати цей розвиток мовлення у своїх дітей?
0: Є декілька порад. По-перше, говоріть з дитиною якомога більше, коментуйте все, що робите. Наприклад, миємо руки, вода тепла, чітко вимовляйте слова, уникайте занадто довгих фраз. По-друге, читайте книги і щодня обговорюйте картинки. І по-третє, це прості артикуляційні вправи. Наприклад, лопатка, показали широкий язичок, годинник, кругові рухи язиком. І цокаємо як коник. Також грайте в ігри. Щодня я бачу, кого я бачу, хто як говорить, назви одним словом. Також можна сказати, скажи навпаки. Головне, щодня 10-15 хвилин живого спілкування і без гаджетів.
1: Ви знаєте, я пригадав такий момент. Одного разу у дворі була одна матуся зі своєю дитиною зовсім маленькою. Я думаю, що ще далеко до 2 років було. І вона тримала дитину на руках і каже, це там листочок, це дерево, це песик, це... І багато людей якби дивувалися цьому, казали, та що та дитина, вона ще взагалі не сприймає. Вона каже, окей, добре. І насправді ця дитина дуже швидко почала розмовляти і дуже багато говорила. Я вже ви розмовляли?
0: Це дуже гарний приклад, бо коли батьки йдуть з дитиною і про все говорять, що ти бачиш, що їде, хто як каже, це найкращий ефект запустити наше мовлення. А якщо дитина сидить в гаджеті, в телефоні і просто дивиться мультики, вона не має живого спілкування.
1: Зрозуміло. Насправді це є, що можна побачити, що люди і ніби гуляють в парку, і їздять довкола озера, але нічого не говорить, просто кожен в своєму екрані.
0: Так.
1: Я думаю, що цей спосіб життя дуже впливає.
0: І це дуже великий мінус, особливо на мовлення зараз в наших реаліях.
2: Ви слухаєте програму «Варто знати».
1: Давайте поговоримо про міфи. Знаєте, зараз дуже модно насправді згадувати в різних галузях, про різні міфи. Давайте про міфи про розвиток мовлення, які ви чуєте від батьків, які батьки помилки найчастіше роблять, власне, в процесі навчання своїх дітей. І деколи, напевно, оцей момент, що самолікування шкідливе, деколи намагаються самі щось зробити, але не мають навичок, і це, напевно, більше шкодить, ніж допомагає. От таке комплексне питання, будь ласка.
0: Зараз є дуже багато таких популярних фраз від батьків. Наприклад, само пройде. У нас родині всі пізно заговорили, або теж дуже популярне, хлопчики завжди пізно починають говорити. І останнє, це якщо дитина все розуміє і значить усе нормально. Насправді, без допомоги логопеда багато проблем закріплюється. І потім важче виправляти. Краще перевірити і спокійно собі спати, ніж пропустити важливий мед. І також найчастіші помилки – це або чекати занадто довго, або навпаки тиснути і змушувати дитину заговорити, сварити за помилки, порівнювати з іншими дітьми. Ще одна помилка – замінювати живе спілкування, як я вже говорила, мультфільмами або телефоном.
1: Навіть розвиваючими мультфільмами.
0: Насправді, мовлення запускаємо через контакт і емоції, і діалог, а не через екран. Бо ми з телефоном не розмовляємо. Телефон нам говорить інформацію, а ми до телефону
1: не відповідаємо.
0: Тобто
1: нема комунікації, так? Бо що мова – це для комунікації, а не просто для того, щоб сказати «хочу їсти». Тобто
0: потрібно завжди жива комунікація.
1: Я, до речі, роздумував про це з точки зору духовності. Одного разу, пам'ятаю, була така думка, що ми молимося тому, що Господь до нас перший заговорив. Тобто, якщо б він до нас не промовляв, ми б ніколи не почали говорити. Так само, як і батьки. Та, якщо б вони до своїх дітей не заговорили, діти б просто ніколи...
0: Просто мовчали.
1: Думали, що так має бути.
0: Так. Або просто вказівним жестом показували все, що хочуть. І батьки завжди їм би це давали.
1: Ну, так як ми робимо, коли не знаємо мови, правда? Десь їдемо за кордон і кажемо там «м».
0: Так, так. Але нас розуміють, але не завжди.
1: Скажіть, будь ласка, коли от 100% не варто відкладати вже візит до логопеда, і до яких ще ви би рекомендували фахівців варто звернутися, ну, в яких ситуаціях, та? Тобто, розкажіть про свій досвід і про свою думку.
0: Якщо дитина в півтора року не реагує на своє ім'я і також майже не лепече, і не показує пальцем на предмети. Також до 2 років менше 50 слів у дитини і нема коротеньких фраз, наприклад, «мама, дай». До 3 років нема зрозумілої мови, нема простих речень з 3-4 слів. І також від 4 до 6 років багато звуків замінює – «ри» на «ли», «ши» на «си», «жи» на «зи». Дитина уникає розмов або говорить дуже швидко і нечітко. Якщо дитина все розуміє, але майже не говорить, це теж сигнал, що варто звернутись до логопеда. Але також варто звернутись деколи і до інших спеціалістів. Це можна звернутись до невролога або до психолога. Особливо, якщо є підозра на неврологічні особливості та сильний стрес. Особливо в нашій зараз ситуації.
2: В ефірі «Радіо Дзвони» програма «Варто знати».
1: А скажіть, такий момент, от ми зараз говоримо про дітей там в раннього віку, та там, скажімо, до 6 років. А як відносно дітей, яким от вже за 6, та, і ми помічаємо, що дитина, наприклад, от щойно ми про це сказали, я подумав, що вона, наприклад, швидко з'їдає слова, тобто якось не до кінця зрозуміло, як вона висловлює ту чи іншу думку. Тобто вона говорить, але ти мусиш перепитати зайвий раз, та, тобто, бо я так зустрічаю, бо десь в школах маю нагоду відвідувати дітей, і такі от ситуації мені трапляється. Я собі подумав, що напевно це теж сигнал.
0: Це також важливий момент. Потрібно пропрацювати з дитиною на дикції, щоб вона вміла спокійно висловлювати свою думку. Також деколи ми школярами працюємо над подоланням дислалії або дисграфії, тобто подолання письма або читання. Якщо в дітей виникають якісь такі порушення, ми над цим працюємо.
1: А яка причина от може статися? Якийсь стрес чи просто не зверталося уваги? Воно так
0: не зверталося уваги. Найкраще це звертатись до логопеда в період від 2 до 6 років. Це найкраще, тому що якщо дитина вимовляє неправильно звуки, вона так само буде читати і писати. І це вже нова проблема.
1: Воно зв'язано.
0: Воно все зв'язано. Тому краще до 6 років звернутись до логопеда і перевірити, чи в дитини все добре з мовленням, чи потрібно коригувати.
1: Навіть чисто профілактично, правильно?
0: Так,
1: можна
0: звичайно,
1: зробити.
0: Щоб себе заспокоїти.
1: Це дуже важливо.
0: Так.
1: Бо спокійні батьки, то спокійні діти.
0: Діти. І потім дітям і батькам легше дається навчання в школі.
1: Дивіться, ви згадали про гуляти з дитиною, показувати предмети, називати їх і так далі, і сказали, що тільки не телефон, не гаджети. А тепер давайте поговоримо про це, тому що мені здається, що це така наша ера гаджетів, і ці всі Z, покоління і так далі, і Альфа, і все, що хочеш, вони собі не уявляють життя. Та? Мої діти мені теж кажуть, як ви виживали без інтернету? Я кажу, нормально. Як от ці всі гаджети, та? Телефони, планшети, різні розвиваючі мультфільми, буду так казати, так? Чи такі, які, наприклад, діти можуть вчити мову навіть, так? Включають спеціально певні англомовні чи іншомовні мультики, і дитина вивчає там, власне, ці слова. Як оце впливає на мовлення, так? І ваша думка, як їх правильно і наскільки варто це обмежувати?
0: Гаджети – це один з найсильніших і негативних факторів. Дитина отримує пасивне мовлення без діалогу, як ми вже раніше казали. Звикає, що за неї говорять, і не потрібно відповідати. Затримка розвитку власного мовлення і уваги. До 2 років краще взагалі виключити всі гаджети. А від 2 до 6 років переважно використовувати гаджети або мультфільми до 15 хвилин. Але після цього тільки постійно обговорювати, що там було, що ти бачив. Правильно, спочатку гра, книги, спілкування, і тільки потім мультфільми як нагорода. Тому краще, батьки, не включаємо мультфільми, не даємо дітям телефон, а самі разом з дітьми комунікуємо, граємося і запускаємо мовлення у дитини.
1: Ще скажіть, будь ласка, такий момент чисто від мене, так? Які би от прості якісь ігри, так, ви би могли порадити батькам, так, щоб могти от замінити, так, те, що ви кажете, ці речі, які, ну, нам здається, працюють замість нас, а вони шкодять разом з нами.
0: Так. Можу запропонувати навіть на запуск мовлення, це звичайні тваринки. Граємося з тваринками, кажемо, як каже корова, як каже собака. Ховаємо наших тваринок у пісочку, у макаронах, в різних крупах. Дістаємо, кажемо, кого бачимо, заховали, кого нема. Також різні сенсорні ігри. Дуже-дуже багато комунікуємо.
1: А скажіть, як можуть впливати проблеми з мовленням, так, на пізніше, скажімо, навчання дитини, так? Бо це теж ви згадали, що є пов'язано з письмом, так? І взагалі потім оцей розвиток сам навчання, діти, от там увага дітей і все інше, так, напевно.
0: Так, те, що я вже казала, якщо дитина не буде вимовляти всі звуки до 6 років, вона буде робити помилки при письмі, при написанні диктантів, так само буде не дуже чітко читати, і це буде для дитини некомфортно.
1: Ви знаєте, я пригадав фразу своєї вчительки зі школи, коли той чи інший учень робив чи робила помилку, вона казала, як говоримо, так і пишемо.
0: Так,
1: тобто це точно про це.
0: Це дуже влучно сказано.
1: Будемо завершувати сьогоднішню нашу програму. Хотів би на завершення якраз нашої розмови попросити вас щось побажати, так, нашим слухачам. Можливо, буде якась порада, якась маленька консультація від лікаря-логопеда.
0: Я рекомендую всім батькам не зволікати, і чим раніше ви звернетесь до логопеда, тим легше буде подолати мовленнєві труднощі. І найголовніше, це ми забираємо гаджети наших дітей і багато-багато розмовляємо з нашими дітьми. І все буде у вас добре.
1: Дуже дякую вам, пані Тетяно, за цю таку справді важливу розмову. Дорогі батьки, дорогі наші слухачі, що є важливо пам'ятати? Так? Я так для себе роблю такий маленький підсумок і ділюся з вами, що розвиток мовлення, так, він не починається зі слів самої дитини, так, а, власне, з любові, з уваги і з живого спілкування. Насамперед зі своїми батьками, а потім з тими людьми, які є довкола нас, з якими варто, от, що називається, наживо, так, онлайн робити це спілкування, тобто тут і зараз, як в прямому ефірі. І, як ми зрозуміли зі слів пані Тетяни, я думаю, що кожен з нас вже багато разів для себе зробив такий висновок, що жоден гаджет, так, не здатний замінити голосу ні мами, ні тата, ні найближчих друзів, родини, а також ігри і, звичайно, розмова, та, на побутові тематики. І теж порада, я думаю, яка стосується не тільки логопеда, але всіх фахівців, медиків, так, що не забувайте звертатися. Якщо ви бачите проблему, не бійтеся визнати цю проблему, бо це, мені здається, найважчий бар'єр. Визнати, що моя дитина не говорить, моя дитина не чує, моя дитина не розуміє, і хочеться якось вберегтися від цього «моя дитина не». Бо завжди думаєш, що моя дитина те, і те, і те. Так? Тому от не бояться звертатися. І тут не один фахівець сидів, лікар чи з інших галузей, що вчасне звернення, воно дуже спрощує дати собі, власне, раду в тій чи іншій справі. Тому пам'ятайте таку річ, так, що турбота про себе – це відповідальність і за свій дар життя, і за дар життя наших дітей.
2: Ви слухаєте програму «Варто знати».
1: Пані Тетяно, я дуже дякую вам.
0: Дякую вам.
1: Нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з лікарем-логопедом клініки Святого Луки, пані Тетяною Матковською. З вами в студії був отець Ігор Тузик, і почуємося вже у наступних випусках програми «Варто знати».

Програму «Варто знати» на радіо «Дзвони» слухайте у середу о 18:00 з повтором у понеділок і п'ятницю об 11:30. Будьте разом з нами, адже це «Варто знати».

0: Danny.
1: Щастя – це коли вранці хочеться йти на роботу, а ввечері додому. Будьте щасливими. Радіо Дзвон.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Рустем Умєров цього тижня полетить у Майамі на зустріч із спецпосланцем Трампа. В Івано-Франківську провели благодійний радіомарафон «Єдині на Західному» та зібрали понад 110 тисяч гривень. Ветеран із Калуша презентує творчість на 8-му форумі військових письменників. А зараз розлогіше. Глава української переговорної групи, секретар РНБО Рустем Умєров цього тижня відправиться до Майамі для зустрічі зі спеціальним посланцем США Стівом Віткофом. Про це Bloomberg повідомили поінформовані співрозмовники, пише «Європейська правда». Поїздка Умєрова може відбутися на тлі того, як у відповідь на одностороннє проголошення Росією перемир'я на 8-9 травня Україна закликала до невідкладного припинення бойових дій з Російською Федерацією з ночі середи 6 травня. Втім, у повітряних силах вранці 6 травня повідомили, що Росія з перших же годин доби почала чергові повітряні удари. Співрозмовники, серед яких, зокрема, був і представник Білого Дому, відмовилися детально розповідати про порядок денний потенційної зустрічі.
0: Місцеві новини.
1: В Івано-Франківську провели благодійний марафон «Єдині на Західному», який відбувся у неділю 3 травня і тривав 3 години в ефірі радіо «Західний полюс». За цей час вдалося зібрати понад 110 тисяч гривень для онкогематологічного відділення Івано-Франківської обласної дитячої лікарні, пише репортер. Благодійний радіомарафон «Єдині на Західному» – це ініціатива співачки «Тайна» та радіо «Західний полюс», аби об'єднати людей заради важливої мети – збору грошей на онкохворих дітей. За словами головної редактора радіокомпанії «Західний полюс» Марини Нагорняк, вони без вагань приєдналися до ініціативи «Єдині» – концертів-зборів для онкогематологічного відділення обласної дитячої клінічної лікарні. На День міста радіо «Західний полюс» проведе ще один благодійний ефір до 364-ї річниці Івано-Франківська. Це буде спільний ефір з телерадіокомпанією «Вежа». Головна мета спільного марафону – збір коштів на екофлоу для роти безпілотних авіаційних комплексів 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї бригади «Едельвейс». 7 по 10 травня у місті Львів відбудеться 8-й всеукраїнський форум військових письменників. Серед учасників – калушанин Дмитро Салмін, чия поезія перетворилася з хобі на інструмент осмислення болю та мужності після важких боїв на Донеччині. Дмитро Салмін народився у місті Сімферополь. У 5-річному віці разом із батьками переїхав до міста Калуш, де минуло його дитинство та юність, інформують «Вікна». За освітою Дмитро – інженер-механік. У 2010 році закінчив Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. Проте за спеціальністю працювати не довелося. У листопаді 2022 року брав участь у бойових діях під Вугледаром у складі штурмової роти. У травні 2024 року долучився до боїв у районах Карлівки та Нетайлового в складі 59-ї окремої штурмової бригади. У липні 2024 року під час виконання бойового завдання отримав поранення. Нині Дмитро Салмін працює заступником начальника управління з питань ветеранської політики Калузької міської ради. Дмитро писав вірші ще до війни, але тримав їх у шухляді. Повномасштабне вторгнення змінило все. Поезія стала для нього не просто творчістю, а інструментом осмислення болю, мужності та внутрішньої трансформації, яку проходить кожен захисник. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай ваш завтрашній день буде сповнений Божим благословенням, спокоєм, вірою, надією та любов'ю.
2: Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Запрошуємо вас, дорогі слухачі радіо «Дзвони», єднатися у цій спільній молитві та тримати наш із вами духовний фронт у справедливій боротьбі за мир та свободу рідної держави.
3: До вашої уваги молебень в часі війни, який служить отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав. Зробімо свої намірення та молімося разом.
4: Благословений Бог наш завжди і повсюди.

0: Господи, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвято, пречисто, преблагословенно, славну владичицю нашу, Богородицю і присну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши самі

той час прийшов Ісус і каже своїм учням: «Усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві,

Коли ж ви не простите, й Отець ваш, що на небі не простить провин ваші. Майте віру в Бога, істину кажу вам, що хто скаже цій горі, двигнись і кинься в море, та не сумніватиме.

пошли стріли свої, Господи, і замішання створи серед ворогів наших. Пошли з висоти руку свою, і впокори їх, і христолюбивому воїнству нашому віддай їх. Молимось, милосердний Господи,

Радше хай пізнають всі народи, що ти єси Бог наш, а ми люди твої. Силою твоєю бережені, створи з нами знамення на благо, щоб ненависники наші побачили нас і упокорилися. Так, Господи Боже, Спасителю наш, силою упокоєння і заступниче наш, не згадай беззаконня.

речу. Христолюбивому ж воїнству нашому подай у сильній відвазі і мужності погнати і нас догнати і в імені Твоєму перемогти їх. А тим, яким Ти призначив покласти у бою за вітчизну своє життя, прости прогрішення їх, і в день праведної відплати Твоєї подай вінці нетлінні. Бо Ти єси заступник і переможець, і спасіння всім, хто на Тебе уповає.

Ježi Hristos, istinni Bog naš, молитвами пречистої своїй матері, святих славних всехвальних апостолів, преподобних і богоноснихців наших, і всіх святих, праведників, мучеників

0: Чи розумію я мову любові своєї половини?
1: Чи вмію просити пробачення?
0: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
1: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
0: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
1: Керуйте фінансами разом. Благаю вас, брати, ім'ям Господа нашого Ісуса Христа, щоб ви всі те саме говорили, щоб не було розколів поміж вами, але щоб були поєднані в однім розумінні і одній думці. Перше послання до Коринтян 1:10. Як ви розпоряджаєтесь грошима? До шлюбу, мабуть, просто купували, що хотіли. Але як тільки двоє людей об'єднують свої фінанси, так більше тривати не може. Після одруження гроші витрачають двоє, і якщо ви обоє будете купувати те, що заманеться, то, найімовірніше, невдовзі у вас виникнуть проблеми. Вам не обов'язково питати одне одного щоразу, коли хочете витратити долар, але вам потрібен план, щоб не витрачати надміру. Звісно, що певні суми треба відкладати на оренду житла,

0: комунальні послуги, пальне для автомобіля, продукти та інші витрати. Крім того, сподіваюся, ви насамперед домовитеся про щомісячні пожертви Богові. Але як тільки регулярні платежі і кошти на подарунки будуть відкладені, ви знатимете, скільки грошей у вас є на поточні витрати. Тоді зможете вирішити, скільки заощаджувати, а скільки витрачати. Ось вам порада. Щотижня кожен повинен отримувати певну суму грошей, яку витрачатиме на власний розсуд. Решту коштів домовтеся витрачати спільно. Апостол Павло нагадує нам, що ми повинні бути поєднані в однім розумінні і одній думці. У подружжі маємо працювати над досягненням цієї мети в усіх сферах наших стосунків, зокрема і у фінансах. Прагніть до гармонії, коли вирішуєте, як витрачати гроші. Взаємодія у питаннях фінансів може бути цікавою і надзвичайно корисною. Отче Небесний, молюся до Тебе і прошу про мудрість і відчуття єдності, коли ми разом вирішуємо фінансові питання. Дай нам відчути задоволення від цього процесу. Амінь. Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
1: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
0: Зростайте разом із нами у програмі «Радіодзвони» «Мова любові щодня» о 7:30, 12:30 та 16:30.
1: У підготовці програми використано матеріали книги Гері Чепмена «Хвилина, присвячена мові любові» від видавництва «Свічадо».

Ви слухаєте Радіо Дзвони. Рідна музика, рідне радіо.

Розумна людина в біді знаходить вихід, а нерозумна шукає винних. Будьте мудрими. Радіо Дзвони.

0: Згадай про святих від самого початку світу. Наслідуй їхній спосіб життя, коли хочеш успадкувати їхню нагороду. Святий Василій Великий. Радіо «Дзвони» запрошує на програму «Церковний календар» про життя святих, імена яких ми щоденно згадуємо.
1: У Святому Письмі говориться: «Возлюблені, любімо один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього. Христос воскрес!» Радіо «Дзвони» – церковний календар. В ефірі Марія Солодчук. Сьогодні наша церква вшановує апостола Йоанна Богослова та святого Арсенія Великого, про яких дізнаємось. Коли святий Йоанн Хреститель над Йорданом своїми проповідями та хрещенням покаяння готував ізраїльський народ до приходу Спасителя, деякі побожні ізраїльтяни стали його учнями. Одного дня святий Предтеча стояв зі своїми двома учнями над Йорданом. Побачивши Ісуса, сказав святий Хреститель: «Ось Божий Агнець». Почули двоє учнів, які він оте сказав, і пішли за Ісусом. А Ісус, обернувшись та побачивши їх, що йдуть за ним, сказав їм: «Чого шукаєте?» А вони сказали: «Раві», що в перекладі означає «учителю», «де перебуваєш?» Відрік він їм: «Ходіть і подивіться». Пішли і побачили, де перебуває, і того дня залишилися в нього. Йоанна 1:36-39. Одним з тих щасливих учнів святого Предтечі був святий Йоанн Богослов, син рибалки Заведея і Соломії, доньки Клеопи, який був братом святого Йосифа. Зустріч з Ісусом так вразила його, що він уже того першого дня був готовий стати його учнем. Так незабаром і сталося. Одного дня Ісус побачив Якова, сина Заведея, та Йоанна, його брата, що в човні з батьком Заведеєм лагодили свої сіті, і покликав їх. Вони зараз же, кинувши човна і свого батька, пішли за ним. Матвія 4:21-22. З того часу Йоанн постійно перебуватиме з Ісусом Христом як його учень, а опісля як один з 12 апостолів. Христос назвав Йоанна і його брата Якова Воанекрис, тобто сини грому. Це, мабуть, тому, що вони обидва в своїй тоді ще непоміркованій ревності хотіли, щоб спав вогонь з неба і спалив тих самарян, що не хотіли прийняти Христа переночувати. Ісус тоді картав їх за це, бо така помста була противна духові Спасителя. Апостол Йоанн згодом став живим прикладом і найкращим учителем досконалої любові до Бога і ближніх. Між апостолами Йоанн мав особливе місце. Він був наймолодшим і найулюбленішим учнем Христа. У всіх своїх надзвичайних справах Ісус кликав з собою Йоанна, Петра і Якова. Під час воскресіння дочки Яїра чи преображення на горі Йоанн був біля свого дорогого Спасителя. Він готував тайну вечерю, а під час неї, схилившись Ісусові на груди, питав Господа, хто зрадив його. Він був біля Ісуса тоді, коли Божий Син обливався в оливному саду кривавим потом, а також на суді в домі Каяфи. Коли Ісус Христос умирав на хресті, Йоанн, єдиний з апостолів, стояв поруч з Божою матір'ю на Голгофті і одержав від Спасителя почесне завдання – опікуватися нею. Ісус же, побачивши матір і учня, якого любив, сказав своїй матері: «Жінко, це твій син». Потім сказав учневі: «Це твоя мати». І від тієї хвилини учень взяв її до себе. Йоанна 19:26-27. З того часу всі ми є дітьми Пресвятої Богородиці, а апостол Йоанн між нами перший, для кого Марія стала начерідною матір'ю. Він аж до її смерті любив і поважав її. Захоплено писав про неї в своєму Євангелії та особисто послуговував їй у щоденному житті. У Діяннях апостолів згадано, що по Вознесінні Ісуса Христа святий Йоанн з Петром оздоровили кривого чоловіка, призвавши Христове ім'я. Діяння 3. Тоді за проповідування Христової віри юдейська старшина ув'язнила їх і заборонила їм говорити про Спасителя. Але обидва апостоли сміливо відповіли: «Чи справедливо перед Богом вас більше слухати, ніж Бога? Розсудіть! Не можемо ми не говорити про те, що самі бачили і чули». Діяння 4:19-20. Крім тих вісток, які про апостола Йоанна подає Святе Письмо, до нас дійшли про нього і усні передання, з яких ми довідуємося, що незабаром після апостольського синоду Йоанн залишив Палестину і провів останні роки свого життя в Малій Азії у місті Ефесі, де працював зі святим Тимотеєм. У той час померла Божа мати, і він був при її смерті в Єрусалимі, а може в Ефесі. За імператора Домитіана його ув'язнили і привели до Рима. Там хотіли замочити його в котлі з гарячою олією, але Бог чудесним способом зберіг його від смерті. Після цього імператор прогнав його на заслання, де він мав Божі об'явлення, які описав в Апокаліпсисі. Після смерті Домитіана Йоанн вернувся до Ефеса, де на прохання довколишніх єпископів управляв Ефеською церквою замість замученого святого Тимотея. Мав він тоді вже 90 літ, але ще виїжджав з Ефеса до інших місцевостей для проповідування Христової віри. Вернувшись з заслання, апостол Йоанн написав святе Євангеліє для того, щоб ми, як він сам зазначив, вірили, що Ісус є Христос, Божий Син, та щоб, віруючи в Нього, ми могли мати вічне життя. Святе Євангеліє, написане Йоанном, дуже урочисто і цілком відмінно від інших святих Євангелій. Особливою ознакою символом цього святого євангеліста став орел. Святий Йоанн написав ще три короткі послання, які, як і його, святе Євангеліє, навіяні духом святої любові. Йоанн Богослов – великий учитель любові. Ніхто так не говорив і не писав про любов, як він. Це тому, що у своєму житті він був найближче до Пресвятого Христового Серця, повного безмежної любові і його непорочної матері Марії, яка жила любов'ю. Любов же полягає не в тому, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас і послав свого Сина примирення за гріхи наші. Святий Єронім оповідає, коли Йоанн постарівся і так ослаб, що не міг проповідувати, то наказав своїм учням нести себе на збори вірних, де він кожного разу повторював їм тільки оці слова: «Мої діточки, любіть один одного». А як вони спитали його, чому він завжди повторює ті самі слова, він відповідав: «Бо це слово Господнє, і якщо ви виконаєте його, то цього буде досить». Святий Арсеній Великий. Теодосій Великий, східно-римський імператор 4-го сторіччя, хотів дати своїм синам Аркадієві й Оноріїві щонайкраще виховання. Коли на його прохання західно-римський імператор Граціан звернувся у цій справі до святого Дамаза, тодішнього папи, то він порекомендував імператорові на цю відповідальну працю Арсенія, римського диякона, що походив з сенаторського роду та був високоосвіченою духовною особою. Арсеній справив на імператора Теодосія гарне враження своїм знанням і побожною поведінкою. Імператор відразу призначив його на виховника і учителя своїх синів, наказавши їм поважати Арсенія і слухати його як рідного батька. Як виховник імператорських синів, Арсеній мав у царському дворі добре помешкання, дорогу одежу і багато слуг. Однак він не був тим задоволений, бо царські сини не брали собі до серця ні Арсенієвих повчань, ні батькових прохань. Крім того, Арсеній не любив галасливого життя. Коли після 10 років учительської праці він відчув виразний Божий заклик «Тікай від людей і будеш спасенний», то покинув Царгород і виїхав кораблем до міста Олександрії в Єгипті, де поселився в одному монастирі. Коли ж брати-ченці почали називати його батьком імператорів, що не було йому приємно, бо з його учнів нічого доброго не вийшло, тоді він покинув Олександрію і помандрував у пустиню. У давні часи новоприбулих, що бажали стати ченцями, не відразу приймали до монастиря, а спочатку випробували. Так було і з Арсенієм. Коли він прийшов у скитську пустиню в Єгипті та попросив пустельників прийняти його до чернечої спільноти, вони здогадалися з його одежі і поведінки, що він не є простою особою, тому насамперед попросили його розказати історію свого життя. Опісля завели його до поважного абата Івана, щоб той узяв його під свою опіку. Коли настав час вечері, абат сів разом з ченцями вечеряти, а Арсенія залишив посеред їдальні, наче б і не бачив його. Згодом узяв зі стола буханець хліба і кинув Арсенієві під ноги, кажучи цілком байдуже: «Як хочеш, то їж». Арсеній без вагання сів на землю і з веселим обличчям почав їсти. Поведінка Арсенія так сподобалася абатові Івану, що він відразу сказав до ченців: «Ідіть до своїх келій з благословенням Господнім». Ця особа здатна до чернечого життя. Так виховник імператорських синів став ченцем-пустельником. Коли Арсенія постригли в ченці, він погодився дуже покірно, як останній з усієї братії, а водночас дуже ревно виконував усі монаші вправи. Ніхто не знав, які пости накладав на себе святий у своїй келії. Проте можна здогадатися, що вони були важкі, бо з тієї невеликої кількості кукурудзи, що йому приносили на прожиток, він віддавав ще частину своїм учням, які відвідували його. Про Арсенія його учень Данило оповідав, що він цілі ночі проводив у молитві й чуванні. Коли ж йшов на спочинок, то по довгих нічних молитвах засинав на короткий час сидячи, після чого знову вертався до своїх духовних вправ. Арсеній мав трьох учнів – Олександра, Зоїля і Данила. В життєписах єгипетських пустельників часто згадується про них, славних своєю святістю, якої вони навчилися від свого учителя. Святий любив самоту й мовчання, зрідка виходив до гостей, що приходили відвідати його. Давні життєписці особливо наголошували про дар сліз Арсенія. Він оплакував свої людські немочі, а насамперед слабодухість імператора Аркадія і нерозум його брата Онорія. В пустині він провів близько 55 років як найсуворішого життя. Коли святий Арсеній відчув, що наближається кінець його земного життя, то сказав до своїх учнів: «Одного тільки прошу, коли я вмру, щоб ви згадували мене в святій богослужбі». Коли ченці побачили, що він заливається сльозами, то спитали: «Чому ви плачете? Чи ви так, як інші, боїтеся смерті?» А він відповів: «На мене напав великий страх, а насправді він ніколи не давав мені спокою з того часу, як я перший раз прийшов у пустиню. Усі святі служать Господові в тривозі, постійно пам'ятаючи про Божий суд. Тільки їхній страх поєднаний з вірою в безмежну Господню любов і милосердя». Незважаючи на свій страх, святий Арсеній Великий передав Богові свою душу в спокою, повну віри тієї покірної надії, що її зроджує в душі досконала любов. Дорогі радіослухачі, просімо святих Йоанна Богослова та Арсенія Великого, щоби повели нас дорогою любові. Ви слухали церковний календар. З вами була Марія Солодчук.
0: Церковний календар на радіо «Дзвони» слухайте щодня о 7:45, 12:45 та 16:45.

0: Сьогодні, 8 травня, День пам'яті. Річниця перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Цей день пам'яті згадуємо з метою гідного вшанування подвигу переможців нацизму у Другій світовій війні, ветеранів війни, Української повстанської армії, учасників українського визвольного руху, жертв нацистських переслідувань та увічнення пам'яті загиблих у Другій світовій війні. Пам'ятаємо і перемагаємо! На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Дональд Туск розповів, що говорив із папою Римським про Україну та озброєння Європи. Івано-Франківську розпочався ювілейний фестиваль «Слово», де збиратимуть книги для військових. В івано-франківських парках та скверах реставрують вуличні меблі. А зараз розлогіше. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що під час своєї зустрічі з папою Римським Левом XIV говорив, зокрема, про Україну. Заяву очільника польського уряду наводить The Guardian, повідомляє Європейська правда. Туск також розповів, що на зустрічі йшлося про можливий візит папи до Польщі, згадавши 2028 рік як один із варіантів, що розглядаються. Водночас, за його словами, більша частина їхньої розмови була присвячена міжнародним справам. Звичайно, розмова стосувалася України, міжнародного порядку, озброєння Польщі та Європи, а також озброєння Німеччини. Ну, ви знаєте, скільки зараз актуальних тем, сказав прем'єр Польщі.
0: Місцеві новини.
1: В Івано-Франківську 7 травня до Дня міста стартував п'ятий книжковий фестиваль «Слово», який цього року об'єднав 26 видавництв, десятки авторів та понад 40 подій. За словами організаторів, цьогоріч на фестиваль приїхали представники видавництв та автори майже з 10 областей України. Від Чернігова до Полтавщини та Одеси, Харкова, Житомира, Львова, Тернополя та Києва. Особливістю ювілейного п'ятого фестивалю стала також благодійна складова. Як розповів організатор фестивалю, директор видавництва «Медіасон» Владислав Сукенник, до них звернулися підрозділи морської піхоти та військово-морських сил ЗСУ із проханням допомогти забезпечити військових книгами. Співорганізатором фестивалю цього року вперше став Івано-Франківський національний медичний університет. Ректор університету Роман Яцишин наголосив, що фестиваль «Слово» – це не лише про книги, а насамперед про людей і сенси, які вони несуть. За словами ректора, у час війни особливо важливо, щоб молодь не втрачала інтерес до читання. Він зазначив, що саме через книги формується аналітичне мислення, вміння осмислювати інформацію та робити власні висновки. До організації фестивалю вже третій рік поспіль долучається Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого. Генеральний директор установи Олег Сербін розповів, що основна мета фестивалю полягає не стільки у поверненні читача до книги, скільки у створенні комунікації між читачем, видавцем та автором. Фестиваль «Слово» триватиме до 10 травня. У рекреаційних зонах Івано-Франківська триває планова реставрація вуличних меблів, пише курс з посиланням на комунальне підприємство «Центр розвитку міста та рекреації». Працівники комунального підприємства власноруч замінюють зношені дерев'яні дошки на лавках, відновлюють та фарбують металеві основи, повертаючи їм охайний вигляд і довговічність. Підприємство обрало підхід максимальної уніфікації, а саме – єдиний стиль та вигляд лавок у різних локаціях, спрощене обслуговування та ремонт у майбутньому, раціональне використання матеріалів і коштів. Дерев'яні елементи обробляють антисептиком на водній основі, оскільки він захищає від вологи, грибка та передчасного зношення. Водночас є безпечним для людей та довкілля. Це непомітна, але дуже важлива робота. Саме з таких деталей формується комфорт у парках, скверах і біля водойм. Місцях, де хочеться відпочивати щодня, йдеться у дописі. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай улюблене радіо щодня дарує вам гарний настрій та позитивні емоції.
0: Шановні слухачі, радіо «Дзвони» продовжує розширювати своє мовлення, щоб бути доступним для кожного. Ми раді повідомити, що для вашої зручності розпочато трансляцію на новій частоті 92,8 FM у селі Гошів та прилеглих територіях. Дякуємо, що залишаєтеся разом з нами. Давнє українське прислів'я каже, що вода камінь точить.
2: Так і наша молитва. Хай не тривала, але постійна. Хай малими краплями, але неустанно. Вона рано чи пізно знищить ненависного ворога. зло буде обов'язково подолане. І всі ми разом відсвяткуємо нашу перемогу.
3: Ми ніколи не втомимося, і тому продовжуємо молитися за наших захисників і нашу батьківщину Україну.

Боже великий, Боже всесильний, ми, грішні діти Твої, у смиренні сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку за безмежне Твоє милосердя до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання втомлених наших сердець. Благослови нашу батьківщину Україну, волю та щастя дай їй. Примилосердний Господи, подай Твою ласку всім, хто взиває до Тебе з благанням. Просимо Тебе, Боже благий, за братів і сестер наших, що на війні, на засланні, у полоні, на тяжких роботах караються і мучаться. За військових, лікарів і волонтерів, за переселенців і тих, хто втратили рідних, помешкання і майно, за вдовиць і сиріт, калік і немічних, і за тих, що потребують Твоєї допомоги і Твого милосердя. З'єднай нас усіх у єдину велику Христову родину, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє, завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

0: Євангеліє дня.
1: Від Івана Святого Євангелія читання. Сказав Господь юдеям, які до нього прийшли: «Я відходжу, і ви мене шукатимете, і в гріхі вашім помрете. Куди я йду, ви не можете прийти». Юдеї казали: «Чи не вб'є він бува себе самого, коли каже: куди я йду, ви не можете прийти?» Далі додав: «Ви здолу, я згори. Ви з цього світу, я не з цього світу. Тому я сказав вам, помрете у гріхах ваших. Бо коли не увіруєте, що я сущий, помрете у ваших гріхах». Вони йому сказали: «Хто ти?» Ісус відповів їм: «Я споконвічний, як уже сказав вам. Багато маю я про вас сказати і осудити. Та той, хто послав мене, правдивий, і що я чув від нього, те у світі говорю». Вони не збагнули, що він їм про Отця говорить. Тоді Ісус мовив до них: «Коли ви Сина Чоловічого піднесете вгору, тоді взнаєте, що я сущий, і що від себе не чиню нічого, але як навчив мене Отець мій, говорю. Той, хто послав мене, зо мною, і не лишив мене самого, бо я завжди чиню те, що йому до вподоби». Коли він говорив так, численні увірували в нього. –

0: Щоденно разом з усією церквою переживати зустріч із Божим Словом, навчитися віднаходити у звичайних буденних речах незбагненну Божу любов і безмежне Його милосердя, почути Божий поклик до співпраці і не втомлюватися творити добро. В ефірі Радіо Дзвони – роздуми до літургійних читань Євангелія. Текст читає отець Михайло Віхоть.
1: Помрете у гріхах ваших, бо коли не увіруєте. Знаємо з власного досвіду, наскільки складно змінитися, навіть коли дуже цього хочемо. Деколи працюємо над собою днями і місяцями, навіть роками. А потім у якийсь момент повертаємося до того ж самого. Бог деколи це допускає, щоб ми усвідомили, самі не можемо собі зарадити в тих чи інших спокусах чи проблемах. Але все можливо в Бозі. Знамениті слова каже апостол Павло: «Я все можу в тім, хто мене підкріпляє, в Ісусі Христі». Тому розуміємо, що віра в те, що в Бога все можливе, може перемінити особисто нас і все наше життя.

Крок за кроком, день у день, у праздники і будні впродовж усього літургійного року роздуми владики Венедикта допоможуть побачити у світлі Божого Слова власне серце, навчитися жити в правді, довіряти Господеві і перебувати у Його присутності за різних життєвих обставин. Роздуми до літургійних читань Євангелія владики Венедикта слухайте в ефірі «Радіодзвони» кожного дня після читання Євангелії.

0: Хочеш утверджувати віру, зміцнювати надію і рости у любові? Слухай практичні поради про різні аспекти духовного життя у програмі «Простими словами».
1: Вітаю вас, дорогі радіослухачі! З вами в студії отець Софрон Зелінський зі згромадження воплоченого слова. У четверту неділю після Пасхи ми згадуємо чудесне зцілення розслабленого Ісусом Христом. Цей чоловік хворів довгих 38 років. Напевно, що з кожним роком хвороби надія на зцілення в нього все зменшувалась та зменшувалась. Він поруч із іншими хворими лежав в одному місці – біля купелі Ветезда. Євангелист Іван говорить, що в цьому місці лежала сила недужих, сліпих, кривих, сухих, які чекали, коли то зрушиться вода. І ось повз цих людей проходить Ісус. Він бачить тих хворих, бачить їхнє бажання зцілитися. Слід зауважити, що у тій купелі час від часу відбувалося зрушення води, та дехто із хворих отримував зцілення. Христос знав, що цей хворий є у великій потребі, тому наближається до нього і каже: «Бажаєш одужати?» А недужий відповідає: «Немає нікого, пане, хто б мене, коли ото вода зрушиться, та й спустив у купель».
0: На радіо дзвони програма «Простими словами».
1: Я хочу, щоб ми сьогодні у цьому діалозі між розслабленим та Ісусом Христом звернули увагу на три речі. Перше. Ісус ставить запитання: «Бажаєш одужати?» Людина, яка бажає зцілення, на питання, чи бажаєш одужати, відповідає «так». Проте цей чоловік не відповідає «так хочу». Він починає скиглити, нарікати на свою долю, що він такий бідний, нещасний, одинокий. В нього немає ані друзів, ані близьких. Немає нікого, хто б опустив його у воду. Поки він доповзе до тієї води, то вже хтось зануриться перед ним. Я ще раз хочу повторити. Людина, яка бажає зцілення, на питання, чи бажаєш одужати, відповідає «так». Але людина, яка ображена на всіх, говорить про всіх. Немає нікого. Звинувачує всіх. Проблема тому, що немає нікого. Цей чоловік не прагне спасіння, зцілення, але хоче, щоб його понесли до води. Він плутає мету із засобами. Як бачимо, його мета не є зцілення, а боротьба за можливість першим увійти в купель та одержати ласку зцілення. Він за своїми проблемами, за своїми бідами та хворобами не бачить нічого іншого. Він навіть не думає, що можна зцілитися в якийсь інший спосіб, окрім зануритися у води купелі.
0: В ефірі програма «Простими словами».
1: Друга річ. Цей іванівський уривок вкотре показує нам, що багато людей замість того, щоб шукати Бога, шукають зцілення у речах. Шукають собі якихось святинь, якихось вод, амулетів, оберегів, червоних ниток, шукають бабок, екстрасенсів, які можуть нас цілити, але не шукають Бога. Хворі намагалися потрапити у води купелі. Тоді як Ісусові прийшлося самому шукати хворого та пропонувати йому свою допомогу. Бог є той, який спасає. Бог є той, який лікує. Ісус говорить до нього тільки декілька слів: «Устань, візьми ложе твоє та ходи». Євангелист Іван підкреслює, що саме на ці слова раптово хворий паралітик став здоровим. Євангелист підкреслює миттєвість та повноту чудесного зцілення, так що людина, котра була практично нерухомою кілька десятків років, встала, пішла та змогла нести свої ложе. І третя річ. Ми бачимо, як Бог близько до нас. Хочу зачитати один діалог між розслабленим та Ісусом Христом. При овечій купелі лежала немічна людина. І бачивши тебе, Господи, кликала: «Не маю чоловіка, що опустив би мене у зрушені води, бо коли я доходжу, то інший мене випереджає та стає здоровим, а я далі лежу немічний». і змилувався спасти, і каже до нього: «Задля тебе я став людиною, задля тебе я воплотився, а ти кажеш, немає чоловіка? Візьми твою постіль і ходи». Сьогодні Христос говорить до кожного з нас: «Задля тебе я став людиною, задля тебе я воплотився, а ти кажеш, не маю нікого, хто допоміг би мені, хто зрозумів би мене, не маю нікого, хто вирішив би мої проблеми, хто би забрав від мене мій біль, не маю нікого. Заради тебе я витерпів страсті, смерть і погребення, а ти кажеш, не можу більше нести свій хрест, не можу більше зносити труднощі життя, не можу більше так жити. Заради тебе я воскрес і дарував тобі вічність, а ти кажеш, не маю часу, не маю можливостей, не маю бажання. Щоб довести тобі свою любов, що міг більше зробити мій отець, ніж пожертвувати мною задля тебе? Щоб довести тобі мою любов, що міг більше зробити я, ніж померти, щоб спасти тебе?»
0: Простими словами.
1: А на завершення про чудесне зцілення розслабленого Ісусом Христом зробімо висновок простими словами. Ніколи не нарікаємо на свою долю. Ніколи не шукаємо зцілення у речах. І пам'ятаємо, що Бог близько нас і бажає нашого зцілення і спасіння. А я прощаюся з вами до наступної нашої програми в ефірі. В студії з вами був отець Софрон Зелінський зі Згромадження Воплоченого Слова.

Дорога до святості проста. Важливо любити Бога і робити те, що йому подобається. Про різні аспекти духовного життя говоримо простими словами разом із директором Радіо Дзвони у понеділок о 18:05. Повтор програми у середу та п'ятницю о 13:10.

0: Притчі на радіо Дзвони. Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
1: Камінь. Одного ранку посеред дороги з'явився великий камінь. Через значні розміри його легко можна було помітити ще здалеку, і водії мусили його об'їжджати. Але вже об 11 годині місцеві жителі організували процесію та прийшли протестувати під стіни міської ратуші. Потім профспілки оголосили триденний страйк, і всі учні вийшли на вулицю, щоб брати участь у демонстрації. О 4 годині обурений натовп зайняв центральну площу, і одразу заснували рух під назвою «Каменеві ні». О 18 годині тією дорогою приїжджав чоловік. Він зупинився на узбіччі, увімкнув аварійні сигнальні вогні, а на безпечній відстані поставив трикутний знак, щоб попередити подорожніх автомобілістів про небезпеку. Далі спробував прибрати камінь з дороги. Було важко, але йому таки вдалося пересунути брилу на узбіччя. Чоловік помітив, що знизу до каменя приклеєний великий конверт. Звісно, його не було видно, коли брила лежала на асфальті. У конверті містився чек на солідну суму та лист, надрукований на бланку найважливішого промислового підприємства країни. У листі було сказано, що чек призначений для того, хто прибере камінь з дороги. Разом з чеком у конверті лежала пропозиція зайняти посаду виконавчого директора підприємства. Пам'ятайте, що кожна перешкода – це шанс для розвитку.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Андрій Собіга застеріг українські громади у світі від участі в російському побідобєсії. Глава ОГКЦ зустрівся із представниками корпусу «Азов». Воїн Влад Німак з Калуша став стипендіатом Українського католицького університету. А зараз розлогіше. Міністр закордонних справ Андрій Собіга закликав українські громади у світі в річницю Дня пам'яті та перемоги над нацизмом не брати участі в організованих Росією акціях. Відповідне звернення глава української дипломатії оприлюднив у Фейсбуці. У 81-ту річницю перемоги над нацизмом у Другій світовій війні нагадує українським громадам у всьому світі, що сучасні російські акції не мають нічого спільного з відзначенням подвигу переможців чи вшануванням пам'яті жертв, зауважив міністр. Він підкреслив, що російський режим перетворив пам'ять про Другу світову війну на кривавий культ на службі своєї сучасної агресивної політики та війни проти України. Застерігаю всі українські громади в усіх країнах від участі в будь-яких акціях, організованих Росією. Від покладання квітів до маршів так званих безсмертних полків і георгіївських стрічок, які перетворилися на символ агресії. Це все аж ніяк не про пам'ять, зазначив Собіга. Він акцентував, що Росія вже понад 12 років веде агресивну війну проти України, в ході якої повернула звірства, масштабу яких Європа не бачила з часів Другої світової війни. Це реальність, яку не покаже російська пропаганда і яку не пронесуть на фотографіях безсмертного полку, констатував глава МЗС. У цьому контексті він закликав українські громади не брати участі в російському побідобєсії, а натомість приєднуватися до акцій та вшанувань пам'яті жертв Другої світової війни та подвигу переможців над нацизмом, влаштованих Україною та нашими союзниками, як належить в нашій європейській традиції. Традиції 8 травня.
0: Глава УГКЦ.
1: 7 травня отець і глава УГКЦ Блаженніший Святослав у Патріаршому центрі в Києві зустрівся із заступником командира корпусу «Азов» полковником Святославом Паламарем і начальником служби військового капеланства цього підрозділу отцем Миколою Візером. Під час зустрічі сторони обговорили роль церкви в українському суспільстві в умовах війни, протидію російському впливу через церковні структури, а також питання підтримки українських військовополонених та їхніх родин. Особливу увагу сторони приділили темі українських захисників, які перебувають у російському полоні, наголосивши на необхідності постійної молитви, підтримки їхніх родин і привернення суспільної уваги до долі військовополонених. Під час зустрічі Блаженніший Святослав підтримав ініціативу представників корпусу «Азов» щодо проведення 17 травня загальноцерковної молитви у храмах УГКЦ за полонених захисників України. Владислав Німак з Калуша Івано-Франківської області поєднує військову службу з навчанням в Українському католицькому університеті. На магістерській програмі хлопець навчається завдяки стипендії імені героя Олега Курського. Владислав Німак родом з Калуша, член спілки української молоді, комунікаційник окремої служби безпілотної авіації Української добровольчої армії. До повномасштабного вторгнення хлопець займався музикою, працював у львівській школі, а також організовував концерти. Йдеться на фейсбук-сторінці Українського католицького університету. Зараз Влад навчається в Українському католицькому університеті на магістерській програмі управління неприбутковими організаціями. В УКУ хлопець навчається завдяки стипендії імені героя Олега Курського, який був студентом Інституту лідерства та управління. На жаль, Олег загинув у вересні 2022 року, захищаючи Україну. Маю за честь бути стипендіатом. На прикладі Олега Курського бачимо, що студенти, які йдуть сюди вчитися, це свідомі люди, яким не байдуже, які мають ці цінності і люблять Україну, зазначив Владислав Німак. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай ваш завтрашній день буде сповнений Божим благословенням, спокоєм, вірою, надією та любов'ю.
2: Якщо ви хочете миру у своїх серцях, у своїх домівках та у своїй країні, збирайтеся щодня, щоб молитися на Вервиці.
3: Так говорив Папа Пій XI. І закликав усіх християн, нехай ні один день не пройде без цієї молитви, як би ви не були обтяжені різними турботами та працею.
2: Прислухайтеся до цих слів Святішого Отця і моліться разом із нами за нашу вітчизну Україну, за всіх воїнів-захисників, за наші родини, дітей і за всіх, хто перебуває в особливій потребі.
3: Довіряємо все наше життя у руки Пресвятої Богородиці і молімося на Вервиці, роздумуючи світлі таїнства. молитву провадить отець Йосафат Бойко з монастиря Воплоченого Слова.
4: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все повстало. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і з Марії Діви став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Синові, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Святому Духові, що нас просвітив і у святій Христовій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: У першому світлому таїнстві роздумуємо про хрещення Господнє у Йордані.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Того часу з'явився Йоанн Хреститель і проповідував у пустині Юдейській. Він говорив: «Покайтесь, бо наблизилося Небесне Царство».
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Виходили до нього Єрусалим і вся Юдея, і вся околиця Йорданська, і приймали хрещення від нього в річці Йордані, сповідаючись у своїх гріхах.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Тоді прибув Ісус із Галилеї на Йордан до Йоанна, щоб хреститися від нього.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Але Йоанн спротивлявся йому, кажучи: «Мені самому треба хреститися в тебе, а ти приходиш до мене».
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ісус у відповідь сказав до нього: Залиши це тепер так, бо личить нам здійснити всяку правду.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: А охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І ось розкрилось йому небо, і він побачив Духа Божого, який спускався, мов голуб, і зійшов на нього.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І голос пролунав з неба: «Це син мій любий, що його я вподобав».
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Тож Йоанн свідчив, промовляючи: «Бачив я Духа, що, мов той голуб, з неба сходив і перебував над ним».
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І не знав я його, але той, хто послав мене водою хрестити, сказав був мені: «Над ким побачиш Духа, який сходить і над ним перебуває, той і хрестить Святим Духом». І я бачив і засвідчив: він Син Божий.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
4: У другому світлому таїнстві роздумуємо про чудо в Кані Галилейській.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Третього ж дня весілля відбувалося в Кані Галилейській, і була там мати Ісусова. Отож запрошено на те весілля Ісуса та його учнів.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Коли ж не вистачило вина, мати Ісусова каже до нього: вина в них нема.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Відрік їй Ісус: що тобі, жінко, до мене? Не прийшла ще година моя.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Але мати його мовила до слуг: що лиш скаже вам, робіть.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Було ж там шестеро кам'яних посудин на воду, щоб очищуватися по-юдейському. Кожна вміщала дві або три мірки.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Сказав їм Ісус: наповніть посудини водою. вони й виповнили їх повінця.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: А він їм далі каже: зачерпніть тепер і несіть до старости весільного. Тож понесли.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Коли ж покуштував староста воду, що на вино обернулась, а не знав же, звідки воно взялося, слуги лише знали, котрі води зачерпнули були, то й закликав староста молодого.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І до нього мовив: всяк чоловік добре вино спершу подає, а гірше, як уп'ються. Ти ж приховав добре вино, аж он по сю пору.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ось такий чудес початок учинив Ісус у Кані Галилейській, і велич тим свою об'явив, тож і учні його увірували в нього.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
4: У третьому світлому таїнстві роздумуємо про проповідь Царства Божого.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні тихі, бо вони успадкують землю.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні засмучені, бо будуть утішені.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє Царство Небесне.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити і виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так бо переслідували пророків, які були перед вами.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
4: У четвертому світлому таїнстві роздумуємо про преображення Ісуса Христа на горі Тавор.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: По шістьох днях узяв Ісус

0: Петра, Якова та Йоанна, його брата, повів їх окремо на високу гору.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: І переобразився перед ними, обличчя його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І ось два мужі з ним розмовляли, були то Мойсей та Ілля, що, з'явившись у славі, говорили про його смерть, якої він мав зазнати в Єрусалимі.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Петро та його товариші були зморені сном, та як пробудились, побачили його славу і двох мужів, що з ним стояли.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Озвавсь Петро та й каже до Ісуса: Господи, добре нам тут бути. Як хочеш, розташую тут три намети: один для тебе, один для Мойсея і один для Іллі.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Він говорив іще, аж ось ясна хмара огорнула їх, і з хмари стало чути голос: «Це син мій улюблений, що його я вподобав, його слухайте».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Почувши це, учні впали обличчям до землі і злякались вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже: «Устаньте, не бійтеся».
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Підвівши свої очі, вони не бачили нікого, крім самого Ісуса.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Коли ж сходили з гори, Ісус наказав їм: «Нікому не розповідайте про це видіння, аж поки Син Чоловічий не воскресне з мертвих».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.

0: що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Як прийшла година, сів він до столу й апостоли з ним.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І він до них промовив: я сильно бажав спожити оцю Пасху з вами, перш ніж мені страждати.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо кажу вам, я її більш не буду їсти, аж поки вона не звершиться в Божім царстві.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І взявши чашу, віддав хвалу і мовив: візьміть її і поділіться між собою.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо кажу вам, віднині я не буду більше пити з плоду винограду, доки не прийде Боже царство.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І взявши хліб, віддав хвалу, поламав, дав їм і мовив: це моє тіло, що за вас віддається, чиніть це на мій спомин.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Так само чашу по вечері кажучи: ця чаша – це новий завіт у моїй крові, що за вас проливається.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тому, хто буде їсти хліб або пити чашу Господню недостойно, буде винний за тіло і кров Господню.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Істинно, істинно говорю вам, якщо не споживатимете тіло чоловічого сина і не питимете його кров, не матимете життя в собі.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто тіло моє їсть і кров мою п'є, той живе життям вічним, і я воскрешу його останнього дня.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: Помолимося в наміренні Святішого Отця.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.

0: Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Під твою милість прибігаєм, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна.
0: Пресвятая Богородице, молися за нас.
1: В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь.
2: Ми щиро вдячні кожному із вас, любі наші слухачі, за те, що єднаєтеся з нами духовно кожного дня на хвилях радіодзвони.
3: Запрошуємо вас і надалі тримати цей важливий молитовний щит, як приватно, так і у ваших спільнотах, на парафіях чи у родинах.
2: А також разом із великою аудиторією радіодзвони, які слухають українці на різних континентах у різних державах. Бо рідне слово єднає, українська пісня надихає, а молитва рідною мовою рятує.
3: Залишайтеся завжди з радіодзвони. Разом до перемоги!

Люди, які говорять про тебе за спиною, завжди там і будуть. Ніколи нікого не обмовляй. Радіо дзвони. Радіо дзвони.

Радіо Дзвони запрошує на проєкт «Міцна сім'я». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. Слабші найпотрібніші. Тож члени тіла, що слабшими здаються, є найпотрібніші. Перше послання апостола Павла до Коринтян, 12:22. Чи маємо ми право судити інших людей, вважати слабшими? Для Бога слабший може бути потрібніший, ніж той, хто нам сильнішим видається. Дуже часто люди з інвалідністю добріші, лагідніші і навіть щасливіші, ніж здорові. А той, ким погорджуємо, для Бога вартісніший від того, хто праведним здається. Тож не судімо слабких, адже не знаємо, ким вони є для Господа. Господи, не дай дивитися з погордою на інших. Навчи не вважати себе сильнішим і потрібнішим, оскільки не знаємо, як Господь дивиться на нас. Це був проєкт «Міцна сім'я» на Радіо Дзвони. Бережіть свої сім'ї та родини. Ваша хата є першою і найважнішою школою, у якій діти ваші мають навчитися любити Бога і людей. А якою буде ця школа, такою буде очевидно й наука. І якою буде ваша родина, таким буде й те виховання, яке подаватимете своїм дітям. Бо ж без опіки родичів і нема дитині життя на світі. Митрополит Андрей Шептицький. Христос воскрес! Дорогі наші слухачі та друзі! З великою приємністю висловлюємо щиру подяку всім нашим жертводавцям, які протягом тривалого часу підтримують нас, а також тим, хто лише недавно приєднався до нашої дзвонівської родини. Для нашого колективу дуже важливо знати, що у вирішенні фінансових потреб ми не самі, що є люди, які у непростий час можуть підставити дружнє плече, і це додає впевненості продовжувати важливу місію – несення Божого Слова та української культури в кожну домівку. Ми знаємо, що серед вас точно є люди, які завжди готові допомогти. Ваші кошти йдуть на оплату за оренду вежі, з якої здійснюється трансляція ефіру. Велика сума йде за електроенергію, послуги інтернету, передачі сигналу, технічне обслуговування обладнання, оплату комунальних послуг, і це ще не весь перелік потреб та витрат. Тому безмежно дякуємо всім вам, дорогі друзі, за ті кошти, які ви жертвували для нас, адже потрібно сплачувати всі ці рахунки вчасно. Дякуємо всім, хто щомісячно нас підтримує, та всім, хто зробив це вперше. Дякуємо, що приходите до нас у редакцію і за те, що навчилися в силу різних обставин надсилати кошти через банківський рахунок. Ваші пожертви є для нас зворушливими, бо це є підтвердженням, що Радіо Дзвони є потрібне для вас, і це додає нам сили та охоти до праці. Висловлюємо вдячність 65-й окремій механізованій бригаді Збройних сил України, Прикарпатському торговому дому, спільнотам матерів молитві Івано-Франківського храму Зіслання Святого Духа та села Гвізд, апостольству доброї смерти Церкви Покрови Пресвятої Богородиці міста Надвірна, парафіянам храму Пресвятої Трійці села Космач, храму Різдва Пресвятої Богородиці селища Перегінське, Вознесіння Господнього села Старуня, Церкви Різдва Христового села Підгір'я за значну фінансову підтримку радіо. Щиро дякуємо за захист усім військовим Збройних сил України та Національної гвардії та за постійну підтримку і пожертви, які ми отримали від парафіян та доброчинців з міст Івано-Франківськ, Галич, Надвірна, Яремче, із селищ Отинія, Перегінське та із сіл Дора, Дубівці, Липівка, Надорожна, Радча, Саджава, Тисменичани, Ямниця та із села Устя-Зелене Тернопільської області. А також і від інших доброчинців, які перерахували кошти на нашу картку «Приват» і тих, які не вказали свого імені та населеного пункту. Тому надалі, приносячи свої пожертви, просимо вас вказувати свої дані, щоб ми могли подякувати кожному з вас, а також визначати географію наших слухачів.
Запрошую кожного з вас до молитви за наших доброчинців, щоб Господь винагородив їх та їхні родини своїми щедрими дарами для вічного життя. Господи Боже, Спасителю наш милостивий, Ти все твориш і будуєш на спасіння роду людського. Прийми ці щирі пожертви, принесені Тобі, а цих жертводавців спаси і помилуй. Нагороди їх Твоєю небесною благодаттю і подай їм відпущення гріхів та вчини їх учасниками Твого царства. Амінь. Від усього серця бажаємо вам та вашим близьким мирного неба і перемоги над злом, а ще міцного здоров'я, злагоди, взаєморозуміння, душевного спокою та достатку. Низький уклін вам за вашу щедрість та пожертви, за вашу непохитну віру та любов до Божого Слова. Нехай Господь сторицею віддячить за вашу доброту, підтримку та за частку душі, яку ви жертвуєте на служіння Богові та людям. З молитвою, ваше Радіодзвони.

скільки разів почуєш, що годинник б'є третю годину, потопай у моєму милосерді, величаючи і прославляючи його». Так промовив Господь у 1937 році до монахині Фаустини Ковальської, яку папа Іван Павло ІІ згодом проголосив святою. У своєму щоденнику візіонерка записала таке бажання Господа: «О третій годині благай мого милосердя, особливо для грішників, і заглиблюйся у мої страсті, згадуючи кожну хвилю конання на хресті. Це година великого милосердя для всього світу». Отож, заради страстей Ісуса Христа молімося разом і благаймо, щоб Господь і до нас проявив своє милосердя.

0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками. Світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, через якого все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків. В єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Отче предвічний, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Отче предвічний, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ.
1: О крови й водо, що витекли з серця Ісусового, як джерело милосердя для нас, уповаємо на Тебе.
0: Ісусе, уповаємо на Тебе. Ісусе, уповаємо на Тебе. Ісусе, уповаємо на Тебе. Ми щиро дякуємо вам за спільну молитву Вервиці до Божого милосердя. Цією молитвою усильно благаємо Бога зменшити свій гнів за численні особисті провини кожного з нас та простягнути руку свого милосердя над нашою батьківщиною Україною, захистити кожного нашого воїна і всіх мирних жителів. Милосердний Ісусе, споглянь із неба на український народ та даруй нам перемогу і мир.

Ви слухаєте Радіо Дзвони. Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо Дзвони.

Ніколи не шкодуйте про жоден день у своєму житті. Хороші дні дарують щастя, погані – досвід, гірші дають урок, а кращі створюють спогади. Тож цінуйте кожен день. Радіодзвоник.

0: Сьогодні, 8 травня, День пам'яті. Річниця перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Цей День пам'яті згадуємо з метою гідного вшанування подвигу переможців нацизму у Другій світовій війні, ветеранів війни, Української повстанської армії, учасників українського визвольного руху, жертв нацистських переслідувань та увічнення пам'яті загиблих у Другій світовій війні. Пам'ятаємо і перемагаємо! На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Росія за час повномасштабної війни завдала 596 ударів по енергетичній інфраструктурі України. День міста в Івано-Франківську розпочали з молитовної подяки українським захисникам. Відбулися травневі збори протипросвітерів Івано-Франківської архієпархії УГКЦ. А зараз розлогіше. Російські війська за час повномасштабного вторгнення завдали 596 ударів по енергетичній інфраструктурі України. Про це повідомив виконувач

0: обов'язки голови СБУ Євгеній Хмара під час виступу на конференції «Об'єднані заради справедливості. Відповідальність за злочини проти цивільного населення», передає «Укрінформ». На початковому етапі основною ціллю ворога була енергетична система. Потім під ударами опинилися газова і нафтова інфраструктури, а також гідроенергетичні та гідротехнічні об'єкти. Загалом ми зафіксували понад 596 ударів. Це масові обстріли української критичної інфраструктури, сказав він. За його словами, ворог почав завдавати ударів по цивільній інфраструктурі з початку повномасштабного вторгнення, а в 2025 році кількість атак перевищила 3 попередні роки. Основною ціллю ворога є знищення видобутку газу, руйнування резервних потужностей і створення дефіциту енергоресурсів напередодні та під час опалювального сезону.
1: Місцеві новини.
0: 7 травня Івано-Франківськ відзначав 364-ту річницю з дня свого заснування. З нагоди Дня міста у меморіальному сквері відбулися молитовні заходи, під час яких франківці спільно молилися за українських захисників, а також вшанували пам'ять воїнів, які віддали своє життя, виборюючи волю та незалежність Україні і даруючи нам право жити на рідній землі. На урочистості чисельно зібралися рідні українських військовослужбовців, мешканці та гості Івано-Франківська, представники влади, громадськості, а також делегації та запрошені гості з міст-партнерів за кордону. До заходу долучилося духовенство УГКЦ на чолі з владикою Миколою Семенишиним, єпископом-помічником Івано-Франківської архієпархії. Розпочалося дійство виконанням державного гімну України. Відтак присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх загиблих українських військових та цивільних, життя яких забрала російсько-українська війна. Згодом духовенство Івано-Франківської архієпархії УГКЦ спільно зі священнослужителями Православної церкви України та Римо-католицької церкви звершили молебен за українських захисників, а також панахиду за полеглими воїнами. У межах урочистостей полеглих військовослужбовців посмертно відзначили нагородами почесний громадянин міста Івано-Франківська. Відзнаки отримали рідні загиблих героїв.
1: Наша архієпархія.
0: 7 травня у стінах Івано-Франківської духовної семінарії відбулися травневі збори протопресвітерів Івано-Франківської архієпархії УГКЦ. Засідання очолив архієпископ і митрополит Івано-Франківський владика Володимир Війтишин. Захід розпочався зі спільної молитви. Відтак з духовними роздумами до присутніх звернувся протопресвітер Войнилівський отець Мирослав Машталір, який виголосив науку про Пресвяту Діву Марію, яка огортає всіх нас, своїх дітей, безмежною любов'ю. Згодом отець Іван Яковлюк у презентації душпастерського стану північного протопресвітеріату міста Івано-Франківська розповів про парафіяльних душпастерів, виокремив соціальне служіння та допомогу на потреби Збройних сил України. Також душпастер представив катехетичне служіння у протопресвітеріаті та передшлюбні науки, проведення біблійних гуртків, дитячих таборів, ведення медичного та шкільного капеланства. Відтак отець Степан Балагура, синкел у справах духовенства і священичих родин архієпархії, відзначив працю медичних капеланів та подякував за їхнє служіння. Також священнослужитель виокремив добру практику проведення похоронів на міському кладовищі при храмі святих Варвари і Сави, де постійно відбуваються духовні зустрічі, спілкування та взаємна підтримка для родин полеглих героїв. Опісля отець Іван Стефурак, директор благодійної організації «Мізерікордія» та керівник департаменту інформації Івано-Франківської архієпархії, розповів про завершення італійського проєкту «Піцца надії», під час якого вдалося роздати понад 4 тисячі піц та гуманітарну допомогу для вірних і мешканців, що проживають на території Харківського екзархату. Завершилися збори привітаннями ювілярів та спільною молитвою. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай ваш завтрашній день буде сповнений Божим благословенням, спокоєм, вірою, надією та любов'ю.
1: Притчі на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
2: Слоїк. Якось учитель увійшов до класу і приніс скляний слоїк. Такий зазвичай використовують для зберігання продуктів. Поставив його на стіл, а сам нахилився та витяг з-під стільниці близько 10 каменів неправильної форми. Далі почав обережно вкладати їх один за одним до слоїка. А коли наповнив його так, що більше каменів не вміщалося, запитав учнів, чи повний цей слоїк? Усі відповіли, що так. Хіба? Знову нахилився і дістав з-під стола коробку зі щебенем. Почав насипати його в слоїк, а потім запитав, ну чи тепер слоїк повний? Але діти вже все зрозуміли. Найімовірніше – ні, відповів хтось. Добре, сказав вчитель. Знову нахилився, вийняв з-під столу відерку. склянку піску і всипав трохи його в слоїк. І знову, чи тепер він повний? Ні, хором відповіли учні. Добре, продовжував учитель, витяг глечик з водою і вилив її в слоїк, наповнивши повінця. Що все це означає? Запитав нарешті. Моментально піднялася одна рука. Це означає, що немає значення, якою мірою заповнений твій календар. Якщо все серйозно, ти завжди знайдеш трохи часу, щоб додати до своїх занять ще щось. На жаль, ні. Ця історія вчить нас іншої правди. Якщо найперше не покладеш каменів, то вже не зможеш покласти їх ніколи. А якими є камені вашого життя? Можливо, це ваші діти, ті, кого ви любите, ваші найближчі, освіта, мрії, час чи здоров'я. Пам'ятайте, що завжди треба класти ці камені на початку, бо пізніше вони можуть не вміститися.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Андрій Собіга застеріг українські громади у світі від участі в російському побідобесії. Глава ОГКЦ зустрівся із представниками корпусу «Азов». Воїн Влад Німак з Калуша став стипендіатом Українського католицького університету. А зараз розлогіше. Міністр закордонних справ Андрій Собіга закликав українські громади у світі в річницю Дня пам'яті та перемоги над нацизмом не брати участі в організованих Росією акціях. Відповідне звернення глава української дипломатії оприлюднив у Фейсбуці. У 81-ту річницю перемоги над нацизмом у Другій світовій війні нагадую українським громадам у всьому світі, що сучасні російські акції не мають нічого спільного з відзначенням подвигу переможців чи вшануванням пам'яті жертв, зауважив міністр. Він підкреслив, що російський режим перетворив пам'ять про Другу світову війну на кривавий культ на службі своєї сучасної агресивної політики та війни проти України. Застерігаю всі українські громади в усіх країнах від участі в будь-яких акціях, організованих Росією. Від покладання квітів до маршів так званих безсмертних полків і георгіївських стрічок, які перетворилися на символ агресії. Це все аж ніяк не про пам'ять, зазначив Собіга. Він акцентував, що Росія вже понад 12 років веде агресивну війну проти України, в ході якої повернула звірства, масштабу яких Європа не бачила з часів Другої світової війни. Це реальність, яку не покаже російська пропаганда і яку не пронесуть на фотографіях безсмертного полку, констатував глава МЗС. У цьому контексті він закликав українські громади не брати участі в російському побідобєсії, а натомість приєднуватися до акцій та вшанувань пам'яті жертв Другої світової війни та подвигу переможців над нацизмом, влаштованих Україною та нашими союзниками, як належить в нашій європейській традиції. Традиції 8 травня.
0: Глава УГКЦ.
1: 7 травня отець і глава УГКЦ Блаженніший Святослав у Патріаршому центрі в Києві зустрівся із заступником командира корпусу «Азов» полковником Святославом Паламарем і начальником служби військового капеланства цього підрозділу отцем Миколою Візером. Під час зустрічі сторони обговорили роль церкви в українському суспільстві в умовах війни, протидію російському впливу через церковні структури, а також питання підтримки українських військовополонених та їхніх родин. Особливу увагу сторони приділили темі українських захисників, які перебувають у російському полоні, наголосивши на необхідності постійної молитви, підтримки їхніх родин і привернення суспільної уваги до долі військовополонених. Під час зустрічі Блаженніший Святослав підтримав ініціативу представників корпусу «Азов» щодо проведення 17 травня загальноцерковної молитви у храмах УГКЦ за полонених захисників України. Владислав Німак з Калуша Івано-Франківської області поєднує військову службу з навчанням в Українському католицькому університеті. На магістерській програмі хлопець навчається завдяки стипендії імені героя Олега Курського. Владислав Німак родом з Калуша, член спілки української молоді, комунікаційник окремої служби безпілотної авіації Української добровольчої армії. До повномасштабного вторгнення хлопець займався музикою, працював у львівській школі, а також організовував концерти. Йдеться на фейсбук-сторінці Українського католицького університету. Зараз Влад навчається в Українському католицькому університеті на магістерській програмі управління неприбутковими організаціями. В УКУ хлопець навчається завдяки стипендії імені героя Олега Курського, який був студентом Інституту лідерства та управління. На жаль, Олег загинув у вересні 2022 року, захищаючи Україну. Маю за честь бути стипендіатом. На прикладі Олега Курського бачимо, що студенти, які йдуть сюди вчитися, це свідомі люди, яким не байдуже, які мають ці цінності і люблять Україну, зазначив Владислав Німак. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай ваш завтрашній день буде сповнений Божим благословенням, спокоєм, вірою, надією та любов'ю.
2: У кожному із чотирьох таїнств Вервиці Марія наближається до нас, бере за руку і вчить жити так, як вона сама жила на землі біля свого сина.
3: Ось у чому наука Вервиці і таємниця її успіху. Вона вводить нас у живий контакт з Ісусом через серце Його Матері. Так писав про молитву на Вервиці святий папа Іван Павло ІІ.
2: Він сам кожного дня обов'язково промовляв цю богородичну молитву, а на його папському гербі були викарбовані слова Марійської посвяти «Увесь твій, Марія».
3: Нехай це гасло буде девізом кожного з нас – Посвячуємося Богородиці у цій молитві, яку розпочинаємо разом із сестрами чернечої родини воплоченого Слова, та будемо роздумувати страсні таємниці.
4: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі.
5: Царе Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші.
4: Вірою
5: в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого, перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все повстало. Він задля нас, людей,
4: і нашого
5: ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славами, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив,
4: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спасителя душ наших.
4: Слава і Сину, що нас відкупив,
5: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спасителя душ наших.
4: Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій католицькій вірі утвердив.
5: І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спасителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
5: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: У першому страсному таїнстві розважмо над молитвою Ісуса в Оливному городі. Наші друзі можуть допомогти нам, коли наші потреби є незначними. Але коли ми опиняємося в дуже скрутній ситуації, деякі з них зраджують, а інші сплять. Коли ми тяжко страждаємо, ми повинні взивати до Бога. Страждаючи, Він молився. Те, що до цього моменту здавалося трагедією, тепер стає відмовою від волі Отця.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай

0: Ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ.

0: бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: У другому страсному таїнстві розважмо над бичуванням Ісуса Христа. Ще більше, ніж 700 років тому, Ісая пророкував, що святе тіло Господнє буде вкрите ранами. Зневажений, останній між людьми, чоловік болів, що зазнав недуги, немов людина, що перед нею обличчя закривають. Зневажений, і ми його ні за що мали. Великі душі схожі на великі гори, вони завжди притягають бурі. Об їхні тіла розбиваються громи та блискавки злих людей, для яких чистота і добро є докором. Заради надолуження за всі гріхи тіла і підбадьорення майбутніх мучеників, тіла яких понівечать комуністи і їхні попередники, він підставляє своє святе тіло бичам, аж поки його косі можна було порахувати.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.

0: Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: У третьому страсному таїнстві розважмо над коронуванням терням. Спаситель світу, цар царів, став об'єктом глузувань тих, хто матиме не царя, а кесаря. Терня було частиною першого прокляття, що зійшло на землю. Навіть природа через грішних людей постає проти Бога. Якщо Христос носить вінець із терня, то чи можемо ми шатати лаврового вінця? Я бачила, як Син Божий проходить повз, увінчений терновим вінцем. «Хіба це ще не кінець, Господи?» – спитала я. «І усі ці страждання продовжуються?» Він глянув на мене, хіба ти ще не зрозуміла? Кожна душа – це Голгофа, а кожен гріх – це хрест.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
8: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
9: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
10: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: У четвертому страсному таїнстві розважмо над хресною дорогою. Багато хрестів, які ми несемо, ми ж самі й приготували. Ми створили їх своїми гріхами. Але хрест, який ніс Спаситель, був не його, а наш. Одне рамено Христа, яке перетинає інше, є символом нашої волі, яка протирічить Його волі. Побожним жінкам, які зустріли Його на дорозі, Він сказав: «Не плачте наді мною». Проливати сльози над вмираючим Спасителем – це значить плакати над тим, хто тебе зцілить. А було б мудріше оплакувати гріх, що призвів до смерті Спасителя. Якщо сама невинність взяла хрест, то як ми, винні, можемо на нього скаржитися?
11: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
12: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
13: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з

0: Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.

0: Радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
5: У п'ятому страсному таїнстві розважмо над розп'яттям Ісуса Христа. Як тільки Його прибили до Христа, і Він був піднятий, щоб притягнути всіх людей до себе, над Ним починають глумитися. Інших Спасава себе спасти не може. Звичайно, ні. Це не слабкість, а послух перед законом жертви. Мати не може спасти себе, якщо не виховуватиме своєї дитини. Дощ не може врятувати себе, якщо не породить нові бруньки на дереві. Солдат не може врятуватися, якщо не рятуватиме своєї країни. І Христос також не спасе самого себе, бо Він прийшов спасти нас. Чи серце може уявити собі, яке нещастя впало б на людство, якщо б Син Божий спас себе від страждання і залишив занепалий світ гніву Божому?
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила

0: молимося в намірені Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками,

0: з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Посвячуємося Пресвятій Богородиці.
0: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Пресвята Богородице, спаси нас!
1: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
2: Колектив Радіо Дзвони дякує вам за цю спільну молитву.
3: В усіх своїх об'явленнях впродовж останніх 200 років у різних куточках планети Мати Божа просить християнський люд молитися на Вервиці. Так було у Люрді, у Фатімі, в Ла-Салет і зараз продовжується в Меджугор'ї.
2: Наша Небесна Мати наполегливо закликає нас до цієї молитви, як до найпростішого і всім доступного способу – єднатися з її Сином через думливе розважання над таємницями його життя – радісними, світлими, страсними і славними.
3: Тож ходімо разом з нашим Спасителем до волі і перемоги над усяким злом, від болючих страстей і до славного Воскресіння. Та моліться на Вервиці разом з Радіо Дзвони щодня о 10, 14, 16 та 20 годинах.

0: Чи розумію я мову любові своєї половини?
1: Чи вмію просити пробачення?
0: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
1: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
0: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
1: Керуйте фінансами разом. Благаю вас, брати, ім'ям Господа нашого Ісуса Христа, щоб ви всі те саме говорили, щоб не було розколів поміж вами, але щоб були поєднані в однім розумінні і одній думці. Перше послання до Коринтян 1:10. Як ви розпоряджаєтесь грошима? До шлюбу, мабуть, просто купували, що хотіли. Але як тільки двоє людей об'єднують свої фінанси, так більше тривати не може. Після одруження гроші витрачають двоє, і якщо ви обоє будете купувати те, що заманеться, то, найімовірніше, невдовзі у вас виникнуть проблеми. Вам не обов'язково питати одне одного щоразу, коли хочете витратити долар, але вам потрібен план, щоб не витрачати надміру. Звісно, що певні суми треба відкладати на оренду житла, комунальні послуги, пальне для автомобіля, продукти та інші витрати. Крім того, сподіваюся, ви насамперед домовитеся про щомісячні пожертви Богові. Але як тільки регулярні платежі і кошти на подарунки будуть відкладені, ви знатимете, скільки грошей у вас є на поточні витрати. Тоді зможете вирішити, скільки заощаджувати, а скільки витрачати. Ось вам порада. Щотижня кожен повинен отримувати певну суму грошей, яку витрачатиме на власний розсуд. Решту коштів домовтеся витрачати спільно. Апостол Павло нагадує нам, що ми повинні бути поєднані в однім розумінні і одній думці. У подружжі маємо працювати над досягненням цієї мети в усіх сферах наших стосунків, зокрема і у фінансах. Прагніть до гармонії, коли вирішуєте, як витрачати гроші. Взаємодія у питаннях фінансів може бути цікавою і надзвичайно корисною. Отче Небесний, молюся до Тебе і прошу про мудрість і відчуття єдності, коли ми разом вирішуємо фінансові питання. Дай нам відчути задоволення від цього процесу. Амінь. Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
0: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
1: Зростайте разом із нами у програмі «Радіо Дзвони» «Мова любові щодня» о 7:30, 12:30 та 16:30.
0: У підготовці програми використано матеріали книги Гері Чепмена «Хвилина, присвячена мові любові» від видавництва «Свічадо».

0: Якщо ваші діти чекають від вас поради, а не грошей, значить, життя вдалося. Виховуйте своїх дітей добре. Радіодзвони.
1: Пливу починає завжди перша краплина. І якщо багато води,

0: Згадай про святих від самого початку світу. Наслідуй їхній спосіб життя, коли хочеш успадкувати їхню нагороду. Святий Василій Великий. Радіо «Дзвони» запрошує на програму «Церковний календар» про життя святих, імена яких ми щоденно згадуємо.
1: У Святому Письмі говориться: «Возлюблені, любімо один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього». Христос воскрес! Радіо «Дзвони» – церковний календар. В ефірі Марія Солодчук. Сьогодні наша церква вшановує апостола Йоанна Богослова та святого Арсенія Великого, про яких дізнаємось. Коли святий Йоанн Хреститель над Йорданом своїми проповідями та хрещенням покаяння готував ізраїльський народ до приходу Спасителя, деякі побожні ізраїльтяни стали його учнями. Одного дня святий Предтеча стояв зі своїми двома учнями над Йорданом. Побачивши Ісуса, сказав святий Хреститель: «Ось Божий Агнець». Почули двоє учнів, які він оте сказав, і пішли за Ісусом. А Ісус, обернувшись та побачивши їх, що йдуть за ним, сказав їм: «Чого шукаєте?» А вони сказали: «Раві», що в перекладі означає «учителю», «де перебуваєш?» Відрік він їм: «Ходіть і подивіться». Пішли і побачили, де перебуває, і того дня залишилися в нього. Йоанна 1:36-39. Одним з тих щасливих учнів святого Предтечі був святий Йоанн Богослов, син рибалки Заведея і Соломії, доньки Клеопи, який був братом святого Йосифа. Зустріч з Ісусом так вразила його, що він уже того першого дня був готовий стати його учнем. Так незабаром і сталося. Одного дня Ісус побачив Якова, сина Заведея, та Йоанна, його брата, що в човні з батьком Заведеєм лагодили свої сіті, і покликав їх. Вони зараз же, кинувши човна і свого батька, пішли за ним. Матвія 4:21-22. З того часу Йоанн постійно перебуватиме з Ісусом Христом як його учень, а опісля як один з 12 апостолів. Христос назвав Йоанна і його брата Якова Воанекрис, тобто сини грому. Це, мабуть, тому, що вони обидва в своїй тоді ще непоміркованій ревності хотіли, щоб спав вогонь з неба і спалив тих самарян, що не хотіли прийняти Христа переночувати. Ісус тоді картав їх за це, бо така помста була противна духові Спасителя. Апостол Йоанн згодом став живим прикладом і найкращим учителем досконалої любові до Бога і ближніх. Між апостолами Йоанн мав особливе місце. Він був наймолодшим і найулюбленішим учнем Христа. У всіх своїх надзвичайних справах Ісус кликав з собою Йоанна, Петра і Якова. Під час воскресіння дочки Яїра чи преображення на горі Йоанн був біля свого дорогого Спасителя. Він готував тайну вечерю, а під час неї, схилившись Ісусові на груди, питав Господа, хто зрадив його. Він був біля Ісуса тоді, коли Божий Син обливався в оливному саду кривавим потом, а також на суді в домі Каяфи. Коли Ісус Христос умирав на хресті, Йоанн, єдиний з апостолів, стояв поруч з Божою Матір'ю на Голгофті і одержав від Спасителя почесне завдання – опікуватися нею. Ісус же, побачивши матір і учня, якого любив, сказав своїй матері: «Жінко, це твій син». Потім сказав учневі: «Це твоя мати». І від тієї хвилини учень взяв її до себе. Йоанна 19:26-27. З того часу всі ми є дітьми Пресвятої Богородиці, а апостол Йоанн між нами перший, для кого Марія стала наче рідною матір'ю. Він аж до її смерті любив і поважав її. Захоплено писав про неї в своєму Євангелії та особисто послуговував їй у щоденному житті. У Діяннях апостолів згадано, що по Вознесінні Ісуса Христа святий Йоанн з Петром оздоровили кривого чоловіка, призвавши Христове ім'я. Діяння 3. Тоді за проповідування Христової віри юдейська старшина ув'язнила їх і заборонила їм говорити про Спасителя. Але обидва апостоли сміливо відповіли: «Чи справедливо перед Богом вас більше слухати, ніж Бога? Розсудіть! Не можемо ми не говорити про те, що самі бачили і чули». Діяння 4:19-20. Крім тих вісток, які про апостола Йоанна подає Святе Письмо, до нас дійшли про нього і усні передання, з яких ми довідуємося, що незабаром після апостольського синоду Йоанн залишив Палестину і провів останні роки свого життя в Малій Азії у місті Ефесі, де працював зі святим Тимотеєм. У той час померла Божа Мати, і він був при її смерті в Єрусалимі, а може в Ефесі. За імператора Домитіана його ув'язнили і привели до Рима. Там хотіли замучити його в котлі з гарячою олією, але Бог чудесним способом зберіг його від смерті. Після цього імператор прогнав його на заслання, де він мав Божі об'явлення, які описав в Апокаліпсисі. Після смерті Домитіана Йоанн вернувся до Ефеса, де на прохання довколишніх єпископів управляв Ефеською церквою замість замученого святого Тимотея. Мав він тоді вже 90 літ, але ще виїжджав з Ефеса до інших місцевостей для проповідування Христової віри. Вернувшись з заслання, апостол Йоанн написав святе Євангеліє для того, щоб ми, як він сам зазначив, вірили, що Ісус є Христос, Божий Син, та щоб, віруючи в Нього, ми могли мати вічне життя. Святе Євангеліє, написане Йоанном, дуже урочисто і цілком відмінно від інших святих Євангелій. Особливою ознакою і символом цього святого євангеліста став орел. Святий Йоанн написав ще три короткі послання, які, як і його, святе Євангеліє, навіяні духом святої любові. Йоанн Богослов – великий учитель любові. Ніхто так не говорив і не писав про любов, як він. Це тому, що у своєму житті він був найближче до Пресвятого Христового Серця, повного безмежної любові і його непорочної матері Марії, яка жила любов'ю. Любов же полягає не в тому, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас і послав свого Сина примирення за гріхи наші. Святий Єронім оповідає, коли Йоанн постарівся і так ослаб, що не міг проповідувати, то наказав своїм учням нести себе на збори вірних, де він кожного разу повторював їм тільки оці слова: «Мої діточки, любіть один одного». А як вони спитали його, чому він завжди повторює ті самі слова, він відповідав: «Бо це слово Господнє, і якщо ви виконаєте його, то цього буде досить». Святий Арсеній Великий. Теодосій Великий, східноримський імператор 4-го сторіччя, хотів дати своїм синам Аркадієві й Оноріїві щонайкраще виховання. Коли на його прохання західноримський імператор Граціан звернувся у цій справі до святого Дамаза, тодішнього папи, то він порекомендував імператорові на цю відповідальну працю Арсенія, римського диякона, що походив з сенаторського роду та був високоосвіченою духовною особою. Арсеній справив на імператора Теодосія гарне враження своїм знанням і побожною поведінкою. Імператор відразу призначив його на виховника і учителя своїх синів, наказавши їм поважати Арсенія і слухати його як рідного батька. Як виховник імператорських синів, Арсеній мав у царському дворі добре помешкання, дорогу одежу і багато слуг. Однак він не був тим задоволений, бо царські сини не брали собі до серця ні Арсенієвих повчань, ні батькових прохань. Крім того, Арсеній не любив галасливого життя. Коли після 10 років учительської праці він відчув виразний Божий заклик «Тікай від людей і будеш спасенний», то покинув Царгород і виїхав кораблем до міста Олександрії в Єгипті, де поселився в одному монастирі. Коли ж брати-ченці почали називати його батьком імператорів, що не було йому приємно, бо з його учнів нічого доброго не вийшло, тоді він покинув Олександрію і помандрував у пустиню. У давні часи новоприбулих, що бажали стати ченцями, не відразу приймали до монастиря, а спочатку випробували. Так було і з Арсенієм. Коли він прийшов у скитську пустиню в Єгипті та попросив пустельників прийняти його до чернечої спільноти, вони здогадалися з його одежі і поведінки, що він не є простою особою, тому насамперед попросили його розказати історію свого життя. Опісля завели його до поважного абата Івана, щоб той узяв його під свою опіку. Коли настав час вечері, абат сів разом з ченцями вечеряти, а Арсенія залишив посеред їдальні, наче б і не бачив його. Згодом узяв зі стола буханець хліба і кинув Арсенієві під ноги, кажучи цілком байдуже: «Як хочеш, то їж». Арсеній без вагання сів на землю і з веселим обличчям почав їсти. Поведінка Арсенія так сподобалася абатові Івану, що він відразу сказав до ченців: «Ідіть до своїх келій з благословенням Господнім». Ця особа здатна до чернечого життя. Так виховник імператорських синів став ченцем-пустельником. Коли Арсенія постригли в ченці, він погодився дуже покірно, як останній з усієї братії, а водночас дуже ревно виконував усі монаші вправи. Ніхто не знав, які пости накладав на себе святий у своїй келії. Проте можна здогадатися, що вони були важкі, бо з тієї невеликої кількості кукурудзи, що йому приносили на прожиток, він віддавав ще частину своїм учням, які відвідували його. Про Арсенія його учень Данило оповідав, що він цілі ночі проводив у молитві й чуванні. Коли ж йшов на спочинок, то по довгих нічних молитвах засинав на короткий час сидячи, після чого знову вертався до своїх духовних вправ. Арсеній мав трьох учнів – Олександра, Зоїля і Данила. В життєписах єгипетських пустельників часто згадується про них, славних своєю святістю, якої вони навчилися від свого учителя. Святий любив самоту й мовчання, зрідка виходив до гостей, що приходили відвідати його. Давні життєписці особливо наголошували про дар сліз Арсенія. Він оплакував свої людські немочі, а насамперед слабодухість імператора Аркадія і нерозум його брата Онорія. В пустині він провів близько 55 років якнайсуворішого життя. Коли святий Арсеній відчув, що наближається кінець його земного життя, то сказав до своїх учнів: «Одного тільки прошу, коли я вмру, щоб ви згадували мене в святій богослужбі». Коли ченці побачили, що він заливається сльозами, то спитали: «Чому ви плачете? Чи ви так, як інші, боїтеся смерті?» А він відповів: «На мене напав великий страх, а насправді він ніколи не давав мені спокою з того часу, як я перший раз прийшов у пустиню. Усі святі служать Господові в тривозі, постійно пам'ятаючи про Божий суд. Тільки їхній страх поєднаний з вірою в безмежну Господню любов і милосердя». Незважаючи на свій страх, святий Арсеній Великий передав Богові свою душу в спокою, повну віри й тієї покірної надії, що її зроджує в душі досконала любов. Дорогі радіослухачі, просімо святих Йоанна Богослова та Арсенія Великого, щоби повели нас дорогою любові. Ви слухали церковний календар. З вами була Марія Солодчук.
0: Церковний календар на радіо «Дзвони» слухайте щодня о 7:45, 12:45 та 16:45.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іваночек. Коротко про головне. Росія за час повномасштабної війни завдала 596 ударів по енергетичній інфраструктурі України. День міста в Івано-Франківську розпочали з молитовної подяки українським захисникам. Відбулися травневі збори протопресвітерів Івано-Франківської архієпархії УГКЦ. А зараз розлогіше. Російські війська за час повномасштабного вторгнення завдали 596 ударів по енергетичній інфраструктурі України. Про це повідомив виконувач обов'язки голови СБУ Євгеній Хмара під час виступу на конференції «Об'єднані заради справедливості. Відповідальність за злочини проти цивільного населення», передає «Укрінформ». На початковому етапі основною ціллю ворога була енергетична система. Потім під ударами опинилася газова і нафтова інфраструктури, а також гідроенергетичні та гідротехнічні об'єкти. Загалом зафіксували понад 596 ударів. Це масові обстріли української критичної інфраструктури, сказав він. За його словами, ворог почав завдавати ударів по цивільній інфраструктурі з початку повномасштабного вторгнення, а в 2025 році кількість атак перевищила 3 попередні роки. Основною ціллю ворога є знищення видобутку газу, руйнування резервних потужностей і створення дефіциту енергоресурсів напередодні та під час опалювального сезону.
0: Місцеві новини.
1: 7 травня Івано-Франківськ відзначав 364-ту річницю з дня свого заснування. З нагоди Дня міста у меморіальному сквері відбулися молитовні заходи, під час яких франківці спільно молилися за українських захисників, а також вшанували пам'ять воїнів, які віддали своє життя, виборюючи волю та незалежність Україні і даруючи нам право жити на рідній землі. На урочистості чисельно зібралися рідні українських військовослужбовців, мешканці та гості Івано-Франківська, представники влади, громадськості, а також делегації та запрошені гості з міст-партнерів за кордону. До заходу долучилося духовенство УГКЦ на чолі з владикою Миколою Семенишиним, єпископом-помічником Івано-Франківської архієпархії. Розпочалося дійство виконанням державного гімну України. Відтак присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх загиблих українських військових та цивільних, життя яких забрала російсько-українська війна. Згодом духовенство Івано-Франківської архієпархії УГКЦ спільно зі священнослужителями Православної церкви України та Римо-католицької церкви звершили молебен за українських захисників, а також панахиду за полеглими воїнами. У межах урочистостей полеглих військовослужбовців посмертно відзначили нагородами почесний громадянин міста Івано-Франківська. Відзнаки отримали рідні загиблих героїв.
0: Наша архієпархія.
1: 7 травня у стінах Івано-Франківської духовної семінарії відбулися травневі збори протопресвітерів Івано-Франківської архієпархії УГКЦ. Засідання очолив архієпископ і митрополит Івано-Франківський владика Володимир Війтишин. Захід розпочався зі спільної молитви. Відтак з духовними роздумами до присутніх звернувся протопресвітер Войнилівський отець Мирослав Машталір, який виголосив науку про Пресвяту Діву Марію, яка огортає всіх нас, своїх дітей, безмежною любов'ю. Згодом отець Іван Яковлюк у презентації душпастерського стану північного протопресвітеріату міста Івано-Франківська розповів про парафіяльних душпастерів, виокремив соціальне служіння та допомогу на потреби Збройних сил України. Також душпастер представив катехетичне служіння у протопресвітеріаті та передшлюбні науки, проведення біблійних гуртків, дитячих таборів, ведення медичного та шкільного капеланства. Відтак отець Степан Балагура, синкел у справах духовенства і священичих родин архієпархії, відзначив працю медичних капеланів та подякував за їхнє служіння. Також священнослужитель виокремив добру практику проведення похоронів на міському кладовищі при храмі святих Варвари і Сави, де постійно відбуваються духовні зустрічі, спілкування та взаємна підтримка для родин полеглих героїв. Опісля отець Іван Стефурак, директор благодійної організації «Мізерікордія» та керівник департаменту інформації Івано-Франківської архієпархії, розповів про завершення італійського проєкту «Піцца надії», під час якого вдалося роздати понад 4 тисячі піц та гуманітарну допомогу для вірних і мешканців, що проживають на території Харківського екзархату. Завершилися збори привітаннями ювілярів та спільною молитвою. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іваночек. Нехай ваш завтрашній день буде сповнений Божим благословенням, спокоєм, вірою, надією та любов'ю.
0: Ви слухаєте радіо «Дзвони». Гошів 92,8, Калуш 98,9, Івано-Франківськ 105,8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо «Дзвони».
2: Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться.
3: Запрошуємо вас, дорогі слухачі радіодзвони, єднатися у цій спільній молитві та тримати наш із вами духовний фронт у справедливій боротьбі за мир та свободу рідної держави.
2: Віддаємо себе, нашу рідну державу Україну і кожного українського воїна під покров Пресвятої Богородиці та молімося разом з блаженнішим Святославом.
4: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса. Із великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонь українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до Тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломно вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без Твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо Твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо Тобі нашу державу, увесь наш побожній народ, нашу столицю, Дреній Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки. Амінь.

Диктатори менше бояться голодних бунтів у своїй країні, аніж вільних людей. Тому що голодного можна купити, а вільного тільки вбити. Блаженніший Любомир Гузар. Тож будь українцем і будь вільним. Радіо Дзвони.

Радіо Дзвони. На самоті.

0: Реджі на радіо Дзвони. Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
1: Камінь. Одного ранку посеред дороги з'явився великий камінь. Через значні розміри його легко можна було помітити ще здалеку, і водії мусили його об'їжджати. Але вже об 11 годині місцеві жителі організували процесію та прийшли протестувати під стіни міської ратуші. Потім профспілки оголосили триденний страйк, і всі учні вийшли на вулицю, щоб брати участь у демонстрації. О 4 годині обурений натовп зайняв центральну площу, і одразу заснували рух під назвою «Каменеві ні». О 18 годині тією дорогою приїжджав чоловік. Він зупинився на узбіччі, увімкнув аварійні сигнальні вогні, а на безпечній відстані поставив трикутний знак, щоб попередити подорожніх автомобілістів про небезпеку. Далі спробував прибрати камінь з дороги. Було важко, але йому таки вдалося пересунути брилу на узбіччя. Чоловік помітив, що знизу до каменя приклеєний великий конверт. Звісно, його не було видно, коли брила лежала на асфальті. У конверті містився чек на солідну суму та лист, надрукований на бланку найважливішого промислового підприємства країни. У листі було сказано, що чек призначений для того, хто прибере камінь з дороги. Разом з чеком у конверті лежала пропозиція зайняти посаду виконавчого директора підприємства. Пам'ятайте, що кожна перешкода – це шанс для розвитку.

Як теплий одяг захищає від холоду, так витримка захищає від образи. Збільшує собі терпеливість та спокій духу. І образа, якою б вона не була, тебе не торкнеться. Леонардо да Вінчі.

поруч, часто ходить у світлі дні. Певно, в тебе є білі гори, невідомі зовсім мені. Хоч на щастя життя

Сьогодні Збройні Сили України тримають небо над усією Європою. Україна переможе! Радіо «Дзвони».

Радіо Дзвони запрошує на проєкт «Міцна сім'я». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. Слабші найпотрібніші. Тож члени тіла, що слабшими здаються, є найпотрібніші. Перше послання апостола Павла до Коринтян, 12:22. Чи маємо ми право судити інших людей, вважати слабшими? Для Бога слабший може бути потрібніший, ніж той, хто нам сильнішим видається. Дуже часто люди з інвалідністю добріші, лагідніші і навіть щасливіші, ніж здорові. А той, ким погорджуємо, для Бога вартісніший від того, хто праведним здається. Тож не судімо слабких, адже не знаємо, ким вони є для Господа. Господи, не дай дивитися з погордою на інших. Навчи не вважати себе сильнішим і потрібнішим, оскільки не знаємо, як Господь дивиться на нас. Це був проєкт «Міцна сім'я» на Радіо Дзвони. Бережіть свої сім'ї та родини. Ваша хата є першою і найважнішою школою, у якій діти ваші мають навчитися любити Бога і людей. А якою буде ця школа, такою буде очевидно й наука. І якою буде ваша родина, таким буде й те виховання, яке подаватимете своїм дітям. Бо ж без опіки родичів і нема дитині життя на світі. Митрополит Андрей Шептицький. Христос воскрес! Дорогі наші слухачі та друзі! З великою приємністю висловлюємо щиру подяку всім нашим жертводавцям, які протягом тривалого часу підтримують нас, а також тим, хто лише недавно приєднався до нашої дзвонівської родини. Для нашого колективу дуже важливо знати, що у вирішенні фінансових потреб ми не самі, що є люди, які у непростий час можуть підставити дружнє плече, і це додає впевненості продовжувати важливу місію – несення Божого Слова та української культури в кожну домівку. Ми знаємо, що серед вас точно є люди, які завжди готові допомогти. Ваші кошти йдуть на оплату за оренду вежі, з якої здійснюється трансляція ефіру. Велика сума йде за електроенергію, послуги інтернету, передачі сигналу, технічне обслуговування обладнання, оплату комунальних послуг, і це ще не весь перелік потреб та витрат. Тому безмежно дякуємо всім вам, дорогі друзі, за ті кошти, які ви жертвували для нас, адже потрібно сплачувати всі ці рахунки вчасно. Дякуємо всім, хто щомісячно нас підтримує, та всім, хто зробив це вперше. Дякуємо, що приходите до нас у редакцію і за те, що навчилися в силу різних обставин надсилати кошти через банківський рахунок. Ваші пожертви є для нас зворушливими, бо це є підтвердженням, що Радіо Дзвони є потрібне для вас, і це додає нам сили та охоти до праці. Висловлюємо вдячність 65-й окремій механізованій бригаді Збройних сил України, Прикарпатському торговому дому, спільнотам матерів молитві Івано-Франківського храму зіслання Святого Духа та села Гвізд, апостольству доброї смерти церкви Покрови Пресвятої Богородиці міста Надвірна, парафіянам храму Пресвятої Трійці села Космач, храму Різдва Пресвятої Богородиці селища Перегінське, Вознесіння Господнього села Старуня, церкви Різдва Христового села Підгір'я за значну фінансову підтримку радіо. Щиро дякуємо за захист усім військовим Збройних сил України та Національної гвардії та за постійну підтримку і пожертви, які ми отримали від парафіян та доброчинців з міст Івано-Франківськ, Тисмениця, Яремче, Дрогобич Львівської області, із селищ Одинія, Перегінське та із сіл Братківці, Гвізд, Дора, Дубівці, Липівка, Небилів, Перевози, Підлісся, Радча, Середній Майдан, Слобідка, Тарновиця, Ямниця та із села Соколів Тернопільської області. А також і від інших доброчинців, які перерахували кошти на нашу картку «Приват» і тих, які не вказали свого імені та населеного пункту.
Тому надалі, приносячи свої пожертви, просимо вас вказувати свої дані, щоб ми могли подякувати кожному з вас, а також визначати географію наших слухачів. Запрошую кожного з вас до молитви за наших доброчинців, щоб Господь винагородив їх та їхні родини своїми щедрими дарами для вічного життя. Господи Боже, Спасителю наш милостивий, Ти все твориш і будуєш на спасіння роду людського. Прийми ці щирі пожертви, принесені Тобі, а цих жертводавців спаси і помилуй. Нагороди їх Твоєю небесною благодаттю і подай їм відпущення гріхів та вчини їх учасниками Твого царства. Амінь. Від усього серця бажаємо вам та вашим близьким мирного неба і перемоги над злом, а ще міцного здоров'я, злагоди, взаєморозуміння, душевного спокою та достатку. Низький уклін вам за вашу щедрість та пожертви, за вашу непохитну віру та любов до Божого Слова. Нехай Господь сторицею віддячить за вашу доброту, підтримку та за частку душі, яку ви жертвуєте на служіння Богові та людям. З молитвою, ваше Радіодзвони.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Європейський Союз має бути готовим до переговорів із Росією. Кошта. Духовенство Івано-Франківської архієпархії УГКЦ взяло участь у прощі до перемишлян. На Вічевому майдані в Івано-Франківську пройшов науковий пікнік «Від кіно до розумних мереж». А зараз розлогіше. Голова Євроради Антоніу Кошта заявив, що лідери ЄС обговорюють підготовку до потенційних переговорів із Росією про завершення війни. Я розмовляю з 27 національними лідерами ЄС, щоб знайти найкращий спосіб організуватися та визначити, що нам потрібно ефективно обговорити з Росією, коли для цього настане слушний момент, сказав Кошта. Він також зазначив, що така ініціатива має підтримку президента України Володимира Зеленського. В офісі президента України підтвердили обговорення цієї теми, наголосивши на необхідності більшої європейської координації та появи єдиного представника, здатного вести переговори від імені всієї Європи. Водночас Кошта визнав, що наразі немає ознак реальної готовності Кремля до серйозних переговорів із представниками ЄС. Поки що ніхто не бачить жодних ознак того, що Росія хоче ефективно брати участь у серйозних переговорах, зазначив голова Євроради.
0: Події життя церкви.
1: 6 травня з нагоди 17-ї річниці проголошення блаженного Омеляна Ковча покровителем душпастирів Української греко-католицької церкви відбулася проща духовенства до перемишлян на Львівщині, де своє служіння здійснював блажений священномученик. До молитовного заходу доєдналися священнослужителі Івано-Франківської архієпархії УГКЦ. Архієрейську божественну літургію в храмі Святого Володимира і блаженного священномученика Омеляна Ковча очолив владика Тарас Синьків, єпарх Стрийський, якому співслужили єпископи Петро Лоза, Петро Голіней та Богдан Манишин, а також численні священнослужителі, які прибули до перемишлян на прощу. Звертаючись до присутніх зі словом проповіді, владика Тарас Сеньків вказав на особу блаженного Омеляна як наприклад священичого служіння, зазначивши, що блажений Омелян служив Христу, своєму народу та своїй церкві, від якої не віддаляв нікого, і тому ніхто не був для нього чужим. А серед людських обставин табору бачив присутнього у людських стражданнях Бога. Його життя стало знаком надії, адже своїм жертвенним служінням вселяв у зневірені серця віру у воскресіння. І навіть у смерті залишився зі своїми людьми, ставши єдиним парохом Майданика. Завершуючи проповідь, владика Тарас закликав усіх молитися за прославу блаженного Омеляна.
0: Місцеві новини.
1: До Дня міста в центрі Івано-Франківська влаштували 6-й науковий пікнік. Свої розробки показували студенти, школярі та науковці. Щороку науковий пікнік у Франківську збирає дедалі більше учасників. Цього разу він став частиною великого міського свята. Вічевий майдан перетворився на відкриту лабораторію «Просто неба». Там діти та батьки могли взаємодіяти з технологіями і наукою наживо. Керувати роботами, спостерігати за роботою 3D-принтерів, ознайомитися з медичними інноваціями та сучасними екологічними рішеннями. Однією з цікавинок став презентований кіногурток, що працює на базі Центру освітніх інновацій за сприяння спілки кінематографістів України. Представники Прикарпаття Обленерго на своїх стендах продемонстрували, як за допомогою смартфонів та Wi-Fi лічильників можна дистанційно керувати електропостачанням цілих помешкань. За словами фахівця, такі смарт-мережі активно впроваджуються на Прикарпатті, а до 2035 року на рівні держави планується зробити всі електричні мережі розумними. Окрім технічних розробок, на пікніку працювали локації з медичними інноваціями, екологічними рішеннями та профорієнтаційні зони від обласного центру зайнятості. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай улюблене радіо щодня дарує вам гарний настрій та позитивні емоції.

свободу у людини ніхто не може забрати. Особисту свободу людина може віддати тільки сама. Не зрікайся свободи. Радіо дзвонить.

0: університет короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
1: Чи знаєте, що у Івано-Франківську вже 15 років видається «Християнський глянець»? Це журнал «Слово». У ньому ви можете помандрувати духовним світом Святого Письма, літургії та молитви, зустрітися з людьми, які живуть вірою в Бога, отримати відповіді на виклики сьогодення. Кожен з вас може стати читачем «Слова», передплативши журнал на нашому сайті «Слово.ІФ.ЮА». Або за телефоном 097-329-67-88. Журнал «Слово, що діє».
2: Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.
3: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська», створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей, подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська. З турботою про ваше здоров'я.
4: Операції за європейськими стандартами в серці Прикарпаття. Клініка Святого Луки у місті Івано-Франківську – сучасний лікувально-діагностичний центр із передовим обладнанням, командою досвідчених лікарів та повним медичним супроводом пацієнтів. Ми виконуємо оперативні втручання за напрямками: загальна та реконструктивна хірургія, онкохірургія, нейрохірургія, ортопедія і травматологія, дитяча хірургія, лор-операції, судинна хірургія, оперативна гінекологія, проктологія та урологія. У комфортних палатах пацієнти можуть перебувати разом із близькими, пройти передопераційну діагностику та, за потреби, повний курс реабілітації. Не відкладайте важливе. Знаходимось в місті Івано-Франківськ.
5: Деталі за телефоном 0.

0: 98 417 88 31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
1: Щоб замовити рекламу на радіо «Дзвони», телефонуйте 50

Не чекайте на диво. Насолоджуйтесь життям, посміхайтесь та цінуйте кожну мить. І тоді раптово збагнете, що диво – це ви. Цінуйте себе. Радіодзвоник.

0: Ви слухаєте Радіо Дзвони.
1: Я тебе вмикаю, це радіо. Тобі нужно віряю, це радіо.
0: Рідне Радіо Дзвони.

0: Реклама. Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки Роксолана надихає щодня творити свою історію.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
2: До уваги жителів та гостей Прикарпаття. У Івано-Франківську працює та успішно розвивається медичний центр Святого Миколая.
3: Центр обладнаний сучасною апаратурою експертного класу. Та працюють висококваліфіковані лікарі.
2: Кардіолог, невролог, психоневролог, уролог, гінеколог, ендокринолог, дієтолог, нутриціолог, терапевт.
3: Тут за доступними цінами і надзвичайно якісно можна провести ультразвукове обстеження, зробити ЕКГ, холтерівське моніторування ЕКГ і артеріального тиску. Зробити лабораторні дослідження.
2: Ми створені, щоб творити добро та дбати про ваше здоров'я.
3: Можливі консультації та планові виїзди лікаря-спеціаліста до пацієнта.
2: Завітайте до нас за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Коткевича, 44А.
3: Або телефонуйте 067 88 98 859. Ліцензія МОЗ номер 1921 від 07.11.23 року.
4: Чи знаєте, що у Івано-Франківську вже 15 років видається «Християнський глянець»? Це журнал «Слово». У ньому ви можете помандрувати духовним світом Святого Письма, літургії та молитви, зустрітися з людьми, які живуть вірою в Бога, отримати відповіді на виклики сьогодення. Кожен з вас може стати читачем «Слова», передплативши журнал на нашому сайті «Слово.ІФ.ЮА». Або за телефоном 097-329-67-88. Журнал «Слово, що діє».
5: Очистимо простір інтернету від російської пропаганди. Кіберполіція підтримує проєкт «Брама». Онлайн-варта України, аби разом з вами заблокувати якомога більше рашистських інтернет-осередків. Підписуйся в телеграм на канал та відправ в бан ворожі інтернет-ресурси. «Брама». Донать свій час на захист інфопростору.

0: Я звонив Ковінтоні. Мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарат, який рятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
1: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат Елевідіс для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун-Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
0: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Андрій Сабіга застеріг українські громади у світі від участі в російському побідобесії. Глава ОГКЦ зустрівся із представниками корпусу «Азов». Воїн Влад Німак з Калуша став стипендіатом Українського католицького університету. А зараз розлогіше. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав українські громади у світі в річницю Дня пам'яті та перемоги над нацизмом не брати участі в організованих Росією акціях. Відповідне звернення глава української дипломатії оприлюднив у Фейсбуці. У 81-ту річницю перемоги над нацизмом у Другій світовій війні нагадую українським громадам у всьому світі, що сучасні російські акції не мають нічого спільного з відзначенням подвигу переможців чи вшануванням пам'яті жертв, зауважив міністр. Він підкреслив, що російський режим перетворив пам'ять про Другу світову війну на кривавий культ на службі своєї сучасної агресивної політики та війни проти України. Застерігаю всі українські громади в усіх країнах від участі в будь-яких акціях, організованих Росією. Від покладання квітів до маршів так званих безсмертних полків і георгіївських стрічок, які перетворилися на символ агресії. Це все аж ніяк не про пам'ять, зазначив Сибіга. Він акцентував, що Росія вже понад 12 років веде агресивну війну проти України, в ході якої повернула звірства, масштабу яких Європа не бачила з часів Другої світової війни. Це реальність, яку не покаже російська пропаганда і яку не пронесуть на фотографіях безсмертного полку, констатував глава МЗС. У цьому контексті він закликав українські громади не брати участі в російському побідобєсії, а натомість приєднуватися до акцій та вшанувань пам'яті жертв Другої світової війни та подвигу переможців над нацизмом, влаштованих Україною та нашими союзниками, як належить в нашій європейській традиції. Традиції 8 травня.
0: Глава УГКЦ.
1: 7 травня отець і глава УГКЦ Блаженніший Святослав у Патріаршому центрі в Києві зустрівся із заступником командира корпусу «Азов» полковником Святославом Паламарем і начальником служби військового капеланства цього підрозділу отцем Миколою Візером. Під час зустрічі сторони обговорили роль церкви в українському суспільстві в умовах війни, протидію російському впливу через церковні структури, а також питання підтримки українських військовополонених та їхніх родин. Особливу увагу сторони приділили темі українських захисників, які перебувають у російському полоні, наголосивши на необхідності постійної молитви, підтримки їхніх родин і привернення суспільної уваги до долі військовополонених. Під час зустрічі Блаженніший Святослав підтримав ініціативу представників корпусу «Азов» щодо проведення 17 травня загальноцерковної молитви у храмах УГКЦ за полонених захисників України. Владислав Німак з Калуша Івано-Франківської області поєднує військову службу з навчанням в Українському католицькому університеті. На магістерській програмі хлопець навчається завдяки стипендії імені героя Олега Курського. Владислав Німак родом з Калуша, член спілки української молоді, комунікаційник окремої служби безпілотної авіації Української добровольчої армії. До повномасштабного вторгнення хлопець займався музикою, працював у львівській школі, а також організовував концерти. Йдеться на фейсбук-сторінці Українського католицького університету. Зараз Влад навчається в Українському католицькому університеті на магістерській програмі управління неприбутковими організаціями. В УКУ хлопець навчається завдяки стипендії імені героя Олега Курського, який був студентом Інституту лідерства та управління. На жаль, Олег загинув у вересні 2022 року, захищаючи Україну. Маю за честь бути стипендіатом. На прикладі Олега Курського бачимо, що студенти, які йдуть сюди вчитися, це свідомі люди, яким не байдуже, які мають ці цінності і люблять Україну, зазначив Владислав Німак. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай ваш завтрашній день буде сповнений Божим благословенням, спокоєм, вірою, надією та любов'ю.

Не обов'язково бути кращим за всіх. Достатньо бути кращим, ніж вчора. Отож, будь кращим вже сьогодні. Радіо «Дзвони».

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Росія за час повномасштабної війни завдала 596 ударів по енергетичній інфраструктурі України. День міста в Івано-Франківську розпочали з молитовної подяки українським захисникам. Відбулися травневі збори проти просвітерів Івано-Франківської архієпархії УГКЦ. А зараз розлогіше. Російські війська за час повномасштабного вторгнення завдали 596 ударів по енергетичній інфраструктурі України. Про це повідомив виконувач обов'язки голови СБУ Євгеній Хмара під час виступу на конференції «Об'єднані заради справедливості. Відповідальність за злочини проти цивільного населення», передає «Укрінформ». На початковому етапі основною ціллю ворога була енергетична система. Потім під ударами опинилася газова і нафтова інфраструктури, а також гідроенергетичні та гідротехнічні об'єкти. Загалом ми зафіксували понад 596 ударів. Це масові обстріли української критичної інфраструктури, сказав він. За його словами, ворог почав завдавати ударів по цивільній інфраструктурі з початку повномасштабного вторгнення, а в 2025 році кількість атак перевищила 3 попередні роки. Основною ціллю ворога є знищення видобутку газу, руйнування резервних потужностей і створення дефіциту енергоресурсів напередодні та під час опалювального сезону.
0: Місцеві новини.
1: 7 травня Івано-Франківськ відзначав 364-ту річницю з дня свого заснування. З нагоди Дня міста у меморіальному сквері відбулися молитовні заходи, під час яких франківці спільно молилися за українських захисників, а також вшанували пам'ять воїнів, які віддали своє життя, виборюючи волю та незалежність Україні і даруючи нам право жити на рідній землі. На урочистості чисельно зібралися рідні українських військовослужбовців, мешканці та гості Івано-Франківська, представники влади, громадськості, а також делегації та запрошені гості з міст партнерів за кордону. До заходу долучилося духовенство УГКЦ на чолі з владикою Миколою Семенишиним, єпископом-помічником Івано-Франківської архієпархії. Розпочалося дійство виконанням державного гімну України. Відтак присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх загиблих українських військових та цивільних, життя яких забрала російсько-українська війна. Згодом духовенство Івано-Франківської архієпархії УГКЦ спільно зі священнослужителями Православної церкви України та Римо-католицької церкви звершили молебен за українських захисників, а також панахиду за полеглими воїнами. У межах урочистостей полеглих військовослужбовців посмертно відзначили нагородами «Почесний громадянин міста Івано-Франківська». Відзнаки отримали рідні загиблих героїв.
0: Наша архієпархія.
1: 7 травня у стінах Івано-Франківської духовної семінарії відбулися травневі збори проти пресвітерів Івано-Франківської архієпархії УГКЦ. Засідання очолив архієпископ і митрополит Івано-Франківський владика Володимир Війтишин. Захід розпочався зі спільної молитви. Відтак з духовними роздумами до присутніх звернувся проти пресвітер Войнилівський отець Мирослав Машталір, який виголосив науку про Пресвяту Діву Марію, яка огортає всіх нас, своїх дітей, безмежною любов'ю. Згодом отець Іван Яковлюк у презентації душпастерського стану північного протопресвітеріату міста Івано-Франківська розповів про парафіяльних душпастерів, виокремив соціальне служіння та допомогу на потреби Збройних сил України. Також душпастер представив катехетичне служіння у протопресвітеріаті та передшлюбні науки, проведення біблійних гуртків, дитячих таборів, ведення медичного та шкільного капеланства. Відтак отець Степан Балагура, синкел у справах духовенства і священичих родин архієпархії, відзначив працю медичних капеланів та подякував за їхнє служіння. Також священнослужитель виокремив добру практику проведення похоронів на міському кладовищі при храмі святих Варвари і Сави, де постійно відбуваються духовні зустрічі, спілкування та взаємна підтримка для родин полеглих героїв. Опісля отець Іван Стефурак, директор благодійної організації «Мізерікордія» та керівник департаменту інформації Івано-Франківської архієпархії, розповів про завершення італійського проєкту «Піца надії», під час якого вдалося роздати понад 4 тисячі піц та гуманітарну допомогу для вірних і мешканців, що проживають на території Харківського екзархату. Завершилися збори привітаннями ювілярів та спільною молитвою. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай ваш завтрашній день буде сповнений Божим благословенням, спокоєм, вірою, надією та любов'ю.

0: Отець і глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав та всі ієрархи нашої церкви звертаються до усіх вірних у ГКЦ, усіх християн та людей доброї волі із закликом продовжити безперервний піст і молитву за мир, відвернення війни та краще майбутнє України.
1: Архієреї закликають всіх вірних та людей доброї волі щодня о 20:00 єднатися у спільній молитві за Україну, а також до приватних молитов та безперервного строгого посту в наших єпархіях та екзархатах.
0: Відповідаючи на цей заклик єпископів, запрошуємо вас, дорогі слухачі, до спільної молитви на Вервиці та відправи молебня.
1: Сьогодні, у п'ятницю, жертвуємо нашу молитву за поранених, полонених, біженців та їхні родини. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниці благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків. В єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Синові, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Святому Духу, що нас просвітив і святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У першому славному таїнстві розважмо про воскресіння Господа нашого Ісуса Христа.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Першого дня в тижні, рано вранці, вони прийшли до гробниці, несучи пахощі, що їх вони приготували.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І ось щинився великий землетрус. Ангел Богосподній зійшов із неба, приступив, відкотив камінь і сів на ньому.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Не бійтесь, знаю, бо що ви шукаєте Ісуса розп'ятого. Нема Його тут.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо Він воскрес, як ото сам прорік. Ходіть, гляньте на місце, де Він лежав.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І вони в поспіху полишили гробницю зі страхом і великою радістю, та й побігли сповістити Його учнів.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Аж ось Ісус зустрів їх і каже: «Радуйтеся!» Ті підійшли і кинулися Йому в ноги і вклонилися.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Ісус сказав їм: «Не бійтесь! Ідіть і сповістіть моїх братів, щоб ішли назад у Галилею. Там мене побачать».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А як звечоріло, того самого дня, першого в тижні, Ісус став посередині та й каже їм: «Мир вам!»
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Промовивши це, показав їм руки і бік.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І зраділи учні, побачивши Господа.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У другому славному таїнстві розважмо про вознесіння Господа нашого Ісуса Христа.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Він показував їм себе також у численних доказах живим після своєї муки, з'являючись 40 днів їм і розповідаючи про Боже царство.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І Він вивів їх аж до Витанії, і, знявши руки свої, благословив їх.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ісус же приступив і промовив до них: «Дана мені всяка влада на небі і на землі».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ідіть же по всьому світу та проповідуйте Євангеліє всякому творінню.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто увірує і охреститься, той буде спасенний, а хто не увірує, той буде осуджений.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Отож я з вами по всі дні, аж до кінця віку.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Та ви приймете силу Святого Духа, що на вас зійде, і будете моїми свідками в Єрусалимі, у всій Юдеї та Самарії і аж до краю землі.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І сказавши це, коли вони дивились, знявся вгору, і хмара його взяла сперед очей їхніх.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і воссів праворуч Бога.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вони ж пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав їм та стверджував слово чудесами, які його супроводили.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У третьому славному таїнстві розважмо про зіслання Святого Духа на апостолів і Пресвяту Богородицю.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: А як настав день П'ятидесятниці, всі вони були вкупі на тім самім місці.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Аж ось роздався зненацька з неба шум, неначе подув буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І з'явились їм поділені язики, мов вогонь, і осів на кожному з них.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм промовляти.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А перебували в Єрусалимі між юдеями побожні люди з усіх народів, що під небом. Всі дивувались і збентежені один до одного казали, що б це могло бути?
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Петро виступив з одинадцятьма, підняв свій голос і так до них промовив. Це те, що був сказав пророк Йоїл.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І буде останніми днями, каже Бог, я виллю мого духа на всяке тіло.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він, отже, вознесений Божою правицею, одержав від Отця обіцяного Святого Духа і вилив його. Ось воно те, що ви бачите і чуєте.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Покайтеся, і нехай кожний з вас охреститься в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів ваших, і ви приймете дар Святого Духа.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Для вас, бо ця обітниця, і для дітей ваших, та й для всіх тих, що далеко, скільки б їх покликав Господь наш Бог.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У четвертому славному таїнстві розважмо про успіння Пресвятої Богородиці.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Ось мій слуга, якого я вибрав, улюблений мій, що його душа моя собі вподобала.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Устань, іди, моя люба, ходи, моя пригарна.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Уся ти гарна, моя люба, і вади нема в тобі.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Істинно кажу тобі, сьогодні будеш зі мною в раю.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Позбавлений навіть шкіри, я встану і в моїм тілі побачу Бога.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Велике був чинив мені Всемогутній, і святе його ім'я.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І відкрився храм Божий на небі, і настали блискавиці, і голоси, і громи.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо коли ми віруємо, що Ісус умер і воскрес, тож так і тих, які поснули в Ісусі, Бог приведе з ним.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І так будемо з Господом завжди. Отож, втішайте один одного цими словами.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
1: У п'ятому славному таїнстві розважмо про коронування Пресвятої Богородиці на царицю неба і землі.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під її стопами, а на голові її вінець із 12 зірок.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: А жінка має там місце, приготоване від Бога, щоб там кормили її.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона чинить йому добро, не зло, поки віку в неї.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона для вбогого розтуляє долоню, нужденному подає руку.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Сила й гідність її одежа, доброта науки на язиці в неї.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Діти її встають і її величають. Жінка, що Господа боїться, така хвали достойна.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Дайте їй з того, що надбали її руки, і нехай її вчинки хвалять її.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Переможному дам сісти зі мною при престолі моїм, як і я переміг і сів з Отцем моїм на престолі його.
3: Богородице

0: Це Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто себе вивищить, той буде принижений, а хто себе принизить, буде вивищений.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Будь вірний до смерті, і дам тобі вінець життя.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помолимося в наміреннях Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
1: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Щиро дякуємо всім, хто молився разом з нами.
3: Пречиста Діва Марія називала себе матір'ю Святої Вервиці. Маючи на вибір чимало титулів та імен, якими була обдарована, вона вибрала те, яке наголошує на активному посередництві поміж Богом і людьми.
1: Марія не прагне, аби її вшановували. Вона хоче разом з людьми складати шану Богові. Саме тому у кожному з чотирьох таїнств Вервиці ми роздумуємо над життям її Сина, а нашого Спасителя – Ісуса Христа.
3: Приєднуйтесь до цих розважань і молитви щодня о 10, 14, 16 і 20 годинах в ефірі «Радіо Дзвони».
1: Христос воскрес! Дорогі наші слухачі та друзі! З великою приємністю висловлюємо щиру подяку всім нашим жертводавцям, які протягом тривалого часу підтримують нас, а також тим, хто лише недавно приєднався до нашої дзвонівської родини. Для нашого колективу дуже важливо знати, що у вирішенні фінансових потреб ми не самі, що є люди, які у непростий час можуть підставити дружнє плече, і це додає впевненості продовжувати важливу місію – несення Божого Слова та української культури в кожну домівку. Ми знаємо, що серед вас точно є люди, які завжди готові допомогти. Ваші кошти йдуть на оплату за оренду вежі, з якої здійснюється трансляція ефіру. Велика сума йде за електроенергію, послуги інтернету, передачі сигналу, технічне обслуговування обладнання, оплату комунальних послуг, і це ще не весь перелік потреб та витрат. Тому безмежно дякуємо всім вам, дорогі друзі, за ті кошти, які ви жертвували для нас, адже потрібно сплачувати всі ці рахунки вчасно. Дякуємо всім, хто щомісячно нас підтримує, та всім, хто зробив це вперше. Дякуємо, що приходите до нас у редакцію і за те, що навчилися в силу різних обставин надсилати кошти через банківський рахунок. Ваші пожертви є для нас зворушливими, бо це є підтвердженням, що Радіо Дзвони є потрібне для вас, і це додає нам сили та охоти до праці. Висловлюємо вдячність 65-й окремій механізованій бригаді Збройних сил України, Прикарпатському торговому дому, спільнотам матерів молитві Івано-Франківського храму зіслання Святого Духа та села Гвізд, апостольству доброї смерти церкви Покрови Пресвятої Богородиці міста Надвірна, парафіянам храму Пресвятої Трійці села Космач, храму Різдва Пресвятої Богородиці селища Перегінське, Вознесіння Господнього села Старуня, церкви Різдва Христового села Підгір'я за значну фінансову підтримку радіо. Щиро дякуємо за захист усім військовим Збройних сил України та Національної гвардії.

тих, які не вказали свого імені та населеного пункту. Тому надалі, приносячи свої пожертви, просимо вас вказувати свої дані, щоб ми могли подякувати кожному з вас, а також визначати географію наших слухачів. Запрошую кожного з вас до молитви за наших доброчинців, щоб Господь винагородив їх та їхні родини своїми щедрими дарами для вічного життя. Господи Боже, Спасителю наш милостивий, Ти все твориш і будуєш на спасіння роду людського. Прийми ці щирі пожертви, принесені Тобі, а цих жертводавців спаси і помилуй. Нагороди їх Твоєю небесною благодаттю і подай їм відпущення гріхів та вчини їх учасниками Твого царства. Амінь. Від усього серця бажаємо вам та вашим близьким мирного неба і перемоги над злом, а ще міцного здоров'я, злагоди, взаєморозуміння, душевного спокою та достатку. Низький уклін вам за вашу щедрість та пожертви, за вашу непохитну віру та любов до Божого Слова. Нехай Господь сторицею віддячить за вашу доброту, підтримку та за частку душі, яку ви жертвуєте на служіння Богові та людям. З молитвою, ваше радіодзвони.

0: В ефірі Радіо Дзвони ви слухали вечірні богослужіння молебня.
1: Ви на Радіо Дзвони. Радіо твого серця.

0: Дорогі брати і сестри, зараз є велика потреба молитви за Україну та наших захисників. Де б ви не були, знайдіть трохи часу, щоб присвятитися молитві. Для вашої зручності щогодини на радіо «Дзвони» разом з усіма слухачами ми творимо молитовний щит. Захищаймо Україну разом!
1: Запрошуємо до молитви за Україну в час російської агресії разом з отцем та главою Української греко-католицької церкви Блаженнішим Святославом.
2: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса. Із великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонь українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до Тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломне вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без Твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо Твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо Тобі нашу державу, увесь наш побожній народ, нашу столицю, Дрені й Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки. Амінь.
1: На радіо «Дзвони» духовне усиновлення зачатої дитини. І хто прийняв одну таку дитину в моє ім'я, мене приймає. Що таке духовне усиновлення? Приймаємо духовне усиновлення, бо віримо, що ця молитва сягає неба і не залишається безплідною. Наша впевненість опирається на віру у всемогутнє і безмежне Боже милосердя. Бог є подателем життя, і Його волею є те, щоб кожна зачата дитина жила та була огорнена любов'ю батьків.
3: Духовне усиновлення лікує глибокі духовні внутрішні рани, спричинені гріхом аборту, дозволяє матерям знайти віру у Боже милосердя, яка приносить спокій у їхні серця, допомагає відкривати радість відповідального батьківства, даючи можливість бачити любов очима Бога, може стати чинником відродження спільної молитви і любові у родині.
4: Учасники духовного усиновлення беруть у молитовну опіку одне дитятко, про яке знає лише Бог, і мати якого має на думці зробити аборт. Вони кожного дня моляться в цьому наміренні один десяток вервиці до Богородиці, Отче наш, 10 Богородице і слава Отцю, або десяток вервиці за ненароджених дітей. І спеціальну коротку молитву. Молитва триває 9 місяців, тобто протягом цілої вагітності.
1: Можуть прийматися додаткові зобов'язання – часна сповідь, святе причастя, читання і розважання Святого Письма, реколекції, піст, боротьба з поганими звичками, діла милосердя. Додаткові зобов'язання не є обов'язковими.
3: Одночасно можна молитися лише за одну дитину. Наступне духовне усиновлення можемо здійснювати після виконання попереднього. Якщо одного дня забудеться читання молитви, то це не гріх. Гріхом є свідоме та добровільне знехтування складеної Богу обітниці. Довга перерва, місяць-два, перериває духовне усиновлення. Потрібно тоді відновити обітниці і старатися їх дотримуватися. У випадку короткої перерви, коли є поважна причина, потрібно духовне усиновлення продовжувати, далі читаючи молитви.
4: Для запам'ятовування добре записати дату, початок і закінчення молитви.
0: Молитва духовного усиновлення зачатої дитини. Зараз пригадаю собі намірення за збереження життя зачатої дитини, яку беру у духовне усиновлення. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе, Твоя мати Марія народила Тебе в любові. Святий Йосиф, вибраний батько, опікувався Тобою після народження. За їх заступництвом прошу Тебе в наміренні тих ненароджених дітей, які живуть у лоні своїх матерів і які знаходяться в небезпеці знищення. Благаю сильно, дай родичам тих дітей любов і відвагу, щоб уберегли їх життя, дозволили їм народитися і сповнити Твою святу волю. Амінь. На великому зернятку.
4: Святий Йосифе, Ти був охоронцем і опікуном дитятка Ісуса і Діви Марії. Благаємо Тебе про поміч. Рятуй душі ненароджених дітей. Будь їх отцем і опікуном. Маріє, вони Твої діти. Не допусти їх загибелі. Ісусе, сильно віримо, що Ти можеш їх врятувати.
1: На малих зернятках.
3: Ісусе, Маріє, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
4: Ісусе, Маріє, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
1: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
3: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
4: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
1: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
3: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
4: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
1: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
4: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
1: При народженні кожного дитяти Бог Отець виливає на ту родину надзвичайні ласки. Немає більш заслуговуючого на небо для подружжя, як дати життя новій людині, яка буде вічно радіти з Богом у небі. Спеціальна молитва духовного усиновлення. Господи Ісусе Христе, за заступництвом Твоєї Матері Марії, яка породила Тебе з любов'ю, та за посередництвом Святого Йосифа, який опікувався Тобою після народження, прошу Тебе в наміренні цієї ненародженої дитини, яку я духовно всиновив, усиновила, і якій загрожує небезпека вбивства. Благаю покірно, дай батькам цієї дитини любов і відвагу, щоб вони зберегли життя своїй дитині, яке Ти сам у неї вдихнув. Амінь.

Євангеліє дня. Від Івана Святого Євангелія читання. Сказав Господь юдеям, які до нього прийшли: «Я відходжу, і ви мене шукатимете, і в гріхі вашім помрете. Куди я йду, ви не можете прийти». Юдеї казали: «Чи не вб'є він бува себе самого, коли каже: куди я йду, ви не можете прийти?» Далі додав: «Ви здолу, я згори. Ви з цього світу, я не з цього світу. Тому я сказав вам: помрете у гріхах ваших. Бо коли не увіруєте, що я сущий, помрете у ваших гріхах». Вони йому сказали: «Хто ти?» Ісус відповів їм: «Я споконвічний, як уже сказав вам. Багато маю я про вас сказати і осудити. Та той, хто послав мене, правдивий, і що я чув від нього, те у світі говорю». Вони не збагнули, що він їм про Отця говорить. Тоді Ісус мовив до них: «Коли ви Сина Чоловічого піднесете вгору, тоді взнаєте, що я сущий, і що від себе не чиню нічого, але як навчив мене Отець мій, говорю. Той, хто послав мене, зо мною, і не лишив мене самого, бо я завжди чиню те, що йому до вподоби». Коли він говорив так, численні увірували в нього.

0: щоденно разом з усією церквою переживати зустріч із Божим Словом, навчитися віднаходити у звичайних буденних речах незбагненну Божу любов і безмежне Його милосердя, почути Божий поклик до співпраці і не втомлюватися творити добро. В ефірі Радіо Дзвони – роздуми до літургійних читань Євангелія. Текст читає отець Михайло Віхоть.
1: Помрете у гріхах ваших, бо коли не увіруєте. Знаємо з власного досвіду, наскільки складно змінитися, навіть коли дуже цього хочемо. Деколи працюємо над собою днями і місяцями, навіть роками, а потім у якийсь момент повертаємося до того ж самого. Бог деколи це допускає, щоб ми усвідомили, самі не можемо собі зарадити в тих чи інших спокусах чи проблемах. Але все можливо в Бозі. Знамениті слова каже апостол Павло: «Я все можу в тім, хто мене підкріпляє, в Ісусі Христі». Тому розуміємо, що віра в те, що в Бога все можливе, може перемінити особисто нас і все наше життя.

Крок за кроком, день у день, у праздники і будні впродовж усього літургійного року роздуми владики Венедикта допоможуть побачити у світлі Божого Слова власне серце, навчитися жити в правді, довіряти Господеві і перебувати у Його присутності за різних життєвих обставин. Роздуми до літургійних читань Євангелія владики Венедикта слухайте в ефірі «Радіодзвони» кожного дня після читання Євангелії.

Україно, прокинься від сну, бо вже знищує ворог твою весну, бо вже знищує ворог твою весну. І стріляють не люди в твоїх дітей, і вбивають кати безневинних людей, і вбивають кати

всі кричать, треба вміти пробачати. Але мало хто говорить, що потрібно вміти не ображати і не робити боляче. Радіо дзвонить.

стрічка новин. Читай через кому і про погоду. Нарешті скінчився град. Може, нам варто забути про втому, поставити крапку.

підходить до завершення сьогоднішній день. Запрошую вас, дорогі слухачі, до спільної молитви. І сьогодні спільно з папою Павлом VI молимося про покликання.

0: Ісусе, Божественний пастирю, який покликав апостолів, аби зробити їх рибалками душ, притягни до себе палкі шляхетні серця молодих людей і зроби їх своїми послідовниками і слугами. Вчини, щоб поділяли вони твоє прагнення загального відкуплення, для якого ти неустанно складаєш на вівтарі свою жертву. Ти, Господи, котрий живеш для того, щоб заступатися за нас, відкрий перед ними обрії, аби побачили весь світ, в якому так багато братів мовчазно благають про світло правди і тепло любові. Вчини, щоб, відповідаючи на Твоє покликання, продовжували тут на землі Твою місію, будували церкву Твоє містичне тіло і були сіллю землі та світлом світу. Пошир, о Господи, Твоє милостиве покликання також на численні жіночі серця і влий у них прагнення євангельської досконалості, самовідданого служіння церкві та людям, які потребують допомоги і любові. Амінь. І зараз загляньмо до наших сердець. Чи часом сьогодні ми не вчинили, не подумали, не сказали чогось такого, чим би образили нашого доброго і люблячого Бога? Якщо навіть це сталося, просімо у нього прощення. Пообіцяємо йому стати кращими, а у випадку тяжкого гріха постановімо собі зробити святу сповідь.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Боже мій, стаю перед Тобою наприкінці дня і дякую Тобі за благодаті, якими Ти сьогодні мене обдарував. Дякую за щасливо пережиті години, за працю, яку виконав, за все добро, яке мені інші люди, а особливо мої найближчі, вчинили. Дозволь прийняти ці малі добрі вчинки, вчинені мною, як вечірню жертву на Твою славу. Вчини, щоб це все принесло духовну і дочасну користь мені самому, а також нашій родині. Мій Боже, однак я свідомий того, що не все сьогодні було виконане згідно з Твоєю волею. Тому прагну тепер у хвилині тиші усвідомити собі вчинені гріхи і помилки та щирим розкаянням обмити плями мого сумління, щоб припіднесений Тобі мій дар нинішнього дня став чистою і милою для Тебе жертвою. Боже, прости мені мої гріхи і захорони мене від усякого зла. Амінь.

Дякуємо Богові за сьогоднішній день, за всі добра, які ми сьогодні отримали, і нехай Господь буде милосердним з кожним із вас. Благословення Всемогутнього Бога, Отця і Сина і Святого Духа нехай зійде на вас і перебуває з вами по всі дні життя вашого. Амінь.

Слава Ісусу Христу! Дорогі слухачі хвилі 105 і 8 FM радіо «Дзвони». У цей непростий для цілої України час закликаємо всіх і кожного з вас до спільної молитви. Зараз є особливий час, щоб об'єднатися у молитві. Радіо «Дзвони» змінює програму передач та збільшує кількість молитов у своєму ефірі. Зберігаємо спокій та молімося разом за Україну. Запрошуємо молитися Ісусову молитву.

Дякуємо всім за спільну молитву, зичимо всякого добра, благословення Господнє, нехай буде з вами завжди, нині повсякчас і на віки вічні.

Ти знаходишся там, де твої думки. Тож переконайся, що твої думки там, де ти хочеш бути. Радіодзвон.

іноді найкращий спосіб допомогти комусь – це просто побути поряд. Отож, не шкодуй свого часу. Даруй його своїм близьким. Радіодзвони.

0: Наші мужні воїни, наші відважні захисники міцно тримають фронт, обороняючи нас.
1: А ми маємо обов'язок захищати їх, творячи кожного дня неустанно та невпинно молитовний щит із наших вервець, дев'ятниць, розважань, святих літургій та особистих жертв.
0: Хто може постити, хай постить.
1: Хто може молитися, хай молиться.
0: Хто може жертвувати, хай жертвує.
1: Хто може працювати, хай працює.
0: Всі єднаймося у спільних зусиллях задля нашої перемоги. У кожного з нас свій фронт.
1: Молитовна варта на радіодзвони триває. Продовжуйте молитися разом з нами, а також запрошуйте до молитви своїх рідних та знайомих. Перемога за нами, бо з нами Бог. Молитва за Україну до милосердного Ісуса. Господи Ісусе Христе, Спасителю наш дорогий, Ти наш Творець і Вседержитель. Від Твоєї волі залежить все наше життя, кожної людини і кожної країни. Сьогодні ми, визнаючи Твою всемогутність і Твою доброту, з великим довір'ям до Твого безмежного милосердя благаємо Тебе. Зглянься над нашим багатостраждальним народом, даруй йому благодать миру і злагоди, благодать взаєморозуміння і братньої любові. Даруй йому благодать бути тобі вірним у виконуванні твоїх заповідей. Будь при нас, Ісусе, особливо у хвилини випробувань і переслідувань. Благослови провідників нашого народу і нашої церкви. Благослови кожного з нас, щоб ми вірно виконували Божу волю, обов'язки свого стану і так осягнули вічне життя в Твоєму царстві. Амінь. Ісусе, будь милосердним до мене грішного. Ісусе, будь милосердним до нашого українського народу. Ісусе, даруй нам мир. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Ви слухаєте Радіо Дзвони. Рідна музика, рідне радіо.

Сьогодні Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо у Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».

Любіть тих, хто ставиться до вас добре. Пробачайте тих, хто не правий. І вірте, що все відбувається не випадково. Думайте позитивно. Радіо дзвонить.

Любити людину означає мати для неї час. Тож знаходьте час для тих, кого ви любите. Радіо дзвонить.

Ви слухаєте Радіо Дзвони. Радіо твого серця.

Сьогодні Збройні Сили України тримають небо над усією Європою. Україна переможе! Радіо «Дзвони».

0: Святий папа Іван Павло II казав: «Не соромтесь молитися веровицю на вулиці, коли йдете до школи, університету чи роботи. Звикайте молитися між собою.
1: Не соромтесь пропонувати це вдома своїм батькам та братам і сестрам, бо це відроджує і зміцнює зв'язки між членами родини.
0: Ця молитва допоможе вам бути сильними у вірі, стійкими у любові і радісними у надії.
1: Тож приєднуйтеся до молитви на Вервиці разом з Радіодзвони, щоб спільно зростати у любові до Богородиці.
0: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, через якого все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Синові, що нас відкупив, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Святому Духові, що нас просвітив, і в святій Христовій вірі утвердив, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: У першому радісному таїнстві розважмо, як ангел Господній благовістив при чистій Діві Марії.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Шостого місяця ангел Гавриїл був посланий Богом до Діви. Ім'я ж Діви було Марія.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Війшовши до неї, ангел сказав їй: «Радуйся, благодатна, Господь з тобою».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Вона ж стривожилась цим словом і почала роздумувати у собі, що могло значити те привітання.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ангел їй сказав: Не бійся, Маріє, ти бо знайшла ласку у Бога.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ось ти зачнеш у лоні, і породиш сина, і даси йому ім'я Ісус.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Він буде великий і сином Всевишнього назветься. Господь Бог дасть йому престол Давида, його батька.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І він царюватиме над домом Якова повіки, і царюванню його не буде кінця.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: А Марія сказала до ангела: як же воно станеться, коли я не знаю мужа?
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отінить. Тому і святе, що народиться, назветься Син Божий.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Тоді Марія сказала: ось я Господня слугиня, нехай зі мною станеться по слову твоєму.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
4: У другому радісному таїнстві розважмо, як Пречиста Діва Марія відвідала святу Єлизавету.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Марія, зібравшися, пустилася швидко у дорогу у гірську околицю у місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І як почула Єлисавета привіт Марії, здригнулося дитя у її лоні.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Єлисавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом: благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І мовила Марія: величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Бо він злянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині облажатимуть мене всі роди. Великі бучені в мені всемогутній, і святе його ім'я.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Милосердя його з роду в рід на тих, які бояться його.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Він виявив потугу рамени свого, розвіяв гордих у задумах їхніх сердець, скинув могутніх з престолів, підняв угору смиренних.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Наситив благами голодних, багатих же відіслав з порожніми руками.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши своє милосердя, як обіцяв був батькам нашим, Авраамові і його потомству повіки.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує твого милосердя.
4: У третьому радісному таїнстві розважмо про Різдво Господа нашого Ісуса Христа.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Пішов також і Йосиф з Галилеї у місто Давида, що зветься Вифлеєм, щоб записатися з Марією, нареченою своєю, що була вагітна.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І от коли вони були там, настав їй час родити, і вона породила свого сина первородного.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Сповила його та поклала у ясла, бо не було їй місця у заїзді.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Були ж у тій стороні пастухи, що перебували в чистім полі, аж ось ангел Господній їм з'явився, і слава Господня їх осіяла.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ангел же сказав їм: не бійтесь, я возвіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Сьогодні народився вам у місті Давидовім Спаситель, він же Христос Господь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Мудреці прийшли зі сходу і, впавши ниць, поклонились йому.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава на висотах Богу і на землі мир людям Його вподобання.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І Слово стало тілом і оселилося між нами.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І ми славу Його бачили, славу єдинородного від Отця, благодаттю та істиною сповненого.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
4: У четвертому радісному таїнстві розважимо про Стрітення Господнє.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: А був там у Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон, і Дух Святий був на ньому.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Узяв дитятко Ісуса на руки і благословив Бога.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Нині, владико, можеш відпустити слугу твого за твоїм словом у мирі.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Бо мої очі бачили твоє спасіння, що ти приготував перед усіма народами.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Світло на просвіту поганим і славу твого люду Ізраїля.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Симеон же благословив їх і сказав до його матері Марії.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ось цей поставлений для падіння і підняття багатьох в Ізраїлі. Він буде знаком протиріччя.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Та й тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрились думки багатьох сердець.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Була також і Анна, пророчиця. Вона не відходила від храму, служачи Богові вдень і вночі, постом та молитвою.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І надійшла вона тієї самої години, і почала прославляти Бога та говорити про нього всім, що чекали визволення Єрусалиму.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
4: У п'ятому радісному таїнстві розважимо про віднайдення 12-річного Ісуса Христа у храмі.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Батьки його ходили щороку у Єрусалим на свято Пасхи. І як йому було 12 років, вони пішли, як був звичай, на свято.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Коли минули ті дні, і вони поверталися, то хлопчина Ісус зостався у Єрусалимі. Батьки ж його про це не знали.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Гадаючи, що він у гурті, вони пройшли день дороги, і аж тоді почали його шукати між родичами та знайомими.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: А не знайшовши, повернулися в Єрусалим, щоб там його шукати. Через 3 дні знайшли його у храмі.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ісус сидів серед учителів та слухав і запитував їх. Усі ті, що його слухали, чудувалися його розумові і відповідям.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І сказала йому його мати: дитину, чому це ти так зробив нам? Ось батько твій і я, боліючи тебе, шукали.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Він же відповів їм: чого ж ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах Отця мого?
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Але вони не зрозуміли слова, що він сказав їм.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І він пішов з ними і повернувся у Назарет, і був їм слухняний. А мати його зберігала всі ці слова у своїм серці.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.

0: Ісус же зростав мудрістю, літами і ласкою у Бога та людей.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. Помолімось у наміреннях Святішого Отця Лева Папи Римського, Патріарха Святослава і Митрополита Володимира. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
0: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
3: Щиро дякуємо всім, хто молився разом з нами.
0: Пречиста Діва Марія називала себе матір'ю Святої Вервиці. Маючи на вибір чимало титулів та імен, якими була обдарована, вона вибрала те, яке наголошує на активному посередництві поміж Богом і людьми.
3: Марія не прагне, аби її вшановували. Вона хоче разом з людьми складати шану Богові. Саме тому у кожному з чотирьох таїнств Вервиці ми роздумуємо над життям її Сина, а нашого Спасителя – Ісуса Христа.
0: Приєднуйтесь до цих розважань і молитви щодня о 10, 14, 16 і 20 годинах в ефірі «Радіодзвони».

Вас ніхто не може образити без вашої на це згоди. Бо причина образи – думки. А вони тільки у вашій владі. Тож не ображайтеся і живіть щасливо. Радіо дзвонить.

Дорогі брати і сестри, зараз є велика потреба молитви за Україну та наших захисників. Де б ви не були, знайдіть трохи часу, щоб присвятитися молитві. Для вашої зручності щогодини на радіо «Дзвони» разом з усіма слухачами ми творимо молитовний щит. Захищаймо Україну разом! До вашої уваги молебень до Христа Милосердного, який служить єпарх Чернівецький владика Йосафат Мощич.